0: Гуравдугаарт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж бүх талаар шинийг үүдхийг дэмжих суур дүрмийг бүрдүүлнэ. Нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн нөхцөлд орох шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллыг бүрэншүүлж улсын чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх зохион байгуулагч болох үйлдлийн гүйцэд бадруулан үеллийн хугацаа урт, төгшүүр ихтэй, хүчирдэл ихтэй, ирээдүйн сайтай, байлдах бодлогын чанартай шинжлэх ухааны төлөвлөгөө болон шинжлэх ухааны инженеринг дэмжиж, системтэйгээр байрлуулах, системтэйгээр зохион байгуулах, ажил төрөл аслан хуруулахыг атган, засгийн ордон, зах дэлгүүр, нийгэм зэрэг эл талын хүчнийг нягтруулж, ирээдүйн бүхэл цогцын давуулгыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй зах дэлгүүр болон чармайлттай засгийн ордныг нэн сайн уялдуулахыг ахиулж, их баялагын тохируулалт дэх зах дэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдлийг гүйцэд бадруулан, зах дэлгүүрийн хэрэгцээгээр шинийг үүдэх их баялагийг бүтэмжтэй тохируулахыг хөтлөн жолоодож, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдхийг ахиулах хүчрхэг их нийлэл хүчнийг бий болгох хэрэгтэй. Үнэлэх дүрмийг төгөлдөржүүлэх зэрэг суур өөрчлөлтийг голдлоготой сайтар атгаж, яс чанар, амжилт бүтэмж, хувь нэмрээр гол болгосон үнэлэх өдөрдөмжийг баримтлан, үр бүтээлийн шинийг үүдсэн хэр хэмжээ, хувируулан хэрэгэлсэн амжилт бүтэмж ба аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн бодтой хувь нэмрийг бүх талаар оновчтой тусгах хэрэгтэй. Төслийг үнэлэх талаар шинжлэх ухааны судалгааны ажиллагааны жим ёсонд нийцсэн үнэлэх дүрмийг байгуулан бүрэншүүлж, чөлөөтэй сөвөгчлэх хэлбэрийн ба үүргээр өдөрдөмж болгох хэлбэрийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төслийг төрөл хуваан үнэлэх дүрмийг төгөлдөржүүлж, хамтын танилтын бус шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төслийг үнэлэх тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Чадвартныг үнэлэх талаар дөрвийг эрхэмлэхийг эвдэх ба шин баримжаа тогтоохыг зэргээр чухалчилж, шинийг үүдэх өртөг, чадвар, хувь нэмрээр өдөрдөмж болгосон шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартныг үнэлэх системийг төрөглөн байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны судалгааны ажил үйлсийн нэгжийн нэн амьдлаг цалин хөлсний дүрмийг сөвөгчлэн туршин хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, суурилах чанартай, хошуурал чанартай, нийтийн ашиг тусын чанартай судалгаа хийх шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны эгнээг тогтворжуулахын хамт чангаруулан, тэдний сэтгэл шуудан шинжлэх ухааны судалгаа хийхэд баталгаа олгох хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамааралтын өөрчлөлтөд нэмэх аргыг л хэрэглээд болохгүй, хасах аргыг ч чадамгаагаар хэрэглэх хэрэгтэй. Нэн их сүс зориг гаргаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамааралтын үүрэг чадварын хувируулалтыг ахиулж, байлдах бодлогыг атгах, өөрчлөлтийг атгах, төлөвжүүлгийг атгах, үйлчилгээг атгах байр тогтоолтын ёсоор суртлан хувируулан чадвараан дээшлүүлж, зоос хуваах, бодос хуваах, төсөл тогтоох зэрэгэд шууд гар дүрхийг багасган, төлөвжүүлэг төрийн бодлогоор хөтлөн жолоодхан чангатгаж, шинжлэх ухааны судалгааны нэгчид нэн олон эзэн мэдэх эрх олгож, шинжлэх ухаантанд нэн их мэрэгжлийн шугам тогтоох эрх ба зардал хэрэглэх эрх олгож, шинжлэх ухааны судалгааны нэгч ба шинжлэх ухааны судалгааны ажилтныг байгуулал тогтцын яршиг төвөгтэй чухалгүй хүлээслээс чөлөөлөх хэрэгтэй. Шинжлэх ухааныг үүдхэд биеийн гарлын үзэхгүй, баатар эрийг ерэл гарлаар нь өгүүлэхгүй. Чухал их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төслийг байгуулах ба зохион байгуулж хамаарах арга хэлбэрийг өөрчилж, тунхаг нийтлэн манглайлагч элсэх, морь оролдуулах зэрэг дүрмийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. үнэн асуудлыг судалж, үнэн тунхаглал, жинхэн тунхаглалыг бий болгох хэрэгтэй. Асуудлыг үнэнхүү судалж, ажил хийхийг хүсдэг, ажил хийж чаддаг, ажил хийж бүтээдэг тэдгээр шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн дагуулагч чадвартныг манлайлуулан ажиллуулж, мэрэгжлийн ерөнхий инженерийн хариуцах дүрэм, зардлыг даачлах дүрэм, итгэмжийн амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж, хэр хэмээг үзэхгүй нөхцөл баримжаа тогтоохгүй байхыг биелүүлэн, жинхэнэ эрдэм чадвартай шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн ажилтныг баатар идэвхтэн эрдэм чадвараа бадруулах газартай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвдүгээрт шинийг үүдэх нээлттэй ам ахуйг байгуулж бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн засалтад оролцсон. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил бол дэлхийч чанартай, цаг үеич чанартай хүн төрөлхтний хамтын эд баялаг мөн. Хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн бүх бөмбөрцгийн хараагаар шинийг үүдхийг ухаалан төлөвлөх ба ахиулж бүх бөмбөрцгийн шинийг үүдэх тор сүлжээнд идэвхтэйгээр уусан орж уур амьсгалын хувиралд хүн төрөлхтний эрүүл мэндийн зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж ил улсын шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнтай хамтран судлан нээхэн чангадгах хэрэгтэй. Олон улсын хам шинжлэх ухааны төлөвлөгөө ба хам шинжлэх ухааны инженеринг санаачилгаасаа зурж төлөвлөх ба төрүүлэн санаачилж бүх бөмбөрцөгт хандуулсан шинжлэх ухааны судалгааны суурь мөнгийг байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжил бол хөгжилтийн хурц зэвсэг мөн бас ч аюул төгшүүрийн их үүсэл болж мэднэ. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс болсон дөрмийн мөргөлдөөн нийгмийн аюул төгшүүр иш ёсны шалгалтыг бараалхийлэлт чанартайгаар судлан магадлж холбогдол бүхий хууль цааз хууль тогтоол иш ёсны хянам байцаах дүрм жич хянан хамаарах бор төлвийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн засалтад гүнзгий оролцож Дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайн сайхныг эрхэмлэх соёлын ойлголт хууныг бий болгож шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хүн төрөлхтний аз жаргалыг нэн сайн нэмэгдүүлэн Дундад улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

5 дугаарт ил төрлийн чадвартны шинийг үүдэх амжирлын хүчнийг хөгжөөж бүх бөмбөрцгийн чадвартны өндөрлөг газрыг байгуулна. Дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс эрхэвш бүх бөмбөрцгийн хэвчээнд чадвартныг татаж, чадвартныг үлдээж, чадвартныг

үдэх чадвар, шүүмжилэлт чанартай сэтгэхүйг хүмүүжүүлэн байжуулахыг нэн чухалчлах хэрэгтэй. Залуу чадвартныг хүмүүжүүлэхийг нэн чухалчлан, дэлхийд нөлөөлөх хүчинтэй нэг бүлэг оройлсон шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн чадвартныг хүмүүжүүлж, нэг бүлэг шинийг үүдэх бүлэгмийг тогтуунаар дэмжиж, өндөр хөв чанартай мэрэгжлийн ба ур чадварын чадвартан мэрэгжсэн урчин дундад улсын уран дарханыг нэн олон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын сурган хүмүүжил бол их багшдныг хүмүүжүүлж чадах юм. Бид ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. Нийгэм даяарт хөдөлмөрийг хүндэтгэх, мэдлэгийг хүндэтгэх, чадвартныг хүндэтгэх, үүдэн бүтээлтийг хүндэтгэх орчин нөхцөлийг бий болгож, шинжлэх ухааныг эрхэмлэх хэв суртлыг бий болгож, нэн олон залуучууд багчуудад шинжлэх ухааны хүсэл өвөрлүүлж, тэднийг шинийг үүдэх хүсэл зорилттой болгох хэрэгтэй. Уянгат модыг зайлаад алтан гардыг жиргүүлмэй. Бүх бөмбөрцгийн шилдэг чадвартныг цуглуулсан шинжлэх ухааны судалгааны шинийг үүдэх өндөрлөг газрыг байгуулж, дээд дэсийн чадвартан тусгай мэрэгжлийн чадвартны дундад улсад ирж ажиллах, шинжлэх ухааны судалгаа хийх, солилцоо хийх төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлт нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын урт удаан хугацааны цагийн зарцуулгаас салж чадахгүй юм. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнуудын цагийг батлахын төлөө 1961 онд төв хороноос шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудын гараг бүр 5 өдрийн шинжлэх ухааны судалгааны ажил хийх цагтай байхыг батлна гэж дурдсан билээ. Цагийг батлах нь шинийг үүдэх чадварыг хамгаалах явдал болно. Шинжлэх ухааны судалгааны ажилтны гол оюун чадлаан шинжлэх ухааны судалгаан дээр тавих баталгааны тогтоцыг байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтныг гол оюун чадлаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба судлан нээх ажиллагаад тавиулах хэрэгтэй. Эл төрлийн ёс гүйцэтгэх чанартай, харилцааны чанартай ажиллагаад шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан цөөн оролцох нь ямар ч хохирол авчрахгүй юм. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтнуудыг их хэмжээний цагаан ямар ч утга агуулгагүй ухтлаг үдлгийн ажиллагаа дээр зарцуулуулж, чухал бус хянан тогтоох үнэлэх ажиллагаа дээр зарцуулуулж, хэлбэрийн үзэл ноёнц суртлын зүйл зүйлийн ажиллагаа дээр зарцуулуулж яасан ч болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шижинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Тийм үтсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж, хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явбал хүрчих юм.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө Бэгэтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суур нэг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна.
0: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төва радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын сүнсэн чавхтаснай сүлд дуу гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
2: Сүнсэн чавхтаснай сүлд дуу. Лэйшу янай бүтээл.
3: Сүнсэн чавхтас най сүлд дуун. Певел Курчкин шиг домддын жалуу ахын жанхэд идэн дуулан барий.

Амьсгал сайхан хүн амьдралыг таван жагтсаар л хөгжимддэг гэж даяар мөргөд хэлэлцдэг сан. Оюун санаантай жаяасан 5-р чагтас маань орон хоорын жирхэн юм оюунгад дуучдын сүнс юм аа. Барчд тавилгийн гарт хөнгөжүүлж балвархай болсон энэ хууртай оо хөөрхий жанхай димэн өрөөсөн ганцад утастай юм шүү. Өсөлгийн өвцөн улмийг өссөн дэшин ангалжиж өвдөг чөнгийн жажилч хад үжтэл улам давшуураад үжих сүлэнт энэ хүүхнээ өвч бүйийн жалаккар өнгөлжиж байна шүү одоо. Харин хэдтэй нас гэж ховор сайхан чагаа хоёр нүд нь тормолжиж хонгор чарай нулгуулжсан фар дэлгэрэх насаа. Жалуу хархүү жаахан болуурай хүүхэн. Аль нэгэнд нь тэгээд аялаг яруу дуугүй юм, амьссан уран хуургүй юм. Аль нэгэнд тэгээд алсын хүслэн уянгалсан аляа чолгүй шүлэгт биш юм гай. Үнэ амьдралын жам хөлийн үжвэрээ сонолж нь хүслэн үйлс дурлал хөгжмийн жавхлант найрал шиг хөөрхөн жалуу жүрхийг хүчтэй хүчтэй догтлуулна. Гандан үүлнээ хэлтэс сүрий гайхамшиг мөрөөдлий бөм бийж онгот одны гялва бүрий үтэс хүлэнчүүдийг сачруулсаарай. Гэтэл жанхай дийгийн хуурийн утас тасарч ихлээ. Гэнэн амтрал дүнчин чавхтастай л үлдлээ. Тэр маань дахиж хүсгүй боллоо. Тэнгэр уудам тарайлангаар хөгжилт болхын залхинд хөөрхөн сэвлэгэн идвэж дэгжин банжилан дэргүүлсээр дэгдэн чамнан гүйхийг тэр минь дахаад хүсгүй боллоо. Одоо тэр минь санахгүй бодлоо. Омоглон дэгжин айжмаар жүлиглэг ногоон дэнчинд жөөлөн нуруугаа нахилжүүлж олон тайван дахаад бүтгэлхийг одоо тэр минь санахгүй боллоо. Эхүрэн харсан аялах хөгжимдэж эмхнэлт жаяндан гашуудаж сууну. Энсрэн үйтсэн дуу гэйсээр эргэлтсэн боломсоорон галуудыг үтнү. Үгүй бивэл байтуфин үдэлчих жаяаны багар зүрийг үргэлж чанга атгаж сүнсэн чагтсан ихшиглэн сүрд дууган уянгалнай гэж баатар манай жанхайди баттай ингэж амарлаа. Гэмтсэн тэр жолчин хараачийг гэрэлт алгандан хөнгөн тавиж хайрчин зүрийн аяархан үнсэд хар үлийг хаг жүсүүлхээр хаан тэнгэр дуудан байшв халин нисээрээ чимэн гэж шимэнсэн гэнэн чайлган сэтгэлтэй хэнчир жалуу ахан ариун хүслэн чимэн алхам дээрэн өргөн байну аялаг сэтгэлэн чимэн алсын аласт мордуулан байну. А юутай сайхан бай? Алтан хос зүүр алсын бийдэн байгаасай. Агар мандалд өндөр халин алсын аласт бий нисээд ардын байшингийн нуруугийг илбэн асрын оройд буух юмсан ардсан моорын усын шүүрэн арчи мөчир дээр суух юмсан. Агуу охтргүйн тунглаг нарнаар алтан биеэн дулиитал гэрэлтүүлэх юмсан аадрин хураарчуулвый тэлж авшуулах юмсан. Гэтэл одоо гүрдэд сандал хөлийчин тошчхаад байна. Хөрмний чин хормойгоос өвдтөнөө орж уурчхаад байна. Хичээ билээ чохом хичээч билээ дээ. Хэнгэрэг шиг дон хажууд чин даригдан. Ухай бос, урагшаа, урагшаа, ухай нис. Эндрэлт ээжинхэн дуу юм уу? Энгэрийн хүүхний ээжин дандан жүүдэлдэг шүү. Эгт дүүнэрийн кандон юм гэж юу? Энгийн бас гайхалтай учралгаар нагиж эднүүс хэдэдэн ярилцдаг байсан шүүд. Эсвэл ховжия гэдэг имийг эртээс аваад итгэдэггүй эрлэхэн баялдагчийн гаралтай эч хинкэн дуул байх та. Биш биш, энэ бол нэгэн аврагдун юм. Эрэмхий түүхийн хасуурал шиг, эрэн үеийн чуура шиг,
их холсоглон хүүхэндэн эрдэгтэй хань уссан бүрөө юм. Энэ дон шуурах шиг хүчтэй, эрдчлийн шуугаж удаан өдрөөр элэг зүрхийн долиг суулж байлаа. Үүс алхан хойлорсон өдр хонгуудаа, та яахтан тийм олон дэвид чадашгүй далавчтай шарх холсон чоргохтай. Шинэлэл эмгэнэл хүнд нөсөр гэншилтэй юмтай. Миний хайрт их хорн минь, миний хайрт ээж минь ээ. Хүн дүүрэг мөрлж бид хүсэл эрмжлэлтэй чух төрсөн. Тэгхэд та нолимсан мэлтэлжүүлэн шарх химэн долоож тэжэн хүмүүжүүлсээр бидний хүн болгосон. Би яасан ч одоо гор тасарлаар тандаа бэлэг барьж болохгүй. Би бол нардай хүүхэд, би бол гэрлинг. Торгон хөх охторгүй хүүхэд би бол доройтон живхийх бүлэхгүй. Гэнэн чадан хүүхэн, гэнтэж ярхцан өнөө хараачай чинд исчихлээ. Гэрэл сочилсан шантар шүгүй сэтгэлий чин аваад нисчихлээ. Оргавийн хүдэр чээрэх чи жарам хүнээ. Оюун сүнс нь харин нэгэнтэй тамбарч хаад удцэг өвчнөр хэвтэрд орсон хүн шиг байдгаа. Гэтэл манай жанхайди хэвтэрд орсон ч гэдий жогссон аврах сүрлэг нодрах чин шиг гэм хэчиг өхлийн элчийг жанчиж байна. Надад ном өгөөч би унши. Надад үдцэг өгөөч би шүлэглэе. Надад хуур өгөөч би дуулий гэж. Насан жалуу жанхайди минь хэлж байна. Амьдрал айчин хүхтээ урах шахаж, амин нас бутлам дуугаар хангнах ёстой. Орлог дундын нэг жалуу хүүхнэ өвчтний орос дуурсан дуугийг өвч дэлхийд сонсохгоор тэр минь өндийн босчиг ятаган ихшгэлээ, өөрийн хайртай пифаган чавтлаа, өнөр баян хууран хөгөллөө. Оргох алтан нарныг тэр жорн, огюн ого модийг тэр жорн, урсхал номын далайг тэр жорн. Ойхон хорвагийн айлваа өнгийг өг зүрхнээсээ тэр минь хайрлнаа. Амьдлын өнгөл ногоон болохоор амьд явсан өдр нэгвэрийн минь амьлан дууссан ногоон авчим шүү.

Багын хүмжин хормхон өнгөрөөд бушуухан намар морилон ирсэн ч навцан унсан ховхоо мөчр минь байрган энэд баярын дуу нацис сүгий баатрин домгийг хоёр чийтэн оломжилж өгөхгүйс биш хоосрол эмэгнэлийг яасан ч үлдээхгүй. Ангад Япон усгүүдээр дүүссэн асрын туурга нэг дэвтэр номоо агуу дэлхий урагш төрж алхаад миний өрөөнд ирээрээ. Энэ ерөнтөг аптрын дээр эрээчиж битсэн дэмиэрэл биш шүү. Эрмжлэл дуртхан бодлогсрал юм шүү. Эрэлхэлэн ухтах маргаш юм шүү. Эрхэм амь насны мөрөөдөл юм шүү. Билих санаа наймын шархий жастгаараан бичиг ном шиг сайн өмгүй юм аа. Амь сүнсийн нь үргэлж тэжээдгээрэн амтад ном шиг шимтэй идэн үгүй юм аа. Мэдлэг бол гэдий жогсох нуруу юм. Мэдлэг бол дүүлж нисэх далавч юм. Харсан гэммаар нь дэмдэг болсон бай бишээ. Харин тэгээд мэдлэггүй балай сэтгэл юм. Махан овоо малгайн тавь урал хүнийг жаваамаар. Мэдээгүй тамбарсан хоёр хөлөөс бас чааша. Тэр үеиндөөтэй танилцлаа. Тэр пивэл бүртхэнтэй тасалцлаа. Тэр хэйлүн кайлеттэй нөхөрлөө. Тэд нар яг нэг тасгийн байлдагчиг тэмтэл дүүрэн амь насны намагт талаар хамгийн агуу дархан газарт хариуцлагаан гүйтгэж жижүүрлэхээр явцгаана. Энгийн дүлгэн далайг жураад яахав? Үүл өхрөн эрчит давалгаан хаялсан эрэг асхан хүчит долгоноор чокосон. Агсан зулт жамхрал шүгүй хүрхэрсэн. Энэ бол миний жордаг далай юм. Амь насны бэлэг тэмдэг бол тэр шүү. Ариун зүрхэн жоргийн бүст дэлгэжээ. Орсон олонгсах тогсон сүрт давалгаанд одоо дараалан өхлийн эжний тонлгож ойсон садрах чалган ихт төлсөргөнд олдой би асхим байсаж аваад онч их жавулганы алийг яллаа. Харвараан бусших шорон хат хандран сүндэрлэх хадан жариг минь болж хаялах давулганы халин нисэх чахулай харьж ухрас шүгүй хүсэл жаралт минь болоод хамаг ялтыг дуудан авчирч байна. Эх нотхинтэн чэлгэр их далай энэ мэтээр жоргийн жаасанд нь урсжээ. Эрүүл саруул балчир насныхан далай энэ мэтээр жүрх чээжинд нь хүрхэржээ. Долайд өвчин нуруу голын химилж болчин шинс мэдрэл энергийн сэгчхэд бохондон жогж хамаг үйн татвалчдаа бодол сэтгэлтэй аман үрхийг садсанч. Болор орсолт нэлгэр далайгийн харж боргилж байгаа амьдлийн баясыг үжигтэй бодлог мохортон тэр том харамслаа. Басгүй гаслангийн энэ далай болтын мандах хүслэнгийн нар нэг живүүлчихгүй. Буу айлан аршаасан далайн ариун угаалтаар бомдын наран даав орган мандана. Элэм жилэм яг могол шигээр элэг зүрхийн хатхан өршөөл гэж байсан ч өнтөн өрөөсөн яг хөдөн шигээр өрсөнсийн бүрхэн балрууз байсан ч өрслийг бүдүүн хойрхон бөгөөд нарийнхан хой олон хос хос гар нууд төсрөн сүрчих давулгааны чичиг шиг буухад төтхөн жоор хөдөн бүхэн сарингаа. Чин үнэнч нөхөрлөлөө чивдэх үйтэнд гал болж чэлмөн ганчардалд дуу болж цосон үйтлийн минь бүлөөцгэж байна. Намайг энэ ертөнцөө сүмхэн ангичартал насан турших ховжияа юу гэвэл нам дүлгэн далай охт бишээ. Дүлхэл татал дэлрэх татрах адил долгион давлгаан өгсөх буурах адил долгион урсгалд дорийтал дэлгэгдэх болно. Эрил хүслэн алтгүй гайл эснэл давслаан тавхгүй гайл үүдэл бүтөлөн хойч үйдэн үлдээж эрүүл амьсгалтай хамт чугаар дэгдээж эрэн чичигтэй өнг нийлүүлэн дэлгэрүүлж уитамин уурга устай айдлаар эннээс хойших ертөнцийн шин болгоно.
Болуурай гайхан эх захандуу нараа, Борогжуан чээрэг ахтуу нараа. Би ерөөс яламгий хөөрхийллийг ологгийн учир бай жимдөө хүүхнийг махтан дуулаагүй. Чанг хатуу сүсчар гараан тэр, Чавчин хатлий залих барааны дунд чихч баттаар сүндөрлөн байгаагий хэрсэн. Нэнжин зэтгэл нэг санаагаар тэр, Наран хуар нарны даган эргэгшиг нандан итгэлэн баримталж байгаагийн ярсаа. Энэрэл хайрт эчиг эхэн үнэндэн, энэ насныхан альваагийг жүглүүл дийлнэ. Эвэр тааламж баяр байсаглон хоёроор эвэл дулаан гэгэн саруулийч хүрттэн. Хүр тааруулсан жүүлэн сандлан тэггэд хүч мэддэн хар хурдаар эргэн, хөгчин нотсон гал тойрыг шигээж хүрэн чээжиндэн чаг ямхад дүрэлжин. Наашилдаа хайрт настан минь нэг жүү хатгаж үгий танд, Нороо хүл өвдөг гэмээс чин агчаруулый. Жүдрэл ядурлийн хүнд тарчалган дунд жүндөөн тэлчилхийг жанхайдий үжид төвдгүй. Наашилдаа хөөрхөн бачхан дүүмин нэг жүү хатгаж үгий чамд, нүүтмөө саа өвчнөөс чин жайлуулый. Эрүүл хэргаар хүн бүхнийг амдруулаад энэ дэлгэр амдрлийн жамыг жанхайдий нээлгэх дуртай. Тэр ёстай чайлган санаатай, тэр ёстай халуун сэтгэлтэй, тэг дэлхийг багтаад дийлэх тэнгэр уудам чээжтэй. Ноцоод үлдсэн лаач болог яахав, нойтон алимсыг би яавж туслуулахгүй, ард түмэндэн гэрлээн дуустал барина. Харван жамахрах солирч болог яахав, харамсал гомдолый би хэрхивч өвөрөхгүй. Агсан жуурийн нисэлт сумбалт бундаан халуун илчва гэрлийн энерген өргөнө. Элэгдэн суулсан ширээн дээрэн тэр өдрийн чагийг барьхийн ихээр барьж сүнийн хормыг амтхийн чинээгээр амжин. Сүрд дайралтаар жахсаал болгоныг эвдэгших биир хөдөлгөн битгий ном орчуулж билэг найн шилэг найрыг жохоо. Ха, хүнээ амьдралаа, юутэй сүрлэггүй, хамаг бүхий халуун сэтгэлээр махтан дуулууштайсан. Болуурай гайхан эх захиндуу нараа, Борогжуун чээрэг ахтуу нараа. Бодож үжээч таа нар. Оянгат дуугаан чохтой дуулах үйдэн, оршигт өвчин мэдрэлийн яаж сэгчлээ. Атхан биерээ лахтай жирэлжүүлэх үйдэн, архахт нуруугаан тэр яаж гэдийлэглээ. Талгай жайдан жалхуу хойруу явдалд чарай нүүр улайхгүй яаж тэсэн бай. Тансах сайхан хүнээ амьдралыг таван чахт сарал хөгжимддэг шиг даяар мэргэд хэлэлчдэг сан. Хосхүй жарахтан жанхай дий 28-тай энэ хүүхэн. Жимдэг дорхон хөгжмөөрөн жахлан сайхан найруу өгсхий үүсэгсэн шүү. Хөгжмөн бараад би хөнгөн хөнгөн чавхтахад өмнөс хөнгөнөс айлахтай хангнас хангнас сэгшихтай. Үнэ амьдралын жамаа оранг жилшиг морын сари, үнэ амьдралын жамаа ургаас олон шиг үжмөр голхон. Хол жами гараараа нээж хонгол донголы хөлөөрөн тэгшилдгээ. Эли холи зүүднээс үрд сэрггүй юу байхав, Амигмэл жаунлийн залхаас үүрд салхгүй юу байхав. Онгод чэтхий хэлхлээ шүү гар минь, өглөөгийн одны гийгүүл лэш шүжүрх минь. Эхваа дэлхий энэ бийг байж ус юм, эхшиглэх миний дуу шодор хүүгийн зэтхэл шүү. Айм болсон хөгжин минь, сүнс болсон чахтас минь. Боджир бортхий хүргээлэхгүй чамдаан, бор тоосонд даргатуулхгүй чамайгаа. Хөгжин минь хүнгэнэс хүнгэнэс, хөгжин минь хангэнэс хангэнэс. Хөгч хогцсийн насасаар вид хүнээ амьдралыг үүдэн бүтэж хаяа.

0: чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
1: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
1: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай. Цагаан өнгө.
0: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
1: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
1: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
3: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
0: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандаа өсөлдөлгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
4: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянга.
5: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
6: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөр-Ажүгийн эргэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1000 бөгөөд 21 оноос 1000 бөгөөд 86 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хорь хүрхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын гжнэ дарлал мөлжлийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе улам нэг алхам олж таньсан байна. Орхосод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1000 бөгөөд 69 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гжидийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харшсаадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнэ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгсан дайчин бүтөөл олны биччээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлаган авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгөлбөр хэргэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулнаа шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшвүрт уснай хобоог унны үж үр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах үйдур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндөр өчүүхэн жавж огсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичгэлэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу. Эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн ботхуя. Хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахи хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж пёдлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж.
1: Хүндэт сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн ийсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хэлжирийн

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 吃的。生活不都是花前月下，尤其
1: 嫁给当兵的。

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
1: нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун,
0: андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг,
1: жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу,
1: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан өрхөм сонсогчдоо. Төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Хуудам хорвогийн хоёрын гэгшиг тусгай програм та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Энэ цагийн дугаараар намба хулсаа махтан дуулсан дуунуудыг хөргөн барьхаар боллоо. Бид дуучин хоён билгийн дуулсан хөв хамт намаа дуулъя гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ эхлүүлье.

Жалгаа та бүхэнд Шилэнгол аймгийн Хавх хошууны Улаан Үчрийн тоглогчдийн дуулсан Таныгаан бишрэн махтан дуулж байна гэсэн дуу хөргөн барья. Тус дууны үгийг Бааж Хармайлт бичиж, хаяг Бааж Хармайлт

Одоо та бүхэнд жалуу дуучин хуянгийн дуулсан малчин томон өв хамтамаа махтан дуулна гэсэн дуу сонортуулъя. Тус дуу навгийг бадрангаа бичиж хаяг тулгуурч хоожээ.

Одоо та бүхэнд Чавх Монгол үндэсний туршилтын баг сургуулийн Найрал дуугийн ангийн сурагчдын дуулсан Намдаа өргөх бэлэг гэсэн дуу хөргөн барья.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Одоо та бүхэнд мөнгө төмөр чивэрччих баясал нарын дуулсан хөх улсын маань мэндэлсэн өдөр гэсэн дуу хөргөн барий.

0: Ая дуугаар мэдч хэлсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хөндөд сонсогчдоо. Чагийн хараагаас болоод энэ удаанаа хуудам хорвогийн хуян гэгшиг тусгай програм маань худалгүй хөндрөлхөөр боллоо. Програмынхаа төгсгөлд Шилэн гол аймгийн хав хошууны улаан бүчрийн тоглогчдын дуулсан намын туг гэсэн дуу хөргөн байржээ. Энэ удаанаа нэвтрүүлгэн хөндрлүүлээ.

0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бола?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээлд дутснаас. Магадгүй биеэн чигчилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
6: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж эрч хүч энерги аваарай.
7: Амьдралын гэрэлгэгэ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуудсаа нь номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номын бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраа нь торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Эрэлхэглэн тэмцэж дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтийн бүтэн байгуулалтын шинэ байдлыг нээж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, чанарлаг хөгжилтийг эрс говьшгүй ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяганы жолоодом. Хотын шинжилэлтийг чанарлахаар ахиулж, одоохчилсан ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл зэрэгээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 2026 он бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жуу бөгөөд 5 жилийн ой. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Жуу бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямхт дундад улсын ард төмөнд жол жаргал олгох, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөхөршүгүй тэмчиж, дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн уугаа туулсыг бичгэлсэн байна. Түүхийн их аян жангилгийн шин аяндан орлоо. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтаан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хийж, чанарлаг хөгжилтийг лавдуун баттай ахиулж, хүчнээн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг хөтлөн дагуулжээ. Чармайн тэмчиж дундад улсын маягийн одоохчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашиг төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлаг хөгжилтийг говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэе. Урт шиг ба урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг гэж олоодох бол манай намын төр улсаан жасах нэг жилийн чухал арга маяг мөн. Дундадын үндэстнээ урт удааны агуу байлсыг биелүүлэхээр жориг шуудсан 100 жилийн том нам 2026 оны түүхэд үүргийх тухай тодорхой байр тогтоолттой юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хэлэхдэн 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Хурц гавшгай ажиллагч эчис төгсвөлийг урдаар бодож, амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт үүргээ тогтоож итгэл жоргоон батдахж, ялалтын эрчин дээрэн урагшилж, чанарлаг хөгжилтийг лавдуун баттай ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлж, бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын хөгжилт яг байлдах бодлогын аж тохиол ба аюул төгшүүр өрсөлдөөн жиргээр оршиж, жишиж мэдхүйе бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэн дан биелүүлэхэд суурам батдахж бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаа мөн. Иймэрхүү түүхийн байр тогтоолтод хандаж хүчин жалгах уралдаана жангилгын нэг буух яг хэрхэн сайтар гүйхв.
2: Эхлэлт нь бүх талтай холбогдож эхлэлт нь хоёртын эвчи тогтооно. 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Мужам найдсан гол удирдаг кадрчүүдийн намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлийн жаргал санааг суралчийн туушлуулах тусгай сэдвт судлан ярилцах ангийн сурлах эхлэх ёстой дээр чухалчлагдсан. Намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд төрлөөс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд баялдах бодлогын байрлуулалт хийж, бүх талаар гүнжгий бөгөөд оновчтой ойлгон эзэмшиж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн өхлөлттэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ.

0: 3-р сарын 12-ын өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4-р хуралдаанаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчийг зөвшөөрч намын жоролтыг хууль тогтоосон явцаар дамжуулан улсын жорох санаа болгон ховруллаа. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдэлийг нэн сан бадруулахд хуулаар засах хүчтэй баталгаа хангасан байна. Харалтаан тогтоовол жорсон чиглэлд хийж үтгэж, урт удаан чармайж чадна. Төлөвжүүлэх өмөх журамтай байвал сая жорох шуудаж, бүрхий туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шийдэн пинхэлэгдэн, байлдах бодлогын тамир хүчний баталж, Лавдун баттай урах жилж, шат шатаар Лавдун баттай ахуултгал юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай, тасралтгүй бага ялалтыг хурамдуулан их ялалтыг олж, манай харалт лавтай бэйлэгдэж чадна гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд нэг жорох төсвийн эчтэн тултал жоргалах байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өглөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй юм. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтан сайн төлөвжүүлэх ба хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлах хөгжилтийн төрөн чухал үүргийг тогтоож, ерөнхий шүүжийн шийдэн бүхин энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийсэн байна. 1-р сард Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо жилийн анхны хамтын сурчилгаан эхлүүлж, ирээдүйн аж үйлсийн байршил ба хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. 2-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэн бүхин энэ жил анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаалт хийж, Бөөжингийн Ижонд байгаа улсын мөдөж ангийн үүдэлт шинжилтийн хүрээлэнд хүрч, мөдөж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгосон байна.
1: Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчирхэгчхийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг товойлгосон юм. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд элжвэлийн байлдах бодлогын үүргийн эн төрөнд тавина гэснийг нарийн нэмбэ бодол хэлсэн юм а гэж гүнж гээж ааж гаргажээ. Тэр чухалчлагтан ойрын жилүүдэд манай улсын аж ахуй салхи давлгааныг сөрөн урагшилж, хүчирхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ батллаа. Байлдах бодлогын түшиг бол дараа бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болно гэжээ. Бодот чогчийн аж ахуйг тасралтгүй хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлж буцгаар болвол сая дундад улсын маягийн одоогшлолтод нэн бат бэх суур тавьж чадах юм. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан жовлоход оролцох үе чухалчлагтан дундад улс ийм их бид эрх биш бодот чогчийн аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоон дотор тамираан сайтар боловсруулах ба өөрийн биеийн хүчрхэгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэхийн урд тал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухал хурал дээр юм уу орон нутгад хүрч байчаан шинжих явцдаан хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж, улсын дотоодын их орчлыг буцгааруулахар дамжин өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийн баян даах чанарыг дээшлүүлэн өргөтгөж, олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж, дотоод гадаадын холболдон нэвтрэлчих ба харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чармайн байлуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бүс нутгийн жогчонгоо хөгжилтүүл чанарлах хөгжилтийг байлуулах жангалгын түшиг тулгуур мөн энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын бүс нутгийн жогчонгоо хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм.
0: Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан аж ахуйн том мужийн шин байдлыг судлах, шин асуудлыг шийдвэрлэх дээрх хүчин тавьж, арга туршлах, хурамдуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэмгийн хэлэгдэн, аж ахуйн том мужийн хөгжилтийн суурж ужаан, гадаад орчны дайралтыг хорглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн их талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжийн ХБ-ийн шунган шин тойрогт шунган шин тойргийн чанарлах бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжгий ахиулах тухай ярилцлах хурлыг эрхлэн хуралдуулж Бөөжин Тянжин ХБ-ийн жогчингүй хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг тогтоосон байна. Зургтугаар сард ерөнхий шүүжийн Жүм Баруун бүс нутгийн хамжилч ана ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар буулгасан байна. Дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын хошуу чигнээнд анхаарал тавихын зэрэгээр Жүм Баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, бүс нутгийн хөгжилтийн жүрээг багсгаж, ерөнхий шүүжийн байлдах бодлогын жолоо долгоор нийгэм журмын хүчин төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгууллын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоогчлалт нь дунд улсын маягийн одоогчлалтын бүх талбай чанар чанасаатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин энэхүү том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн тусгайлан Шандун Мужин Дэжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлинжин балгаснай Дүнюй Жаацун тосгонд хүрч Тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалах, жунай тараалан үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосноо хамт, таран газарт хүрч ам будаа тордох том өрх, машин механикийн жолооч, тараалангийн мөрөгжилтэнтэй дотноор ярилцсан байна. Энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 3,000 туншуурж ингэ давлаа. Жунай ам будаа өлвөх хураалт болсон нь маш хялбар бус юм. Энэ нь бид өөрийн ам будаанаа хангалхан өөртөө батлах, байлдах бодлогын санаачлах төрхийг бат эжимцнийг харуулж байна. Ам будаанаа хангалхын амар төвшин, энергийн амар төвшин, ажилсын хөлхөө хангалхын хөлхөөний амар төвшний хамгаалахаас аваад, намын төв хорооны улс төрийн товчоо, гамшихаас сэргийлэх, гамшин хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дэжлүүлэх тухай хамтын суралчлах хийсэн хүртэл. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг лавдун тогтуунаар сайхан эхлүүлэхийг баталсан байна. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 69 төм 60,000 туншуур төвөрөгт хүрч, үн ханшин ховролтын бодлого хийхгүй бол нэдэн айдлын үеийнхээс 84.7%-оор нэмэгдсэн байна.
1: 7-р сарын 30-ны өдөр дундад улсын авхамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо хурал хуралдууллаа. Хурлаас үжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, эрэс шуурхаагаар урагшилн дэвшиж, эрэл хэглэн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, элжүүлийн гадаадын өрсөлдөөн болоод дотоодын хүчирдлийг бүтэмжтэй арга часнаар, манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөөх хүчинтэй, шилдэг бүтэчтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэжээ. Энэ бүл хялбар босоор ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт юм а. Мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн харалтыг биелүүлэхэд маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээ жангийн төв газрын судлагч Вичижа хэлэхдэн. Манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол Нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооно бат чанга удардлагаас болсон юм. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дунд улсын маягийн одоогч

0: хүч нэн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж, манай байгуулал ба систем тогтчийн давалгаан бадруулвал бид дараа аюул төгшүүр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан давж чаддаа. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхийн жангалган намд бий. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн жорог төсвийг бийлүүлэхин жангалган боттой ажиллахад байна. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин бүх намд итгэл жоргоон баттатхаж үргэлжилэн тэмчих уриалга гаргасан юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хэлэхдэн чаг мөч хүнийг хүлээхгүй, түүх хүнийг хүлээхгүй. Бүх намын нөхөд эрх хүч тулгар жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж эрх хүч даруу болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтай марийн чармайж эрх хүч жорогтойгоор тэмчиж чадамгаагаар тэмчиж бүх улсын үндэстнүүдийн ард томонд төшиглэн тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шинэ аянд эрэлхэглэн урагшилж шин чаг үед гавьяа зүтгэл байгуулж шин түүхийн гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэж. Чаг мөч бол эрэлхэглэн урагшлахч юм, түүх бол эрэлхэглэн урагшлахч юм. Нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чангуудардлагаар бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард томон итгэл тэгүүлдэрээр нийгэм журмын одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах, дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах овга харалт тийш эрэлхэглэн урагшилж байна. Төв арааж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах, ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж, гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн эл жилийн ажлыг ахиулж, хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхон хувиралтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараан ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчих нь гэж байлаа. Өнгөрснэ асарн эвдэрх хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамттан хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй, асарт гарахд чахалгаан шаттай, асраасан буухтай зэрэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамаарлын товчооны дэд дарга Лэн Юйин хэлэхдэн нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогоон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөө нь үжигд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмнээ санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэж.
1: Хуучин хороолыг өөрчлөн засахвал олон түмнээ ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвчнээ төрөгдлийг дэвшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснай 11 түм 50,000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн засаж 50,000 нийгмийн хороололд бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж хотын амьдралын чанарлах орон зайг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бэл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гуанбхан хэлэгдэн бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан

хотын шатахч хий, ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөх 1600 дуншур төврэг тохируулж Хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төрхн нөхөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтон, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгох дууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох хөл ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин

0: ам ахын суур өнгийг хамгаалсан байна. Яргай хотын хамааралтын товчооноо хотын явдлын инженерингийн хамааралтын газрын эрхлэгч дүүлийн жин хөлөгтөн. Энд чирлэхи дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичирлэх, нэгэн тэрэгэн жахсоол болно. Үнэнтэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7000 босоо дөрвөлжин метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдөр бороонаа ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
1: Оюунлаг хотын байгууллт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажрынхан оюунлаг хотын байгууллтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж өндөр үр бүтөмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чөгжүүлж байна. Шунган яг Шунган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчлэг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон жам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот төхөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхайшан хэлэхтэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлоготой ахиулж хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжлэн өөрчлөн байгуулж бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж хотын олон нийтийн үйлчилгээний яса чанарыг дээшлүүлэн хотын ерөнхийлсэн жам харилцааны системийг төгөлдөржүүлж хотын ам ахын системийг жасан сэргээж чанарлаг амьдралын орн жайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгууллалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулах хүртэл бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой үзэсгэлэнтэй сайхан уян хатан чанартай боловсон оюунлаг одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна.
0: Туварачгийн мэдээ. Ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаа сүжвэл 2025 оны сүүлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээш их хүний тоо 3 дүншүүр 2300 төмий давж настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж нас жилийн асрамж үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 дүншүүрийг давж 2024 оны сүүлчийнхээс 3 жуу бөгөөд 9 төм нэмэгджээ. Бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн өм эмнэлгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дүншүүрийг давж даатгалд орсон норм чууны 95-д хүрсэн байна. Бүх улсын хөвчөнд настачуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 том 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах адлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэн хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошууны Богхан балгаснай Жүн морай качаанай амьдралын наад чахын баталгаа хүртэж байгаа үйц хайша өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анх удаа нас жилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэгтэн энэ мөнгөөрөн гурал бодоо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Тоо бүртгэлээс үжвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн үйлчлэхөөрнөө бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оны сүүлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.

Элгажрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амтлаг болгохыг идэх байтаа хүлж, насжилын асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандумужийн Жинан хотын Тянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чечрлэгийг ерөнхийдсэн насжилын асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Тянчо тойргийн Боохуа жэйл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлэхдэн. Манай насжилын асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас үр хүүхэд нь өдөр гэртэй байхгүй. Бая махбод нь эрүүл чарыг настадыг энд хүргэж, сүндөн тосч аваач иж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалж их үйлчилэг ба эрүүл жилийн боловсрал хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настай чуудад жоруулсан хоолн гэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настай чуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхарцсан тоогоор 8000 төмийг давжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын 6 хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 төм 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншур 6000 төм хүнд сурчилгыг дэмжих үйлчилэг хангасан байна. Чөөн бос гажир орныхон насжилын асрамжийн ажвилсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарг олон янжийн насжилын асрамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж, нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанси Мажин Баожи хотын Вибин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лю Фэй хэлэхдэн. Настайчуудын аж ахуйн бахтамжийг голдлохтой бужгайруулж, насжилын асрамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэрэглэгэний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилын асрамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилын асрамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилын асрамжийг аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоогийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүх талаар бий болгох болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи буян тагши нэвтрүүлэгч яруу журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Замбай нөө өрхөм хүндөт сонсогчдон, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хөшөөн Балгар гол болгосонд нутагт малчин бүсгүй алтан туяа гэж үндэстэн хувцас заслын үйлсээр олонд танигдж, уламжлалт ур эрдэн маань үйлс босгох хүсэлтэй оюутад юм уу малчтад харамгүй уламжилж явсан халуун сэтгэлэгтэй хүн юм а. 2014 онд Алтан Туяа аймгийн дэсийн Бэйт Бос соёлын өвийн эсхи урлалын өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж, одоо болтол энэх үйлсийн ха төлөө сэтгэлжүдэн ажиллаж яваа үйлс чихүүн юм. Тэрээр 2007 оноос үндэстний онцлогт дээлтэрлэх эсхи ширмэлийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийж борлуулах дэлгүүр эжгэнж эхэлжээ. Өөрийн ур ухаан, уран гараараа 30 гарай төрлийн бүтээгдэхүүн урлан төлөвлөж борлуулад хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон байна. Үүнээр барахгүй, Алтан Туяа бас үүнд дур бахтай хүмүүс ба үйлс босгох хүсэлтэй оюутдыг дайчилж, 10 гарай удааны мөргөжлийн боловсрол эрхэлж, урд хожид 400 гарай хүнд ур эрдэн маань уламжилж чаасан байна. Мэдээ мөртлөг тусгай програмын энэ удааны дугаараар малчин бүсгүй Алтан Туяатай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чээлхэн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно уу?

0: хамгаалалтанд туяа сайн байна уу?
1: Сайн байна, сайн байна. Та сайн байна уу?
0: Сайн байна уу?
1: Та ажиллаж байгаа сайн байна уу?
0: Сайн ажиллаа, хийж байна. Та ойрын хугацаанд ажил төрөл яаруу байна уу? Ямар байна?
1: А одоо ойроос нь боловсрол яаруу байна. Би одоо ойрын ой планы бэлдэн ялгуулж өгчгээд боловсрол халтыг хийж байгаа маа. Сурагчудаа.
0: Тийм байна. Тэгэхээр чим голдуу бол энэ сурагч чав хүмүүжүүлэх ажил дээр гол хүчнээ тавьж их юм байна тий.
1: Тийм.
0: Энд бол 2007 оноос бол одоо өөртөө энэ хувцас заслын дэлгүүр эрхэлсэн юм байна тий.
1: Тийм.
0: Тухайд бас одоо яагаад энэ үндэсний хувцас заслын гар урлын дэлгүүр эрхлэе гэж бодсон байна уу? Ер нь нөхцөл байдлын хувьд бас ямар шиг байсан байна?
1: Би бол одоо багасааны одоо IT-ийн айл дуртай, өөрөө одоо ямар айлгаар одоо багасаа сурсан, резистэн сурсан. Тэгэхээр одоо хүүхдээний зяхан өсөгчгөө захтлуулсаар игээд ихэнх хүүгэн 2005 онд ээлж болгоцгаа тэгээ захтлуур тавсан юм аа. Тэгээд одоо баргийн ойдлист өнсөн багсаа бүр фикцэн багасаа сурсан юм. Тэгээ ойдл юм уу, эсхи юм уу, гар урлал юм уу ингээд захтлуурт гараад хийсэн.
0: Тэ багасан бол одоо гар уран хүн тийм ээ.
1: Бас одоо би 8 настайгаас өөжөнд тагт сурсан.
0: Яг өөжөөсөө сурсан юм байна энэ гар ирэх.
1: Тийм, яг өөжөөсөө сурсан.
0: Яг уламжлалт үжимтэн дээл тэрлэг ажиллах талаар тийм ээ.
1: Тийм. Өчим цаас заслаа. Одоо эсхи урлаа. Би одоо нэг эсхи урлын ясны нэг үлэгч бас энэ хайлтгах ч өөрөө хандчих шүү. 80-аад онд одоо нэг үлэгч эсхи гэдэг юм хэрэглэхгүй бас. Тэгээ нэг одоо би яг хайцсангүй юм аа. Нэг үргэлж ингээд хийгээд өөрөө өдлөөд хэрэглээд тэгээд хоёр гажир байх. Одоо эсхи урлаан бол би өөрөө хийж байна. Хоцот цаслаан бол миний бэр хийж байна. Тэгээд хооронд нь би боловсрол хийж зурагч удаан да.
0: Тийм байна. За тэгэхээр одоо яг анхны үед бас одоо нэгжигнэлтийн байдал бас ямар шоу байсан байна уу? Тухайн үед бас одоо үндэсний уламжлалт дээл тэрлэг энэ талар бас хүмүүс анхаарч байсан уу? Одоо жахаалга бас хэр зэрэг байсан бэл?
1: Нэг хөргө 90-аад оны 80-аад оноос эхлээд 90-аад оны ихэр бас жих мууцаа 30-аас одоо өндөр хавцчих яха өмсгөн үрчих ханьсан. Тэргээ сүүлдэж ирээд харин одоо уламжлалт хавцсан батгаар орныхоо өөрийнхөө гажир ахын говцсан өмсөд сайн болсоо харин. Одоо харин хийх юм уу? Тэгэл бас манай анхаа тэгэл бас манай талигчсэн. Тэгээд одоо бол олон сэжтэй сайн.
0: Тийм. Одоо явах тусмаа хүмүүс бас одоо энэ уламжлалт гар урлын зүйлс юм уу? Тиймээ бас одоо энэ уламжлалт өв соёлоо өвлөө авч одоо уламжлан хөгжүүлэх юм өн тал дээр бас анхаардаг болчлоо шүү тийм ээ. Хүүхэд дүүнэлтэн бас одоо энэ уламжлалт дээл тэрлэгийн одоо бэлэг авч өгдөг юм уу? Бас одоо энэ тал дээр бас одоо жааж өгдөг юм өн талар бас илүү ч анхаардаг болж чинь.
1: Тийм тийм. Эргээ одоо залуучууд сайн байна аа. Нэг хүлэг залуучууд чи хаана шиг байсан. Одоо залуучууд сайн хийдгийн сайн хийдгийн сайн байна. Сайн сурж байна. Ямар юм ийм их сурж байна. Зүр сайн байна. Тэгээд би одоо боловсрол хийх нь холбогдлоо гэнаа одоо бол. Нэг удаа хийвэл 30% төлөх юм. Нэг гэргийн боловсрол хийх юм. Чигт мөлөө сурчих наа. Одоо нэг хөгжөж юм үдлээ сурч зорх нь ус их амархан юм блэ.
0: Тий. Тэгээд яг таны хувьд бол хижээгээс одоо энэ сургалтын ажил одоо эхлүүлсэн байна уу? Бас ойрын хэдэн жил үү бас алертэс одоо энэ талаар бодол саналтай төлөвлөгтэй ажиллаж эхэлсэн байна.
1: Би одоо ажлын газар гаргаад одоо шидгүү хөгтүүдийн нэг хоёроор ирээ жаач өгдөг юм аа. Сүүлдээ одоо 14-5 хоног гээд боловсрол хийгээд одоо ариуны цуглуулаад ариуны цуглуулаад чиг боловсрол хийдэг болчих. Аа чи өөр гос өөр амгаар ус хийж шүү гээ. Одоо чи амг ин цаа дэмг ин одоо чи боловсрол хийж өгдөг. Нати ордлэр би очиад заагаад өгчихнө. Эндэн бол одоо гацаа ярь тийм ээ гацааны өнөрөд ял нэг 2 өдөр юм уу нэг ийм юм баласыг хийгээгөө л очиж ийгөө.
0: Тэгэхээр бас одоо боловсролын одоо дасгалж болгохын ажлын хувьд бас одоо их яаруу байдаг юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Очиж одоо тентхийн одоо сурагч шавнар одоо ойдл сурыг гэж бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бас одоо ямархан байдлаар билээд айл талаар нь бас илүү хүчирдэж байна уу? Энийн тавс одоо ажиж анхаарал бас сайхан одоо жаад додомт юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Сайерсан одоо таны дэлгүр бол одоо 2007 он. Тэр үед ер нь бас одоо энэ малчтай хувьд бол ийм дээл хуцсны дэлгүр эрхэлж байгаа одоо хүмүүс олон байсан уу? Таны гошуун дээр ямар байдалтай байлаа?
1: Манай гошуун тэр үед чөөхөн шиг байсан. Бас гүтэрсэн. Тэр үед чинь манайс бас нэг суугаал тариг болгох юм. Одоо гэрмэр дэрэсх юм уу? Тийм нэг зөвлөгөө юу өнтөр гэж байхгүй шүү дээ. Гих гүтэрдэж гарсан юм аа. Тэгээд яга яван дээр нэг сайхан болсон. Болом илүү сайн болсон. Би ихлэ гарахын үед би төсөн төсөлд юм байсан юм яхан гэрт. Юм хийж харсан. Тэгээ ясаар ясаар хэжээр нь цангараад сайн болсон. Тэр зүгээрээ миний хийхээ айлхан ихтэй. Миний сурагчдаас өөрөө дан бас гараа хийж байгаа байна. Би ядах.
0: Эхлээд бол одоо энэ жижигхэн таслаг өрөөнд бол
1: тий
0: ажлаа эхлүүлж ирсэн бол одоо бол ийм олон шавнартай шавнаар хүмүүжүүлсэн өөрөө бас одоо энэ томоохон дэлгүүртэй болсон байх тий. Ийм одоо энэ хөгжилтийн явцын хувьд бас ямар шиг байсан юм бол яг анхны тэр жижигхэн өрөөнөөс одоо ихэнх ойдлын машинтай эхлүүлж ирсэн байх.
1: Тийм тийм
0: тий. Тэр донд нь бас одоо яаж одоо наазвэлсэн өргөтгөгөөд одоо нэг хэмжээнд хүрсэн байна уу?
1: Тийм. Атал чи баг багаар одоо ямар юм ийм чи багаас эхлэх нэг зүгээр юм аа. Чи багаас эхлээд цөө их цаадаа чи нэг тийхтэй. Тэм бэ. Атал чи настай чууд нь бас цорог чардаг настай чуудтай бас эсхий ойлоны зураа төгчгэн тэд нь ойцох нь бас ногоон жаас ойцох нь. Манай хэлхий өгчүүд бас зүгээр суухгүй цорог чарж байгаа ус чи бүөр хөдөлгөөнд би юм нэг л сон. Тэр тэрэндээ бас яг тэрэндээ бас юм нэг л атач чигний бүтэн бүтэн юм л атал тэр хийх болчихээ. Жижиг сажиг юм. Атал жугаалцсан хандсах болох юм. Жижиг сажиг юм дэвч юу шүү. Эргээд одоо уулал одоо би тэгээ тэр эсхийг юм тэгээ хайхгүй багсаа одоо уламжилт ясаараа хийдэг. Сүүлгэж ирээд бас одоо битэн бас сурнаа, сураад бас багхгүй. Эргээд тэр наси сураад, наасны эдлий сураад. Өөрийнхөө онгсараа ингээд хүүхдийн готл юм уу? Ата хүүхд ата бүдүүний эмс я бүр өөрийн гараар хийж хийш ба. Батас хийсаар. Би Монголын багшаас сурсан юм аа. Тэгээд Монголын багшаас яд сураа тэгээд унгасны адил хийжээ. Заадаг болч. Тэр нь болоод өөрийн ямар ч юу арахгүй та өөрийнхөө амьнах унгасаар хийх юм. Тэгээд хүүхдийн яхан батл юм уу, эмс юм уу, тэн тэн юм уу гэдэг өөр хийж. Тэргээс сүрдэг тэр одоохоос үлээл ата тэр наасга бас сайхан гарчтээ. Өнгөсөж аваад бүр сайхан ноцолгоод одоо чигээ жугаалж байгаа хамтлаа жижиг сажиг юм яхан жихэн хэвэс чивэн тийм тийм нэг тийчих нь одоо хол нь тэр нь жугаалж байгаа хамтлаа одоо бол
0: тий одоо ч юм бол энэ жугаалчлалтай уйлдуулаа тийм соёлын бүтээгдэхүүн бас их гажир авч байна штэ хүмүүс бас одоо талаар илүү анхаардаг болчлоо анчхойл нь одоо сүлжээний цаг үед хүмүүс бас одоо ямар одоо соёлын уулгонтэй бүтээгдэхүүн байна уу бас одоо ямархан соёлын тэмдэг болж одоо олонд анхааралд хүрч байгаа бол гэдэг талаас нь илүү анхаардаг болсон баг.
1: Тийм тийм. Эргээд одоо манай соёл оноо би ч одоо орны төсөв уламжлагч 18 онд болсон. Юу соёлын алнаас бас манд бүр ингээд манай ишинтэн жоохон ихлээ юм их шүү дээ. Хоёр газар бүр ингээд зүгээр газар гарга өгчихө манд. А бүр гажирч тийш юм аа гэсэн. Соёлын алнаас тусах ингээ газар одоо жугаалгын усуд ирэмжүүд дэр нөө хоёр газар яасан ч оруулах шүү дээ. Тэгээд тэднээс л бидний энэ ингээ сайн хултаад өгч. Эргээд одоо гэртэн суугаад хийэл бол манай тэр сурагчуд ял тийм гэртэн суугаад хийхсаа тийм юм бүр хийчих юм. Эргээд миний тэр гажир дээр аваачаа усуд ингээ хултаж. Сүч зүгээр юм блэ.
0: Тэгээ энэ газар гэж одоо тусаа одоо энэ борлуулгын чиг
1: борлуулгын газар чиг тий манай нэг эсвэл зам интервью энэ чихэл одоо манай соёлын алнаас борлуулгын тийм бүгд юу гаргачихсан.
0: Нэрэн тийш одоо энэ ойрын хэдэн жилчэн бол одоо энэ баруун жимчин хошууны 99 номерт одоо сэл зам гээд стуутай зам гээд дуулдаг зам гээд одоо хүмүүсийн анхаарал хүрч байгаа штэ тийм ээ.
1: Тийг
0: сайхан үжимчин гэсэн дуугийн аял болтой одоо ийм нэг зам юм да. Тэгээд бол одоо энэ зам дээр одоо олон сайхан үжимчин газар байдаг. Одоо ёл хайрхан

0: алгаргол гэдэг одоо олон сайхан одоо үжимжийн чиг байдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн анхаарал төрж байгаа. Яг эннийхэн ойрхонд одоо ийм борлуулгын гажир гаргасан юм уу? Тий.
1: Бидний чигээ гаргаад өгчихсэн юм. Тэгээд одоо биднээс очиргоо онцгой юу ирэхгүй манаас юу дуудахгүй. Тийм үү гэм бүрий хаваачаа тэднээс өөрөөр бүр борлуулаа хөлдөө өгчихсэн. Үйлчлэлээр энэ төр хөлдөө өгчихнөө их зүгээр. Орлогыг зүгээр шүү.
0: Нилээд бас одоо том орон зайтай юу? Нилээд том хвчээтэй эрхэлж гинүү.
1: Жилээсэн жил хэлж дээ. Жилээсэн жил одоо антан болж байна.
0: Таны хувьд бол одоо энэ сайн ярьсан одоо энэ эсхи тэгвэл ноосны тэгвэлс одоо дээлтэрлэгээс аваад очино тэнд.
1: Тий. Дээлтэрлэгээ одоо очих бүтүүнүүд ил авах яггүй. Яг хөөхт их юм уу? Яг одоо шинэ яг шинэ яг юм уу? Тийм энтрүүд нь илүү гарах юм блэ. Одоо зэн гар урлын юм уу их гарах юм.
0: Тий.
1: Жижиг сажиг юмнууд одоо тэгээд өнгөөр тариад бас манай энэ тийм одоо тэр нэг цагаан морьг төр яаж хийх вэ? Яг жижиг сажиг тийм үү их авах юм блэ.
0: Тийм байна. Ажлаа одоо соёлын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийн одоо бараанууд нас хүмүүсийн анхааралд илүү хүрчих юм байна.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгвэл одоо тэндэн шууд хийгээд борлуулах одоо үйлдвэртэй юу? Шууд л тэндэ авч ичээд борлуулдаг юм байна.
1: Тийм, тэндэн бивэл өөрөө хоёр дэлгүүртэй болох юм. Дэлгүүр төр хийчих.
0: Дэлгүүртэй хийчихэд тэндэн.
1: Дэлгүүртэй хийчихэд тэндэ ачаад
0: байх. Тийм байна.
1: Тийм.
0: Зуны чагаар бол одоо жугаатлын хүмүүс олно шүү дээ.
1: Тийм тийм. Миний энэ ч өвөрж өнгөө тэгээ тэр тийм чигэн чиглэлдээр бол өвөрж өнгөө ирнэ хүн. Миний энэ хатгийн гол бол тэр соёлын ордны та гаргасан дээр үл хэзээд юу хүн ирдэ.
0: Баргал одоо энэ жугаатсад тасраагүй явж жорчоод байжлаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Дэлгүүрээ нөөжвөл тэгээд юусан бас одоо энэ хүмүүс шууд л ирээд л борлуулж авах юм уу одоо энэ талаар.
1: Би хаалга ус их ирнэ гэрэн да. Гэрэн да тэр төрлийн судлах тэр сандлын судлах тэр гэнт гэнт яг сэнс их хаалга ирж шүү. Тэр хаалга ирсдээ би л өөрөө бүр яг гараараа мэл ойчихгүй. Зургаан бүр өөрөө зурч. Зургаан зур нь өөрөө төлөвл юу хийв юугаа төлөвлж. Чигээр та миний дараг яа бай чад. Өхтнэр нэг нэг дүүнрүүд одоо хөхтүүд чиг ойчих.
2: Хүндэтөө сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч Хастана, Хянах Чигрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хүн Чин, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхшгийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын бид байран тодорсон дуу бол сайхан үзэдэг гэсэн байна. Мөнгөгийн дуусан Нардиа мөнгө хоёр.
3: Сайн байж хаана уу их мөндөдөө сонсогчдоо. Төвараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Эхшиг 2024 оны Чангүнд Эхшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Найрлиг гэсэн дуугийн эжин Мөнгөн Хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах хар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.
4: Дэд байрын дуу Найрли. Дууны шилгийг харуулсан чулуун бат, айлгуг мөнгө буюу мөнгөн хүлэг. Дээж мөнгө шилэн удаанхийн баруунч хошуугаар нутгатай залуу уран бүтээлч. Артингийн зүгөр урлагийн шинэ хөгжмийн урсгалтай нийлхэж бүтээсэн жүс жүсний сайхан Найрли. Нутгийн уран бүтээлүүд түүний хөгжмийн бүтээл чадварыг

Тэмэнөө би мөнгөө байна. Бүтэндэрийн мөнгөө хоёо гэдэг. Тэгээ урлагийн нэрийн мөнгөө гэдэг. Өөрийн хавийн уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлалд бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нөгөөдөр сайхан компьютерко өмнө юм хийж сууж байгаад аяын гэнтэй ороод ирсэн юм нэг аятай дуу юулгүй юм баг. Тэгэд бодож байна аяаны эргээд харангийн чуугаахад явуулж өгөөд аха юм нэг аяа байна. Та над дээр нэг үвч өгөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж өг ах сонсоо тэгээ болно ах над дээр үгийн бичээд өгч өг. Тэгээд энэ бодвол хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо орсын бурад алгүй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаад тэгээд тэгтээ манай 3 хүн ингээд торшоо хамтраа хийж гаргасан юм байна. Өмийг бол би эрт сурсан. Одоо анх дунд сургууль байхаас эхлээд 2007 оноос эхлээд Монгол улсын хүмүүний багш, отцрын багш байна. 2007 онд ирээд Шилэн хотод ирээд хичээл оруулаад тэр багшаас сурсан. Тэгээд сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөн сүг багш. Тэгээд одоо насан тогтох багш. Тэр багш нараа бас стратоны хичээл оруулаад эхэндээ бол би одоо чул язгуур урлагаар хөөмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийж бодож исэн. Гэтэ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөөмийг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай бага шиг. Гэтэ чанар нь сайн. Гэтэ одоо шинэ үеийн залуучууд ихнийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэд санагдсан. Тэгэд өөрөө бас яхаан орчин үеийн хөгжим урлаг дуртай. Тэгээд энэ хөмиг одоо бас орчин үеийн хөгжим өндөр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж штэ. Тэгээд бас DJ хөгжим өндөртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөмич вэ? Тугай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн, нарийн хуур, товшуур бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тим юм дэр маш их амар тохирдог. Тэхэр нь одоо ингээд хийвэл нэг илүү хүмүүс төхөрөх байхаа гэж бодсон. Бидний өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг нь шүү дээ. Тэд нар болохоор ийг рок хөгжмөнтэй хөөмөө мориори нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж байгаа.

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явахан болоод хөдөөнөө хэлт юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөдөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих тэр юм дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуун, багш нараасаа асуун, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуун.

13 насны жил ондоо тэр жил. Тэр жилийн чагансар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дор сондлаад нөх өдөөнийхөө либрийн дээр тавиарч ирсэн. Тэгэд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнаа ингээ ууя. Тэгэд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгэд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээ ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарны гард ялхгүй. Тэгэд бүр тийм арим олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг ч ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг дуулер савтай тийм данго байдаг шээ яга. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр данго антрыг тэр үед олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

Би бол ахаасаа маш их бүлгэр дураар авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн жамаар бас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариуцлагатай ханддаг. Тэгээд уг нь хохотонд байхад бас өдөржин ингээд хөгжмийн боловсрол хийх юм уу? Одоо хөөмийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм банкны сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын нэг сурлч их биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим нь үйдээ ингээ үг ярихтаа жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим нь бүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим үнийг ингээ бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас яг өргөлжтэй тэндэрэн бас яхаа одоо энийг хийх нөхөр ингчүүл яах болохгүй юм уу тийм эсвэл амар тийм ингээ хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг яхаа өргөлжтэй тэр жанна бас яхаа дур шуудамгүй биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрийн одоо жишээлбэл би хөөмөө сурсан бол энэ сурсан мөрөгжилтэй амар хариуцлагатай тэгээ зүг талаас нь жаавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвөг дээдсээс яаж улам гэлж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж

0: Би одоо DJ хөгжмөнд сурж байгаа. DJ хөгжмөнд. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу, тавшуур, чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөндөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жорилт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөнд нийлсэн тэм нэг том талбай тоглолт хийх гэж бодлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгжгэн чармайд юм бас нэн одоо энэ 5 жил дотор бас нэн олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжмөөр чинь тоглол барыг нэг тоглохоор чинь 60 минут юм уу цаг 20 минутын тэм тоглолт хэрэгтэй. Тэгэхээр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглолт хүмүүс байж та гадаад ингээд тэд нарт адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмөд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа танд уран бүтээлийн нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Үндэт сонсогчид. Сая та бүхэнд мөнгөн хийхтэй хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянагч дээж нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын дижитал аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бузгайруулъя. 2021 оны 10-р сарын 18-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын Өв Хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 34-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ойрын жилүүдэд интер сүлжээ, том дата, үүлэн бодолт, зохиомол оюунлаг, хэсгийн хэлхээ зэрэг мэрэгжлийн шинэ үүдэлт төрөгдөж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн эл хүрээ бүх явцад өдр ирэх үе уусан орж, эл улсынхан дижитал аж ахуйн хөгжилтийн байлдах бодлогыг өрсөлдөн тогтоож, зоригжуулах төрийн бодлогыг нийтлснээр дижитал аж ахуйн хөгжилтийн хурдцын төргөн, сацраглан нөлөөлөх хэвчээний өргөн, нөлөөлөх хэмжээний гүнзгийн урд өмнө байгаагүй болж, яг бүх бүмбүртгийн элементийн их байлгийг дахин зохион байгуулах, бүх бүмбүртгийн аж ахуйн бүтцийг дахин шуух, бүх бүмбүртгийн өрсөлдөөний байршлыг хувируулах зангилгын хүчин болж байна. Урт хугацааны турш би дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэхийг чухалчилсаар иржээ. 2000 онд би Фужэнд ажиллаж байхдаа дижитал Фужэнийг зохион байгуулахаар дурдж, 2003 онд Жэжиангд ажиллаж байхдаа бас дижитал Жэжианг бүтээн байгуулахаар дурдсан юм. Намын 18-р их хурлаас нааш би дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж олонтоо чухалчилжээ. 2016 онд 18-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 36-р удааны хамтын суралцлага дээр дижитал аж ахуйг бузгайруулан хүчрхэгжүүлж, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ орн зайг өргөтгөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Тус жилд 20 улсын бүлэглэлийн удирдах хүмүүсийн хангжуудах төрүүчүүдийн хуралдаан дээр дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх санаачилгыг анх дурдж, эл улсын удирдах хүмүүс ба аж ахуйлтны нийгмийн зөвшөөрлийг олжээ. 2017 онд 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 2-р удааны хамтын суралцлага дээр дижитал дундад улсыг төрөглөн бүтээн байгуулж, датагаар зангилгын элемент болгосон дижитал аж ахуйг бүтээн байгуулж, бодит цогцын аж ахуй болон дижитал аж ахуйн ууслцсан хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. 2018 онд төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр 5G зохиомол оюунлаг, аж үйлдвэрийн интер сүлжээ зэрэг шинэ хэлбэрийн суурь төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөх хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2021 онд дэлхийн интер сүлжээний их хурлын үүжинд хуралдсан төрүүчүүдийн хуралдаан дэлгэсэн баярын загталдаан дижитал аж ахуйн амжирлын хүчнийг хөгжөөж, дижитал засгийн ордны үйлдэл чадварыг нэмэгдүүлэн, дижитал нийгмийн орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, дижитал хамтын ажиллагааны байршлыг байгуулж, дижитал амар төвсний халхавчийг бэхжүүлж, дижитал боловсноор эл улсын амар төвсөнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэж зааж гаргажээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дижитал аж ахуйг хөгжүүлэхийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, түүнийг улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлсэн юм. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлаас сүлжээний хүчрэхэг улсын байлдах бодлого ба улсын том дайтагийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж, сүлжээний аж ахуйн орон зайг өргөдхөн интер сүлжээ ба аж ахуйн нийгмийн уусалцсан хөгжлийг ахиулж, интер сүлжээнд суурилсан ил төрлийн шин үүдэлтийг дэмжинэ гэж дурджээ. Намын 19 дүгээр их хурлаас интер сүлжээ, том дайта, зохиомол оюунлаг ба бодот цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулж, дижитал дундад улс оюунч нийгмийг бүтээн байгуулна гэж дурдсан юм. Намын 19 дүгээр хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлаас дижитал аж ахуйг хөгжүүлж, дижиталын аж үйлсжилт ба аж үйлсийн дижиталчлалтыг ахиулж, дижитал аж ахуй ба бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий уусалцлыг ахиулан, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй дижитал аж ахуйн бөөнөрлийг бий болгоно гэж дурджээ. Бид сүлжээний хүчрэхэг улсын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх товч, дижитал аж ахуйн хөгжилтийн байлдах бодлогын товчийг нийтэлж, улсын талаас дижитал аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах байрлуулалт хийжээ. Эдгээр жилүүдэд манай улсын дижитал аж ахуй нилээд төргөн хөгжиж, илт амжилт бүтэмж олсон юм. 2021 оны бүх бөмбөрцгийн дижитал аж ахуйн их хурлын датаг үндэслэвэл, манай улсын дижитал аж ахуйн хэвчээ нэгэнт олон жил дараалан дэлхийн 2 дугаард орлоо. Ялангуяа шин тэтгэмлэг уушигны өрөвслийн хижиг үүснээс нааш дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйн шин тэтгэмлэг уушигны өрөвслийн хижигтэй тэмцэх үйлдвэрлэл амьдралыг сэргээхийг дэмжих талаар чухал үйлдэл бадруулжээ. Үүний хамт дэлхийн дижитал аж ахуйн том улс, хүчирхэг улстай харьцуулбал, манай улсын дижитал аж ахуй их боловч хүчирхэг биш, төргөн боловч шилдэг биш байхыг бид олж харах хэрэгтэй. Манай улсын дижитал аж ахуйн төргөн хөгжилтийн дунд бас зарим эрүүл бус, журамжуун бус байдлын цухайлт ба хандаж илэрсэн юм. Эдгээр асуудал нь дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг нөлөөлөхөөр барахгүй, хууль цааз, хууль тогтоолоос зөрчиж, улсын аж ахуй мөнгөн гүйлгээний амар төвшөнд сөрдүүлэл болох болохоор эрхэвш эрс залруулан засах хэрэгтэй гэдгийг ч олж харах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө магадлал бол дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх нь чухал их ач холбогдолтой юм. Энэ бол шин нэгэн ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын шин тохиолыг эзэмдэх байлдах бодлогын сонголт болно. Нэгд дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахыг ахиулахад ашигтай юм. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахын чухал үүрэг бол аж ахуйн хөгжилтийн хөдөлгөгч энергийг чангаруулж, аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлэх явдал болно. Дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуйн ил төрлийн их баялагийн элементийн төргөн шилжилт, ил төрлийн зах дэлгүүрийн бэйч цогцын төргөн уусалцлыг ахиулж, зах дэлгүүрийн бэйч цогцыг хавсран зохион байгуулалтын хэв загварыг дахин байгуулан, ажил төрөл аслан хөгжлийг биелүүлж, цаг орон зайн хязгаарлалыг эвдэн, аж үйлсийн хэлхийг урдтгаж, улсын дотоод гадаадын аж ахуйн орчлыг саадгүй нэвтрүүлж болно. Хоёрт, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь одоо хичилсэн аж ахуйн системийг байгуулахыг ахиулахад ашигтай юм. Дата нь шин хэлбэрийн үйлдвэрлэлийн элемент болсны хувьд Уламжлалт үйлдвэрлэлийн арга маягийн хувьсалтад чухал их нөлөөтэй байдаг. Дижитал аж ахуйн шинийг үүдэх чанараар чанга, нэвчлэлтийн чанараар чанга, бүрхэлтийн хэвчээгээр өргөн байж, аж ахуйн шинэ нэмэгдлийн цэг болохоор барахгүй, бас уламжлалт аж үйлсийг өөрчлөн дээшлүүлэх тулах цэг болж, одоо хэчилсэн аж ахуйн системийг байгуулах чухал хөдөлгүүр болж байна. Гуравд, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилт нь улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгохыг ахиулахад ашигтай юм. Одоох цаг үед дижитал мэрэгжил, дижитал аж ахуй бол дэлхийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтын тэргүүн тохиолмон. Шин нэгэн ээлжний олон улсын өрсөлдөөний голдлоготой хүрээмөн. Бид заавал тэргүүн тохиолыг амжиж, ирээдүйн хөгжилтийн ашигтай байрыг завдан эзлэх хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Ирээдүйд хандан бид дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх тал болон дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөх өндөрцөөс улсын дотоод гадаадын хоёр их тал хөгжилд амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөн их хэмжээний дайта ба баялаг хэрэглэлтийн ахуй байдлын давуулгийг гүйцэд бадруулж дижитал мэрэгжил ба бодит цогцын аж ахуйн гүнзгий уурсалцлыг ахиулан уламжлалт аж үйлсийн хэлбэрээ хувируулан дэс дэвшгэд энерг олгож шин аж үйлс шин эзэгнэлтийн хэлбэр байдал шин загварыг бий болгон манай улсын дижитал аж ахуйг тасралтгүй хүчирхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бузгайруулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг чангатгана. Дижитал зангилгын голлох мэрэгжлийн биеэн дааж шинийг үүдэх энэхүү зангилгыг адгаж, манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулаг, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллын давуулаг, хэт их хэвчээний захдалгүүрийн давуулгыг бадруулан дижитал мэрэгжлийн суур судлан нээх чадвараа дээшлүүлж зангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг сайтар хийж өндөр төвшөнтэй биеэн дааж хүчирхэгжихийг төрөхөн бийлүүлж дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх эзэн мэдэх эрхийг өөрийн гартаан бат эзэмдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөн. Байлдах бодлогын байрлуулалтаан чангатхан 5G сүлжээ, бүх улсын нэг цогцтсон дайтагийн төвийн систем, улсын аж үйлсийн интер сүлжээ зэргээр гардац болгосон нармай дээд хурдцад огторгой дэх ба газар дээрхийг нэг цогцжуулсан үүлэн бодолт ба мэдээ холбооны сүлжээг уусалцуулсан оюунлаг бөгөөд хурц сэргэг ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай амар төвшин бөгөөд эзэмдэж болох үйц оюунчилсан ерөнхийлсэн чанартай дижитал мэдээ зангийн суур төхөөрөмжийг төрөглөн бүтээн байгуулж аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн мэдээ зангийн том логшин судлыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсжүүлэн, хэвчээжүүлэн хэрэглэхийг бүх талаар ахиулан, дэлхий дээр нөлөөлөх хүчнтэй том хэлбэрийн зөөлөн тонгийн аж ахуйлыг байжуулж, зангилгын зөөлөн тонгийн талаар голдлоготой шавтлал гаргаж, зөөлөн тонгийн аж үйлсийн бузгаарын хөгжихийг ахиулж, зангилгын зөөлөн тонгийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба хангах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт, дижитал аж ахуй ба бодит цогцын аж ахуйн уурсалцсан хөгжлийг ахиулна. Дижиталчлах, сүлжээжүүлэх, оюунчлах чиглэлийг эзэмдэж, үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тариалан зэрэг аж үйлсийн дижиталчлалтыг ахиулан интер сүлжээний шинэ мэрэгжлийг ашиглан уламжлалт аж үйлсэд бүх талаар бүх хэлхээний өөрчлөлт хийж бүх элементийн үйлдвэрлэлийн нормыг дээшлүүлэн аж ахуйн хөгжилтөд үзүүлэх дижитал мэрэгжлийн томруулах, давхцуулах, дахинаар нэмэгдүүлэх үйлдлийг бадруулах хэрэгтэй. Интер сүлжээ, том дата, зохиомол оюунлагийг аж үйлстэй гүнзгий уурсалцуулахыг ахиулж, нэг бүлэг тусгай нарилаг өвөрмөц шин аж ахуйлал болон ганц зүйлд манглайлсан үйлдэх үйлсийн аж ахуйлалыг төрөглөн байжуулах хэрэгтэй. Ярангүй лавдун баттай ажиллаж, аж ахуйлалын байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Дижиталжуулахын төлөө дижиталжуулж болохгүй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Дөрөвдүгээрт голдлоготой хүрээндэх дижитал аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулна. Байлдах бодлогын хошуурал ба ашигтай байрын хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, чухал их мэрэгжлийн шавталт болон чухал их хөгжилтийн хэрэгцээнд суурилан аж үйлсийн хэлхээний зангилгын гогцооны өрсөлдөх хүчнийг нэмэгдүүлж, голдлоготой аж үйлсийн хангалгын хэлхээний системийг төгөлдржүүлдэн, үйлдэхүүн болон үйлчилгээний үе солигдлыг дүргэдгэх хэрэгтэй. Хурмал цахилгаан хэлхээ, шин хэлбэрийн үзүүлүүр, мэдээ холбооны бэлтгэмж, оюунлаг хатуу тоног зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, давуулаг зүйлэн төрглөн давтан боловсруулж, дутуудлан төрглөн нөхөвөрлөж, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй нэг бүлэг том аж ахуйлал ба аж үйлсийн хэлхээний эзэмдэх хүчинтэй амь ахуйн голлох хэлбэрийн аж ахуйлыг байжуулан, биеэн даасан бөгөөд эзэмдэж болох аж үйлсийн амь ахуйг байгуулах хэрэгтэй. Бөөнөрөн хөгжихийг ахиулж, дэлхийн дэсийн дижитал аж үйлсийн бөөнөрлийг байгуулах хэрэгтэй. 5-дугаарт дижитал аж ахуйн хөгжилтийг журамжуулна. Дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг ахиулахад хөгжилтийг ахиулах ба хянан хамаарч журамжуулах хоёр талыг атгах, хоёр талыг цөм чанга атгахыг баримталж, хөгжүүлэх дунд журамжуулж, журамжуулах дунд хөгжүүлэх хэрэгтэй. Захдлгүүрт

0: Голч өрсөлдөөнийг харшилсан үйл ажиллагаа болон арга барилыг залруулан журамжуулж, тавцангийн монополичл ба хөрөнгийн эмх журамгүй өргөжхийг сэргийлэн хориглож, монополичл ба зүй бус өрсөлдөөний үйл ажиллагааг хууль ёсоор байцан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тавцангийн ажил эрхлэгчид ба хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах хэрэгтэй. Гал татварын хяналт хамааралд ба галийн явдлын мөрдөн байцаалтыг чангадах хэрэгтэй. 6 дугаарт дижитал аж ахуйн засалтын системийг төгөлдржүүлнэ. Хууль цааз, хууль тогтоол ба төрийн бодлого дүрмийг бүрэншүүлэн, байгууллал тогтцыг төгөлдржүүлж, манай улсын дижитал аж ахуйг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийн түвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Эрхлэн хамаарах салаам мүчир, хянан хамаарах байгууламжийн тушаал хариуцлагыг төгөлдржүүлж, ажил хуваан хамтралцаж, харилцан хамжилцах хэрэгтэй. Хяналт хамааралтын мэрэгжил болон арга барилыг сайжруулан дээшлүүлж, хяналт хамааралт болон засалтыг шинэ гүйдэх, үйлдвэрлэх, эзэгнэх, бэл оруулах бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Тавцангийн аж ахуйн бич цогцын хариуцлага ба үүргийг тодорхойлж, ажил төрлийн өөрийгөө шаардах тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн хяналт, зөөлчлөрийн хяналт, олон нийтийн хяналтыг өрнүүлж, хяналт тавих нийлэл хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Улсын амар төвшний байгууллын системийг төгөлдржүүлж, дижитал аж ахуйн амар төвшний аюул түгшүүрийг урьдчилан сэрэмжлүүлж, сэргийлэн эзэмдэх тогтоц ба чадварын байгуулалтыг голдлохтой чангадгаж, голлох мэрэгжил, чухал аж үйлс, зангилгын төхөөрөмж, байлдах бодлогын их баялаг, чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжил, толгойлогч аж ахуйлал зэргийн амар төвшнийг эзэмдэж болохыг биелүүлэх хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн хөгжилтийн онлайн судалгааг чангадах хэрэгтэй. 7 дугаарт дижитал аж ахуйн олон улсын хамтын ажиллагаад идэвхтэй оролцоно. Нягт ажиглан санаачлалтайгаар ажиллаж, олон улсын зохион байгуулалтын дижитал аж ахуйн зөвлөх сэдвийн хэлэлцээнд санаачлалгаасаа оролцож, хоёр талт ба олон талт дижитал засалтын хамтын ажиллагааг өрнүүлэн, олон талт дижитал аж ахуйн засалтын тогтцыг хамгаална төгөлдржүүлж, цаг тухайд нь дундад улсын төслийг дурдаж, дундад улсын дууныг дамжуулах хэрэгтэй. Дижитал аж ахуйн улсын хөгжилтийн их талд холбогдож байдаг. Бид манай улсын хөгжилтийн хэрэгцээ ба бололцоотойгоо уялдуулан, манай улсын дижитал аж ахуйн хөгжилтийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөө ба байгууллал тогтцын байгуулалтыг сайтар хийх хэрэгтэй. Байдлыг судлан магадлахаан чангадхаж, тохиолыг амжин санаачлалгад эрхийг эзэмдэх хэрэгтэй. Ил шатны удирдах кадрчууд дижитал аж ахуйн сэтгэхүйн чадвар ба тусгай мэрэгжлийн хэв чанараан дээшлүүлж, дижитал аж ахуйг хөгжүүлэх чадвараан чангадхан, амар төвшний ухамсараан чангадгаж, дижитал аж ахуйн шинэ хөгжилтийн байршилд нэн сайн үйлчлэх ба уусан орохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх ард, бүх нийгмийн дижиталын хэв боловсрал болон ур чадварыг дээшлүүлж, манай улсын дижитал аж ахуйн хөгжилтийн нийгмийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурчихно да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухалтай шүү. Хаанаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ. Өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгвэл одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сэргийлэх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонго ялан давь. Эмэлгэд буян байж халах үед буян илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвшин байхыг баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу? Хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар та бүхэнд нэвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нэвтрүүлэгч Баяртын бодлын нүд гэсэн нэвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
2: Бодлын нүд. Сайн чугаагийн бүтээл.
3: Нэг. Фүүгийн нар тоонор шарна. Гэр дотор гайдваг хэт ширэн дээр хөндөй сэрэг байрлуулжээ. Шоосон хаягаар сэрүүн жавэрсэн гинэн. Аав нь баруун хойно чөдөр сэлвэт яруу. Ээж бэр хоёр жоохны ордуур сүүсаадын тухайд өнгөр дангар гэж чай уугаа. Ганцхан арш ор төшин хөйөлдөж хөөрүүлсэн сүүнээ дээгүүр эхнэрэн гялбахын ширвэж бодлого болно. Бөт ичгээд. Хүшүүн тгшүүнэ. Шабраар барьсан шиг. Тэр чаа югэлж ах шинжин бар байдар байгаад хуруугаар нь үеэрэн салчихмаар. Тэр үедээгээ ийм байсангүй шиг. Гаднаас суулгах төсөө барьж орж ирэхэд гонгсон сайхан бүйийн тойрон нахилжаад өрвөх шиг хөнгөн шалмах. Гархтан хормын дэрвэлжээ дагин шиг. Анх харсан над хайр хүслийн оч болон болос гэж байсан биш үү? Миний нүд гэжээ нүх байж та. Гүлчинкэр хайлан чамчин дээр шаргал дурдан бус чав хитэл ороосон. Дэвхгэр чөөжийг илтэй гарах болон тэнчүү марайлаг бый гадарн сэтгэлд хэчнэн таалагдав. Одоо харин навшээсэн ногоо юм. Өчүүхэн чаваа чалгангүй. Тэр чаяууж байгааг нь хараадах. Тэр дэлгэчээсэн ямар чөлгөр өмгөх жагамаар юм биш тээ. Жалгаж адлахтаа дуу гарахд яадаг болгоо хийж идэж байгаа шиг. Тамаалгнууд нь хөвөр болооч үл мэдэг содолсон улайсан. Ягаа нугларлтсан хөвгөр чавхан нөмрөгдөн ол байгаад уруутай чинь шиг. Тэр үед тод давхранхан даагуурах урт сормуусын сөрөмгөр сүүдрийн чичрэг нээд. Хичнээн дэгжин шинжтэй байлаа. Хоёр хачир нь хүрийн шинж ончээгаад гашуутай ч юм шиг. Анка гэрэлсхийн жоомихтал тояарын хотыг од байдаг гүглүү. Нэн тэр баруун жавжнаас хамрын уголд тулсан гүргүр борсоор. Намаас охтуу ирэхэд тэгж уулга алдаж хүрээд ямар хэрэгтэй. Оноо чаохрын хачин шударагийн мэджээгээд наттай хүрч уур. Намайг онд тусгаас нь өмнө буулгаж авнахсан байлгүй дээ. Эмхтэй хүнээ сэтгэл гэж яг л шүү дээ. Бас хоорх хилмага. Санаа сайтанч бурхаа. Номхон тогтуун найлгэрийн чим. Настан ахмадад ээлтэн хэрэг. Өнгө жүснээ сайханнаас үнэн сэтгэлийн сайхан гэдэг боловчаа. Залуу насан жүснээ сайхан ч бас нэг буй юм да. Эр хүний жүс барахтай ч яах вэ? Эхнэр хүний жүс ер нь эрээсэн гарын байхтай тохно. Найр дээр юмсан. Манай хажуугаар өнгөрсөн хоёр залуу манай хоёрыг халт хараад юу гэлээ? Энд ч нөө. Сайхмар баргаатын нэртэй жүслэг залуу мөн бидтэй. Тэр тагж байгаа нь эхнэр нь үү? Ялахгүй дээ. Залуугийн дэрэгт. А? Юуны бас тэмээ оруулчих сэтгэгээд байх юм. Тэрний оролон миний төлөө зэтэрсэнийг хүн болгон мэдгүй учраас тэр нь нэг л таалалгүй жиги мохай харагддаг юм. Эдгээр жав жаахан сорив боловч өвгүй даач. Хасаар жүлгсэн шиг хянгард асан хамрын хүртэл үжүрхэн нэрэн шүвгүр онжин санагдав. Нэхэн жилийн хооронд ингэ сөрхө хаврахарч гэ миний санаа хэтэрхээ өнгөч сөвч болоод Хөрхи тэрнээ сайн бүхнийг өөрийн санаагаараа баналж байгаа юм бүү? Энэ гэрийн эдэл хэрэгсэл гэхэд дотор томдорсон ч үйлгүй. Дэрдэг шөнгөтэйг. Гэтэл над үгэлэгдээд байдаг нь юу? Яна хайр хөрлөө гэхэд хөрснөөргүй, хөрхөчгүй. Халуун байна гэхээр бас халуун. Гэр гэдэг нь тийм л соом саламгүй юм биш шиг. Ингэж л эхнэрэн үл таашаадаг нь арсын өвчин болжээ. Айраас эхнэрэнх нь хийсэн бүхэн, явсан бүхэн, зүтгсэн бүхэн буруу таад л байдаг боллоо. Энэ ухаан хөлийг арши өөрөө ч олохгүй. Аамаа хоёрт нь аягшил бочилгаад өгөө ч илүүчээ шиг. Тэгээд ирсэн усан ч ган дундуур. Үнэн сааж байгаа дуун ч жир жоргоод сүү олохгүй маягтай. Цаашлбал дэл дэвсгэрийн дэлгээд өгөө л хөвтөмгүй. Цайхоолын аяглаад өгөө л идэмгүй. Эдгээр бүхэн нь аршид. Жоогон барсан доддачил шиг бодогдом өгдөөч үлдээ. Үгүй ер нь аршин энэ өвчин улам дамжраад байх нь хачаа. Хоёр. Арши адуу сургалах хүн болж хаатайд хүрв. Ярилцсан дундаас өнөө чуутай хүүхэн ахар дээр явсны мэдлээ. Арши ямархан бодолд шийдэж байгаагаан өөрөө ч үл мэднэ. Унаарын мөрдөөс хамаг сайхан ганган хараан бариад унчихсан байхна. Ахрын хороо ойртохлоор л арши маны шаагаараан дайврын зүг талын жоожийг үл мэддэгж өрилжүүлэн татлаад чимчин шилдэрэв. Ганган хар толгой хайлан сүмгүнсэн хараалхаа гарч үтгүүлэнхэн буужээ. Ахарчд олон иржээ. Орчмын жалуучуд хиймхэ хинхтэйгэ байлжээ. Хомосын зүрхэнд нэгэн том ерөмдөг ижилхэн нууц байдагч. Чивэр ичимтгэ жангас болж хамаа намаагүй хасахчаад байдаггүй юм аа. Тэр нь баргал хүмүүсийн хамаг ерийн төрлөх чадвар гэжээ. Нэнчи эринчэл төрсэн жалуучуудыг тэр нь жолтой мөртөө жавлантай болгон дэншүүлээд байдгийн яая. Жалуучууд мэдээжээр чоотой хүүхнөө тойронд хорон хораад байлаа. Энэ хүүхэн бол хөндөл нэгдэлийн юм. Нахчиндаа ирээд байх нь нэ. Бүгэн харыг гэсэн ч болохгүй тавигдан төмөөлөх харч хүүхнээ жоо холгайлангхан гүйлэгнэ. Хүнээ амьдралын элдв учирд тоорсон хүүхэн энэ сэрэггүй гэж яаж байж болох вэ?

Гэний л үл мэдгчээр төвөл бич. Альнайхан чихний гидс хамшгар, альнайхан уруулын эргүүлдэн, альнайхан эрүүн шовтархан. Адин гутлаа ямархан маягтай өмсдөг. Бусан яач юу бүсэлдэгдэн хүртэл гоож оогод жавтжээ. Ганцхан аршин баруун хөмсгөн доорно хоног бадан чинээ хар мөнгө байхыг гаргавал өөр харин сөвлөмөр жил олцсонгүй мөртөн илүүхэн харахыг горлоод болдог. Мөн тэрнээ харж арчин харчтай мөргөлдөхөр зүрхэнд нэгэн үл ойлгохдох хүчит догтлолт үүсэн. Чон хэдэн алай гайхлыг гаргавал бусд нь ажилдаа халамшжээ. Төөнх нарын юмд үл бадан хөдөс чавхар улан оролдон. Аяархан нүх тогмон үл ховгүй сэрүүгээ авчирч дунсан хүмүүсийг сэрвийлэг. Арше хүнээнүүд тулсан ам хажигаас сэрхийн сэтгэлийн жолоогоон чаддан ядан татан байлаа. Тэр хонь барих данж тэр, хонь харгах данж тэр хүүхнээс жайдуу байхыг хичээжээ. Гэтэл харахад харшгүй баяр ижилхэн алдаагүй шүү. Хичнээн жалуучуудын зүрхийг шархлуулж 20-лаад жил болоогүй эрэгтэйг нь таяхдаж шилвэлж ин яваа энэ хүүхэн. Аатай хавгүй төлхөл алдтолж мэднэ. Гэж дотроон сэрэмжийн хөрөн босогч. Нөрлөн төрөл хийх сэтгэлийн давалгаанд ив цочрохдаг. Тэрнээ харж хүүхнээ жүг хийсэн мөр шиг жолоогүй тавхитх гээд болдоггүй. Тэр дэмийл харагчсан болж томгийн хөвнэг байвч нүднийхэн болонд хүүхнийг дорилган тогтоогод байлаа. Хаая гарахтан дагуулын нэгсэр эсэл хороогаа асгч гэд хөрснийг анхаарсан хүнгүй. Арсен харч хүүхнээ харчтай хэд удаа мөргөлдөд авлаа. Арсед хүүхнээ нүд, хөмсг, уруул, хачир, үс гэж аль бүхэн нь гаа сайхнаа бодгүй үнэн бүрлэва болов. Уйн хоргийн ижил бас хүйстэнэ эжимдэн өвөрчлөх нэгүлтсэнсийг таллах шиг. Арсен зэтгэл жарамдан дэндрэн хөвгөлжиж, жарамдан ханхайран хоосорж. Ямар нэг юм гээч гсэн шиг. Тэрнэ тэрэг жимийсэн сайхан инээд арсен гол зүрхийг чечрүүл. Айд өрх болчихсан хүн ингэж хэлвэйг үтэн харамдаадгүй жалуудад байж болох бад зохтуурал далмайран хөлчүүрх юм жи. Ийм л шинжийн дуршилаас хагийн ёр үсч эхнэр хүүхдэн гэж том нэхэд нь дундаг байх. Гэхээр л үснээх нь ног хадуар гэж толгой бүдүүрх юм. Арси бодлон өөртөө шилжүүлэхийг хичээв үч үл жалгатан. Ганц тэр хүүхэн тархандаа дэн нэргэлдэн нүтэнд нь үдэгдээд болтгүй. Арши тахчисхий. Тэр нэг үе өөр инкэн эртхормолсон харамсан. Нэг үе хүүхнээ энд ирсэн дучаартан тэр үнд үжигцэн нэгэн далчгүй явдлаар буруу шахдаг. Үд болжээ. Ахарчад сүүг махнай сүүдэр далдлан өхгүн чайж алиглан ангаагаан тайлан. Арши болжоогүй нөхөлд хөтлөгдөн сэтгэлийн самгардалд огшилж соош тавтай амсгийн чадсан. Гэтэл аль болохоор тайву тань өндөрлнэ. Нүдэ сэтгэлийн чонг гэгч нь үнэ. Дор зэтгэлийн гадарсан нүдэ соронч гүртэй. Тэр хоёрын харч бас харгаад авлаа. Тонорсон мэлмэрлэр ермэсгийн далдарсан хүүхнээ нүдэнд нэгэн ойлгогдож үгүй мөртөн хайлгархан ойлгож болох сэтгэлэг гүнжгэ шингэж байхыг арчиж анданууд. Голуурон халуун урсгал нийтлчгэн инхэн тоонж тав алдуулан аргын чөлөөгөр шоргогд хүр. Чахалган дулгаа авалчихших хөнгөн сэтгэл хоотом хөвгөлчхийг тулан мэтсэн аршид айдаст сонссон өөрийнхэн тухай хүүхэнчүүдийн ярилцаа балбол дурсагдлаа. Чорсон биш төрсөн гэж дуунай үгэнд байдаг шүү. Тэрний жис харин төрсөн биш чорсон юм хараа. Ой, тэрний эхнэр олсон хүндээ андан часал хэрэггүй шүү. Чарыг нь хараалсан бол боллоо. Эдгээр дурсамж нь Арсиг ховж яаны алтан чалмаар нэг тийш татаад байх шиг боллоо. Сүүдэр сумд

0: Хүмүүс овон чогон харьцгаа. Асья сүүхэн өдөр болтон болтос хийх чоотай хүүхнийг нүдэн болнараан үдэн үдсээр далд оруулла. Эннээс хойш тогтургүй болваа. Хаа хүрсэн ч юу хийсэн ч санаанд нь нийчишгүй. Гэртээ харвал ойтгар бухандал бутжилж яламгүй жилд их уур баттарна. Гэн хайн гэсэн үгээ их нэрдэн сонсгоно. Бас чигээд ажил хийдэл эн тэр гэж ялтаг дээр балтаг нэмэн хаадэн жүг нисгэх болжээ. Ийм дагнас шиг хүүхэнтэй хормын төдийч болтухай хамт байх нь аршид хажгаалж үгүй жол жавшаанаар дээдлэн шүтгдэв. Анкомын шаналгаад байсан өнгөрөө өнгөн тачаах нь болай. Нэнч эхнэртэй хүн айлын хүүхэн дурлвал хүн нээ шившиг ертөнчин болай гэсэн бодол. Одоо харин санаагаан жүдээсэн дими юм ажгүй хүнээ сэтгэлэн хурсан демирлэр бодогдов. Арши өчүүхэн шинулд дамшиглагдаж байгаагаа мэдвэч тэрний эрхээр жолоо дарахаас бочгүй боллоо. Намуухан сайхан нэг өдөр тэрүүн залх сэрсэр үлэн хатсан өвс шор шаргаг. Мари үлэгчэд жам жаман хоо. Арши адууга уснаас жалчхаад өг маг гэнэ. Тэр өвөртөн гараан хийж хармандах жахтлан тэмтэр. Арши хүүхнээ харчаас сэтгэл хөврөнхөн байгааг нь нотолжээ. Тэгээд хархаас өмнө лав таван ололчий гэж хэдэн үсэн машилган гэрэчээд гардуулхий яаран байгаа нэнэ. Ерэн жавшангас таарын жүрх үлхүрэн байжээ. Гол тасар бач гор тасархгүй арч дорнан авч дахин хаатан жиг дурмдлаа. Хаатан гаднах нэг нэгээр тод харагдав. Ган тэргэндэн тарлан өхөр уястай байхаас нь үжил ус тэхэн мэдээж. Шагын шахасаар байтал ямар бурхан өршөөсний бүүмэдээ. Гэрээс хондон ягаан тэрлэгтэй хүн гарч ирлээ. Өнөө хүүхэн мөн да? Тарлан өхрийн хөлөөд голын тохоо гэж хэглэв. Арсийн шанаан содлон лохлохлох шиж жүрхэг түг түг чохоллоо. Нэр ертөнцид ховорхон өнгөжс тэнчсэн хос амбарх. Гэхэхэд шагшил тэрний чихэнд хангилах шиг. Тэрээр жолоогоон хараан гэхэд гарын салганаад байна. Мөрчмтгэн дөрөснөс хялтарын эрүүгэн өмнө бүүргэн буулгаад аббаа. Эний юмд үл батан эргчэнд өгчих урган чимхэр шав хитэл мордон хошуу ороон өндийлээ. Төдөл үгүй голын тоохойг чиглэн соврон хоцроо өчүүхэн тоос аяархан халуурах дэрсэн наман дээгүр хорог онхон хөвхөн. Толонгийн улаавтар гэгэнд суунаг татаад илхээ. Гору. Арсинүүд хачин гялавлаа. Нарны гэрлий дахиж харуулсан ачид өмчид арсид хэддийл баярлахгүй байлаа. Тэр гараан өрөндөө хүргээд дээшин тэмтэр хийсүүлж чадсангүй. Нүд хамар нь үл ялгарах марджиж харж исэн хүн аймар юм илүүхтгий таамаглалаа. Арчээ. Ингээд амтарна. Хочм хамтрал чохом ямархан болох бол. Гэхээр л жүрхэн дэлсч толгойн эргэлд. Амьдр хүслээр хэдийхэн барахтай хүндэж гисэн амьд байгаа аман хоргоо гэхч бэрхтээгээс бэрхтээ юм байгаа. Арши олноос онч овирхан бардах өв болгон байдаг сайхан жүсн авшгүй болсон дарыгаас амьдралд итгэлэн алджээ. Гэд удаа хүггийг жорголлоо. Гар хүрхийн амсартал хорваа ертөнч гоч өнгөөрөө ялгарн марилжиж оролдолгийн хаяулав. Өнөөх чоотой ганган хүүхэн арсын өмнө хүүхэн хүнээ гоо сайхны төгс гайх болонхан илрээд арсын муухай болсон чарайгийн харан гутаан зочин жуутах шиг болов. Би ч хэлсэн чамд дурлж байна. Эрэгтэй хүнд чамаас илүү зөслөг залуу байхгүй болоосай. Тэгвэл миний чамд дурсан зэтгэл үн мөнгө юм. Би чиний чараачин дурлж байна. Гих чоора тунгалагдун арсын чихэнд хаяа хатав. Энэ үгий чоотай хүүхэн хэлсэн юм. Арсын нүрээн ширлэн мөргөн сүлдүүж ураг байснаах нь хариу юм. Өнөөдөр энэ үг дахин хангансанаа аршид насан туршиж гоон биетнээ дан чулгаан амьдралыг төрөгдүүлжээ. Хүн мохордон тойлдсан үедэн амьдралыг сайн сайхан талаас бодол хэлэн төхрөн шантарсан санаа сэтгэлэн тайвшруулан саатуулдаг арын шинтэй. Мөн санамсаргүй ирэх жол жаргалд гордон. Аршээ, тэр хүүхэн хэлсэн шигэн гахч миний ч үсэн турсан биш. Харин жүрхэнд минь Миний тэр үнд дурлан тэм үсэн үнийн сэтгэл юм нь ойлгов. Мөн надтайгаа мургал хартай гасаа. Гэж хүсэн жилхэд хөлийн гинж юм сонсдох шиг болдог. Толгойгоо өвч ороолгон пад харангуй хөвтөхтэй. Тэрний цээлхэн уянгалаг дуу сонсдох болов уу гэж хичнээн удаа чих сорт тэлгэвдэ. Гэтэл харин мөн тэрний очирдал жаган чахаж байсан халуун аймгийнх нь тогтнуулал өөлгөрдөн сандарсан ээжийнх нь хөөрхий дуу сонсдог. Утас төлийн чимээ гараа. Арчин жүрх пол пол гэлээ. Тэр нүрэ хаш ургуулъя гэж яар. Нэн үжигдэшгүй маржгараа нохын аргагүйд гацагд. Монгонирл гутралын алдраах бүй талын дөтөрхөх хүн орж ирхийг хүсэн. Хомсог жангадсан савлогч хий эргэл гар. Тасал ганд наан жин. Харсан жүхт чав чага нүдийн хорсгой. Ганчхан өөжин орын өшиглүүрий түшин чарайчил. Бүй сэтгэлийн жүдэл тэрний нэгэн мөссөн хорчжилгүй хамшилгажээ. Исэн шидэн эргүүлэн хөвтэй аршээ, анир чимээд онч соргог. Үүдэн дээр хоёр хүн ивэр шивэрх гэхэн тов тод. Урагын гамба овгийн хайрч байгаад бочилсан тосонд нүрэн шал болчихлаа гэсэн үнэн үү? Үнэн шүү нэ. Манайх нэ, жарим настай энэ учрыг сонсоод бурхан дэнгэр буруу харж гэх юм лээ. Оноо чоотай хүүхэн халангай болчихлоо гэсэн чимээгээр оргийн батлавраа уран айдлаа гэсэн үү? Хай хэлтгүүд ээ, хэдийн нэгийг дагаад жаар олчихсан. Ийм л болох байсны хэдийнээс сорсон арчид энэ нь дэмил юм болсонгүй. Харин бурхан дэнгэр буруу харна гэж юу байх? Гэтэл нэг буруутал долоон буруу гэдэг нь үнэнтэй. Жүсэр гэхэд бол ядамгүй, жүрхэр гэхэд нэн хэлэх юмгүй сайн эхнэрийг гээж өгсөнгүй бол өөрөө бав хайрах ажил гарна уу? Энгсэнгүй бол нүрээд халуун тос үсэрхэж очиргүй. Гэхчлэн өнгөрснөн эрхчүүлэхэд нүрээд нь халуу юм нэлэх юм. Төлөгдөн шатгацсан арс мах жолгорон хуурах шиг боллоо. Ээж үрчин үрчилээ. Нойлымсан өгсөн ээжинүүд чос гарам ихэр. Ээж түн дахсан бодлоон давтар. Ор төрлийлээ юм бижээ. Хэлэлчэн ярилчангүй ураг байсан бол өмнө хоногүй их ахтуугаар мундан удаа. Өмнө хүмүүст хүндэн бархад өтөлсөн манай хоёр тавлаад яа. Бочилсан тосонд битүү голрол хийвэл ийм гэнэнтэйг ямар сонссонгүй юу? Бустын чатгаан байхад горлын нүхлээд өгөх гээд яах вэ? Гэтсийн чирүүлэн гэж өгсөн бэр минь манийгаа дурсдаг гэсэн хорхи. Сайн санаатай хүүхэн юм аа. Уринхан сайн нэг үжих. Муач минь ой өнгөрч өглөө. Боцхой торн өнгөн билээ. Болч доо хөөрхи.
1: Эргүүтхийн ихэр жигшигдэж байсан жийлэн. Эргүүтхийн тойлт хөрээд ухаан зөхөрхгүй эсдэг биширгдэн гайхагдаад эхэлдэг юм байна. Харимсан арай эхнэрэн жаяаган хол усан гэргийн хаваар чайварахтай. Гэрэгсхийн байсан нь сүүлэр жан биштэн очир дими ахсамнахтан гондон мөхшиж байсан нь арсийн нүдэнд бүр сайхан харагдлаа.
0: Би хүн шинчгүй. Тэр нэ надад гоцхон төмөнч. Тэр хүүгээ хараад амтэрмгээд урахгүйсэн жалуучуудын охтог халгаасангүй гэсэн. Тэр миний чол бусд баярлж миний гэмшилэрх гэдгийг байх. Үгүй ч байж мэт. Би хүүтэй. Тэр минь намайг ааван гэж яач мэтгэвд. Ээж нь учир мэтгэхгүй. Хожим хүүтэй хэлж махтай. Би боямдан чадарч нэгүүл үйлдэв. Тэнгэр нэрэх таарна.
1: Арсийн саяхан хөрсөлөө жис шанах шиг түүхэ гачар дээгүүр халуу надамс жирэлжин буун. Ээж нь дагаж үрчилжин.
0: Үүд хонгон сөхөлтлээ.
1: Аав нь бүгдгнэн орж ирв. Хүүгийн кан шатах эмтгийг асан болгосон нь сандал дээр ноглын суулаа. Ваадан ганжадалж хэдэн хөв хоруут гарган ээжэдэн.
0: Ма, бэр өхч байд. Хүүгийн бие болгож байсан.
1: Жамаар гарах намайг үжингүү таньчихчих.

0: хорхийн хүүгэн төврөөд ирж үдэ
1: гэж сахал чечрэгдүүлв. Аршин дотор маналч санаан жаал онгойв. Тэрнэ тарханд нэг хүнд эрнэл тэгш бүй гадар хэнчэргэгэ өнгөж өсөөс ч илүү гой сайхан жил байдгийн байна. Энэ нэл сай хүмүүсийн менжин сэтгэлийн сүүлэн эдээшүүлж хүмүүсийг эрхэн нандан болгосон харьцаагаар хэлэгдэхийн байна гэсэн бодол чориглон оржээ. Дөрв. Оолын оноор нар болтыг. Овснээс ортос үүдрийн мөхлөг бөмбөгнөн гялалжиж дэлгэр хөндийсэр мөн. Арши адууган хураачхаад хэттруулан айсый. Саагад оргсан үнээд жилнээс чаагуур бэлчжээ. Тоглоодын жарман хэвтэж, жарман эхэрэн долоолгон, жарман үлгэн байна. Хамаг сүүлийн жоджиг алган шовтрон суугаа эхнэр нь аршид. Улаан туяагаар тодруулагдсан эсэмгэл жорог шиг чавтай харагдлаа. Тэр мөртөн бүрчгнүүлэн саах дуунаас нь соолог ихэвчилсэн сүү, чоргонхон буух садарлын соловчлоор хоттын эргэлдэж сахран хөөсөрж байгаа нь үжигдэг шиг болов. Аав нь эртэлдгээрээ эртэлж, тэрэг тоосныхон дэрэгдүр өвөр дүүр гэж аж болно. Арши усан тэрэгэн дээр буутал эхүүн чайнай аахтай үнэр хамрын оно. Оргаан гэр тэгнүүлэн тавьж гэртэн орлоо. Ээж нь чайгаан самчин гудалж байлаа. Жаал хүн дэр дээгүүрэн огон чайжан гаргаж зүүдээрэн чомог чомог инэн онтож байлаа. Энэ жаахан амтан энэ их л намайг хүний орчлонд хүнтэй айдал нуруу гэдгээр явуулсан. Ингээч бодохлоор барин хүрч үнсмэр болсон ч зочаан сэрэгчгээс болгомжлон байлаа. Нэг удааны хүн чандрын алдагдлаас болж салт царинсан айл мөн хүнээ сайхан нинжин сэтгэлд хорайлагдан нийлэн нэгтжээ. Тэгтэн анхнаасаа нэн ийсэг найртай нэн өөд эсрэг. Эхнэр нь агруу байлхан сүүтэй орж ирлээ. Тэрний эгэл жирийн тогтон талбан овор байдал аяархан өвлөн хөдлөл барилна. Үүдэр тоссон өглөгийн туяанаа яруухан чогчв. Хэдийд нь гарсны бүүмэд эргэж нэрдгэн авчирээ жоохон дээр тавилаа. Болж доо хүүмэн чайгаа уучхаад нэг л шавчхи. Ээжийн хошуу гоцгор. Сэрүүн дээр нь нэрчхий. Бэрийн дуу номай. Оо ажилээ ингэж хуурхай хийсэн дээ дээрээ. Аавын үг хаврахаг. Арши энэ бүхнийг адснаа эхнэрийн чарайчилв. Нүднийхэн давхраажраас олон гүнжгээр нь тодорч хар чагаа нь олон ялгарн дүрлэг болжээ. Бэйнч гэхлээ олон өндөржин нарийнхан гуавчхан болсон шиг. Босчсон оролдон үйлдэх нь бошуу шалмаг оровчхан бүжиглэг. Доош шүнч олчрын мөнгөн хонхны доол ямэт ханги нам чангин. Хаяа нэг Жомс гэхдэл хачир нь эрхийгэр дарсан шиг хонхын хондодож ад жаргал мэлтэлжээд гарлаа хэмээр. Оролын зэтэрхээ сорв олон тод гөрвийн боролжээ. Гэтэл тэр нь дайлш үгий жолоор илэрсэн хайрын уулаг болж онч чогчонгүй харагдав. Тэрнээ төрөлхий сайханд нэмэгдсэн жилчгээр хоргоцсон жилчгээр. Харин миний нүд тэрний гоё хоёр дахь удаа үнээр нь харсан төдийг мэгснэг арш тодорхой ойлгож байлаа. Хартай явтай санаг гэж юу гэлдэг юм? Надад муугар хандлаа гэд би өшөөлөх хүн бишээ гэсэн эгэл дуун аршин чихэнд сонстов. Энэ үг бол Бажууруудан гэмсийн зөвжүйгээр явхад шийдсэн арши амдрал торгодох үчүүхэн хүслээр нүрээн илэглэн мөн эхнэрийн кан чайлган чагаавс шүтэн оргаан сэргээхээр чадан ядан гойхад эхнэрийн кан дайн байж хэлсэн үг юм. Тэр нэг удааны гойчлаар аршийн сансан хэрэг зэтгэлчлэн бүтв. Аршийн эхнэр олон таван эрүү ам хавсан гомдол хорсол тооцсон ч аршаар 160 өчиг тангараг амдуулсан ч харин миний хийсэн бүхэн чамай жаваахгүйгийн тулд юм. Би ууган хайраа чамд тушаахад чиний сайхан зүсэс болсонгүй юм аа. Ер танай хоёр насны өгөөмөр нөмжиг нь өр болон ачлахад сайхан санагдаад байдаг аа. Мөн чиний үрийг чиний нүдэн дор байлгах бол чи шиг ботогдтоо гэж сайхан сэтгэдэг харамгүй дэлгэжээ. Тэгээд л ашин өрхийг дахин та татаж билээ.
2: Энчр эдлэлийн хөжилтнүү хэрэггүй сэтгэлийг хүснү. хүн болгоны сонголт өөр байдах. Энчер тансаг гэдэг нь эд тавартай холбогдсон үед зөвхөн харагдаж баригдах бодис төдий. Түүнээ өөр бусдаас ялгадах тал нь хэт өндөр үн ханшийг гаргавал хөвийн амьдралын утга чанарын үл тоомсорсон байдаг. Энчер тансаг нь оюун санаатай холбогдсон үед үжигдэж харагдахгүй үнт хөрөнгө болдог. Оюун санааны гэгээ мэдрэмж агаар тэнгэрээс уудам анмад далайгаас гүүн байж болдог. Учир нь энэхүү ухаан мэдрэмжийг өртгөлж хэмжихийн аргагүй. Үнэ амьдралж өгөн бодисын хөөчлөлт биш, харин оюун санаанай давталт боловсрал байж таарна. Адилхан нэг үг эгэл болох эрхэм дээд хоёр утгаар илэрж болдог. Хэрэггүй сайхан сэтгэл сай жинхэнэ хэнчэр хөрөнгө байж таарна.
3: Хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
4: Аж жаргал гэж юу вэ? Аж жаргалвал хаврын салхан дэсэнгэнэх чичгэн ангил мөнөр.
5: Аж жаргал бол найз нөхөдтэйгээ нарийн суухад намайг баясгасан инээдийн дуу.
4: Аж жаргалвал хүндлэн жамын өнгөрөхөд хөтлөөд явдаг амаргийн минь дараа.
5: Аж жаргал бол оттой сүнийн гүнд унтхыг мартуулсан ном эрдэнэ.
4: Аж жаргалвал амьдралаас түүсэн сэтгэлийн жимс аж жаргал таны дэргэд.
6: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
7: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制
8: 第4讲 天下秩序与华夏共同体演进夏商周时期早在先秦时期我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心五方之民 共天下的交融格局，习近平。夏是中国历史上第一个世袭王朝，建立于约公元前2070年，标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局。约前1600年，东方的商人崛起，建立商朝。 至前11世纪，西部的周人兴起，代商而建立周朝，定都封号，今陕西西安，史称西周。前771年，西周灭亡，随后周平王东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋。 前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸、追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙、大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区。 就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态。

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

广播连续剧启航，总策划郭铁军，总监制柳金红、王慧君、张田收，总统筹霍燕、李胜之、杨国义，策划李英姿、齐兵，监制杨光。

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

端州郡斋壁，包拯。清心为质本，直道是深谋。秀干中丞栋，金刚不作钩。苍冲鼠雀喜，草径兔狐愁。始色有遗训，无疑来者休。

개혁을 갈증 전면 쪽으로 심화하여 종국식 현대화를 추진할 때 대한 중공조항의 결정, 보도 독본 학습 시간입니다.

지금까지 라디오 이 세상이었습니다. 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

0: 长洞，金刚不作钩。
1: 苍冲鼠雀喜，草尽兔狐愁。史册有遗训，无疑来者休。

지금까지 라디오 이 세상이었습니다. 프로 진행과 변성의 강설이었습니다. 여러분 안녕히 계십시오.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
0: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 你以为中国还会任人宰割吗？这是中国的海，祖宗的海。哎呀，
1: 爸，坐下吃饭吧。
0: 你。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоо. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрин үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Хорнэг хөшиг цохлын мотороор жамчилсан нэг гал аян Боочон хотын жээдөр бараа суртэхэн дайрж баруун шан жам үлгэн хороод гажир давхснаан чахрын умраата хэмэгдсэн жижиг балгасанд баг өдөр тавиад хүржээ. Хүнөөс бишгүй нарийн жээл гудамжаар нь хэд мушгаж малжилийн талбайгийн шуушихтай томоохон хорооны өмнө хүрэхэд халчин юу жавдан ирж төмөр сарлжин хаалган чали итэл нэгэд хүлээж байлаа. Тэргэн хороонд авчороод нэг мөр жахсаад хүлээж бай гэж жахаа болсоор хэсэг чухал мотросон бууч халчин юутай гар атгалчтлаа. Үүдөрөн шахаж бултолжин бараа ажиж байсан суугаал ардууд гудамж дүүрэн шахалчин гарч ирээд самж наадахчдын харангийн дууныг сонссон юм шиг жүг жүгөөс хорн ирч гэлээ. Үүдэн даргаж хэшиг чухал гар даллан хасгарсанд олуулаа хамжилчин төмөр сарлжин хаадгийг дангантал хаагаад харчхай түрүүтэй хэдэн гаднаан сахлаа. Халжин юу гэж магнагасан тухандан тултал халжираад шанаагаас аруушан үлдсэн тоотой үсэн гөлийтэл саманжээ. Чайвар хандаасан дээр хүрэн жангаа чүүж хар косчэм хэдэрсэн чөөж гэдгэр өнөр улаа бутарсан чагаан чарайдаа өнөөд шахан утаатай жартхар нүдэн чавчалсаар манай чэргийн хантан хэлобанчин хөтхөн жилд дэвлээд ийм их худын маймай эргүүлчихнэ гэж үнэхээр 10 санаанд ч байсангүй шүү. Бишэрлэ бишэрдэ гэж бэлгуурдаж гарахад хэшиг чухалч чээж өргөн ханхалсаар хаанаас хаанаас юу л байх уу да? Чиний дэргэд дуртахаасаа эчх юм ээ гэж сортоо үжүүлнэ. Харчхай хажууд нь ирж юу нэг шивнэг гэтэл хэшиг чухал мөрийг давшин. «Жа, танилч, юу лу баан? Энэ бол миний туслагч харчхай, хаа лу баан? Хүнэн төрчөөр тааруханч нүдэн харин отшиг гэлгардаа. Энэ урдуур чавсан мал хэлснөөс нь жинлан жүрх тоотой шуудай гэж танилч болож гарсанд халчин юу итгэж ятсан харчаар харчхайгийн толгойгоос уланд нь тултал ажиглаж яваад. А, тийм байна. Хэнха хоёр жанжун штэ гэж хаахаасаар харчхайтай гар атгсан төдий бүхийн авдлаар татаж мушиглаа. Сочондо харчхайч халжин юугийн нуруугаар төвөрж ард нь гисхэд түлхсэн чинь гажир шороод улчглаа. Харчхай осол хүлээсэн харчаар халжин юугийн гараас нь татаад босхолоор тар чангатай тар чангатай жодолдож бай маань танилчин гэж хүйтэн өнөөсөөр мөхснөхөө шороог өгвөн. Хэшиг чугал нэнгэн асан улаан соврогот тамиг гаргаж нэзгээд төгөөгөөд За, нь үл обан, ажида ахлүүл хүүдэ, гэж ночоолхон дархад халжин нь үү, толгоо гэлжин өрөөсөн нүдэн сэмэдгэн байж утаа баагусна, үүдэнд шаваралцан олдэнд хараал тавэжи. Эхэнкэн, явчхаа, явчхаа, мал хэдэн шаартай гүчөөгүй юу, ямар, а? Эв тарвал хэдийг худалж шаардах санаатай юу, хэлээд өгчгий. Энэ өчгийн чин мал горон тат гэж хахар дуунаар жандарж туусаар арай гэж салж ботраалаа. Хуау, гажир жиглүүрэн бэлд гэсээр халжин юу дөрвөлжин алхаагаар хаалаг дөхтөл гадан дотнох хүмүүс томор салжин үүдийг жиржигнүүдэн нээж тавлаа. Хуау гэсэн жалуу шалавхан ирж, жүн хэрмэн дээрх нээлхээг зөхтөл гажир жиглүүрийн тодруулагч дэлэгч илэрж, тэг тон гэсэн товжжээ. Хөдөөгийн жалуучууд өвөртэй туулай үтсэн юм шиг шохуурхаад, ив түлхэн очтол дэлэгчин дээр хэдэн тоо дэгдлээд арилаа. Жайл жайл, жиглүүр дээр гэшгэж байна гэж хуаву чарлуун дуунаар хасгаж хад олуулан хэлэн бултыйлгэж аваад арушаан ухарсан болгож, сонон буурсангүй дэлгчийг нүд салгалгүй ширтэн, харчхай хэрэг болгон гүйж ирээд, энэ дээр чин мал гарч өгдөг юм уу дээ? Дэхгээр толгой дарж жигнвэл ончтой биш юу гэж сануулж хэлтэл, дугай, хүний гажир тангэн бити үжүүлчих. Чи жалуучуудтай таарахгүй шүү дээ, а? Хоёр дугаар лобан гэж байгаад, а?

дэвтрэн гаргаад тэмдэглэхээр бэлд гэж хэшиг чухал шивнэн болгоч өтгөн дуугаар хэлээд тэрэг тоосон байчаасан хүн болож нурууган үүрж гэлдэрнэ. Жагсан тэрэг нэг үжүүрээс човж нэг нэхэр жиглүүрдөр гаргаж халжин юу жахарж жолоодон эхэлтэл жалуучууд өөр өөрийн тэргэн дээр хурж ночоож жавдлаа. Нэгдүгээр тэрэг өхөр таван толгой гэж хуаву өндөр дуугарж мэдүүлж гарахад лондонгийн давхар суудалт гажир дөвсөн голом төмөр дээр нь гараад жохстол дэлгч дээрх тоо дэгдэж гарснаа. Тэг тэг хоёр дусал 8 5 7 тэг тон дээр тогтоод уттал хөдөлсөнгүй. Халжин юу болсон? Одоо гадагшил гэсэн гар тохоо өгөөд лунглунд хоруу нарын чаас гардуулжээ. Хоёрдугаар тэрэг хон хэдий толгой билээ? Хонь 41 толгой гэлээ. Өлжи нарны давхар тойштай дэгдүр тэрэг харуута байгуулан голим төмөр дээр жүдэн гартал дэлгч дээрх тоо тэрэглэж бочлон. Гуравдугаар тэрэг хөөй ээжнэн гэсэнд хэшиг чухал гар тохож харчхайгийн тарагтурыг өлжи сарнаар бариуллаа. Дөрөвдүгээр тэрэг тавдугаар тэрэг гэлээ. Хорон дэх тэрэг чөөрөх тусам хэшиг чухал элэг дотрон уудлуулж байгаа юм шиг тогтур алдаад нааш чааш холхчин алхахын шүрүүслээ. Сүүлийн тэрэг хорооноос гартал човж огсон арваад тэргийг хуаву мотороор зам дагуулан хойтох удамжаар хөдөлжээ. Эмаагүй хочорсон хэшиг чугуулдыг харчхагийн чихэнд хүндийн тоон ямар жиргүү гэж санаа болоход харчхай барагчаалахын араггүй шүү дээ. Мууд бочаад ирвэл төлөв нь гардаг байлгүй дээ гэж хариу шивнжээ. Энэ удаа бас л ясан ташуудаж чөмгөн суруулчихдах болов уу? Чаадах чинь малч хорноор гэсэж сөгчөөд долонгорсон амтан шүү дээ гэхээс хэшиг чухлын нуруугаар нь хүйтэн хөлөс дааварлаж өвдгөн чечирж байсан болвоч сэвэ мэдүүлхгүйгээр чармайж годомж жахаар өрөөтэй чечүүр бөмгөн ширээг жаагаад нюлоо байн бөмбөг идэх жүрхтэй юу мөрий үжилчхүү гэж өдөн хасгарахад айлын өмөстэй ам уралдан жогсож байсан халжин юуч гүйжирээд үжилчүүл үжилчий чамаас айчхан уу жоосон малтуулахар өрччин бүү таталдаа гэсээр гурвуул гудамжин жахад хүржээ. Хирээний ээжин нь хатсан хөх чараатай хэжээл бүсгүй байж тэдний ойртох бараагаар ам дүрэн хөгчүүтэй шар шүдэн орсойлгон энийхэд дөрвүжүүлсээр гурвулчин хөвдөх бөмбөгнүүдийг сурамгай тонгочуулан дэглэснэ. Урагшаан түлхэн өрж тавилаа. Харим дагуу босгосон олон чечүр модноос хэшиг чухал тэгш мурийн хараалан шилж гарахад халчин юу гарын аяар нэг мод шүүрж өжүүртэх хөдсөн толгойн имэрж үжээд мод нэртэл юм бол наддан хүрчихнэ хөө. Ямар чечүр дээр байгаа гэж үтэй гичнэр хэлобан эхэл нэг бөмбөг нь харин хэдий вэлээ гэж хоншоор хүргэн. Ярангүй 10 төгрөг штэ ян даахгүйгээр би эхэллээ шүү гэсэр хэшиг чухал чечүр модны үжүүрийг гарын цалаагаараа тулж өмнө таваа чагаан бөмбөгөөр жиргэлж өрсөн бөмбөгнүүдийг онилж дарыг ганчхан чохоод жад ботраалаа. Хоёр алга

нэг чулгай гэж ширээний өжин уутанд унгасан бөмбөгийг тоочход хашиг чухлаа. Хар намыг авч гар гэж жахаад хүдэг олсон юм шиг үлдсэн таван адаг бөмбөгөө нэг л амсгаагаар уутан дунд чогж оруулмагч чулгайгаас тууж эхэллээ. Энэ ээлжинд халжин юу шүүгдээд 20 төгрөх дурамчхан малцанаа. Биширхгүй дахаад нэг гэж өөрөө жадалж бутраахаар боллоо. Хашиг чухал олсон жоосоосон арвын ширээний ээлжинд өгөхөд хөгчрээт өөх тосж аваад нэнгнасан баахан жадгаж ос малтаж гаргалаа. Жадалж бутлснаа хэрэггүй, бид наадад хантал хол байсаараа гэжээ. Энэ ээлжинд халжин юу арай гэж нэг бөмбөг олж идээд дараа ээлжинд нь бас 2 бөмбөг алдчихлаа. Хажуугаас нь харж огсон харчхайч хорхой нь говгнож эхлээд би нэг гэж гуймаар гуймаар санагдана. 2 лобан халуун урманда мөрийчж байтал нэмгэн өмссөн чеврхэн жүстэй жалуухан бүсгүй нуруугаар 3 мусхалцаар тавьж ирээд ёо аниагийн мами өнөөдөр бэрх хөгжөөнтэй байжтэй гэж жуумарчхад манай 3-р хүүхэн чинь өнөөдөр чичг шиг жасчихжээ гэж хөх чарайт хариу жасна. Дэхэд бүсгүй наадам шохуургсан хүн бодоод хэшиг чухал харчгаа хоёртоо нүд хөмсөг гүйлгээд жирмэлжиж байлаа. Хүнэн ч овойлох янжгүй болохоор харчгаагийн мөрөн дээр шууд гараан тавиад энэ эчхэс халуу наранд харж жогсохоор манайд бууж чангаагаан тайлдаа энүүхэнд шүү гэж нарийн чаган хуруу годолжуулан зүүншэн жаажээ. Юу блээ гэж харчхай мэнж авснаа гэнтхэн сэрж нүд нь орой дээрэн гараад гуэгу гэсэр бүтчж хатчин байж хэшиг чухлын ард гарч бултаж сандарна. Жайл жайл бидэнд тийм сэлүү чаг байхгүй гэж бөмбөг өнөлсөн халчин юу толгой өргөлч үгүй жандарч гарахад брид чөтгөр гэж 3-р хүүхэн өөчгөрөн халчин юугийн гоёх нүдж аваад сажиллаа. Байж ахвай, би харин чанга тайлмар санагдах юм да. Шар чаюу, хүрэн чаюу гэсэр хэшиг чухал ширээнээс өндийн босдол 3-р хүүхэн аажимхан бэйэргээд. Эл дуртайгаас амс гэж эрхлэнгүй дуугар маасгнан. Ма, халобан, нюлобанд бараа болж бай гэж хэшиг чухал харчхайд модон атхудаад нангнаасаа жуутын дөвсөрт цуглаж миний 2 ахтуугийг сайхан харгалжиж бай а өдий хөрчхөн үждээ гэж ширээн дээр савсанд баяр боссон хөх чарайт тонгос тонгос бөхөлжин хөрчхнээ хөрчхөн. Таны энэ өчгсийн шүүгдөх жоосыг би даа гэж харчхай гэж ааж өгөөмөрн бэрх авраллаа. Одоо ч нэг ухаан боллоо гэхээс харчхайгийн жүрх савлж болголоод хулгай нүд гүйлэгвэл хэшиг чухал харин юу ч болоогүй юм шиг мэлчисээр 3-р хүүхэнтэй мөр мөрөн налалчин хөдлөөд дутхан жүн годомжинд бараа ариллаа. Хөөй хөө, манай жалууч нь бас авгай эргүүлэх жантай юм уу? Даанч овойсонгүй гэхээс харчхайгийн дотор жийлж үсгийн бодол сармаад санан санан жүн годомжийг сарвчилсаар юу хайгүй 2 ээлж шүүгчлээ. Дэгэд халжин юу ширээний өжнөөс жоосон хөөч үгүй нэхж аваад хаахаалж гарна. 3-р ээлжин жад бутрааж байтал хэшиг чухал хөрмөө нөмрөн жүн годомжинд илрээд хөргөж гарсан өнгөр өгөлдөх 3-р хүүхэнтэй сал ядан аяарлаж харагдана. Ойртон ирэх бараагаар нь халжин юу тосж очоод ямар түргэн гараад ирчихүү дээ халамсаж явдуу гэж

0: Охуу барихад чэр хүн чин шуурхай шүү дээ. Дайрж ороод бууган онлон харав чухал дайн төгсчихн гэж хэшиг чухал томсөр үгүй энийч гсэн харчхагаас мудам буяж авлаа. Мотортой хаа үгийн бараа хойд гудамжинд үжигдээд араас нь хоосон төрөгнүүд човлдон гарч ирлээ. Хоёр лобан жирэгдэн шахуу чечүүрш модон ширэн дээр хаяад хөдөлгөд харчхай. Хэшиг чухлыг хөнхөн өврөөд ширэнээ өжнийг жааж бултлжин. Дэхэд хэшиг чухал мэдсэнгүй дүрлж сүрс алхсаар жайс гарн хүлээгээд. Нохойд шидсэн буужийг түүж авдаггүй юм шүүх. Одоо бар хоосон төргийг жиглүүрдэр гарган байлгүй. Хурдан очиж хэнэ тэрэг хэдий хүндийг сайхан тогтоож авдаа. Дараа удаа дотроон тоотой биш үү гэж харчхайд жахлаа. Халжин юутай өцсийн гаргүй чтгэл хийгээд хэшиг чухлын дотор нь сая онгойжээ. Энэ удааны айн нь 10-20 чин илүү гараад харчхайгийн нүд халжин юугийн жигдүүр хоёрт сэжиг алдарлаа. Дэгдэн халжин юугийн мөрийг давшаад хэдэн жин жүржээ гэе яах уу да? Маймагийн ердийн учраа. Нюлобан харин өгөндөн сууж 3 удаа нэг гар чайлган шүү. Миний 10 төмч юу болох уу да? Хэд эргэлтхий даануу да гэж өгөн тогшиж гарснаа. Ойрхноор олигтой гонз байгаа юу? Хоёулаа төр суучихгүй гэж янчрахлаа. Дараагаар дараагаар ихаж ялган бүтөөд ирвэл би гэмгүй хэлобаныг эндэх сахуулсан хормой асарт жали гэсээр халчин юу буян хөндөлдөж аяарлан салхад аяны тэрэг тоосч хөдлж эхэллээ. Жижиг тарахтрынхаа бол тэнглэг энэ тэрих байцааж хочорсон харчхай хэрэг болгон хэшиг чухлыг хэрмийн болонд чирж аваачаад чи тэгэд тэр 3-р хүүхэнд үнэхэр буучих уу гэж эрүүдэж гарахад чи тэр айс өвчнийг сонсож байв уу? Дөрс шингэлтийн би үтсэн шүү дээ. Амдаараа нүүр хачир харт шилвнээх нь мах нулгарж унсаар жовурийн тойлоор ам тасрах юм билээ дээ гэж өстөө өөр юм ярна. Яавч нэг юм боссон чи гэхэд жоосон савжгөвөөд жарах гачран ол ядаж байгаа дүрээр харагдвал халжин юу араас чинь шигшлээд ирэн шүү дээ гэлээ. Айлын авгай тэгээд чамайг зүгээр тавьчихлаа гэж юу дээ гэсэнд ярангүй жуутын дөвсөрт хайж өгөөд гарсаа. Тэгээд бас миний тэнх чадал хэдий их урам мэрэгшил хэдий өндөр гэж бусдаан гайхууд гэж яхсан юм шүү дээ гэлээ. Жоосон тэгээд зүгээр өгчихүү гэсэнд аа маймайчин болёо гэсээр маймайчин хүнэ нүүр дээр гар ихтэй хийдл чанга бочаад жалахчихмаар явдаг юм шүү гэлээ. Юу хэлсэн ч харчхай итгэх маяггүй дутгалчснэ тэргээ ночоож гарна.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний харин шин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
4: Ja, ulla, ulla, nu.

神天祥庄托斯库勒天原外尔麦兰的宝物我先就能带不走各天天原外人和难头是个的өвчээн өмхөгтэй өмөн тулдан өдөр бүрий өмчигий жалж өвчинаан жахлаад томч үжад дөгжир хөлөө болжад өм өгаад өдгөрөл дурагаа болжад энэ үед тэр вэрвайны гахчаа хүүхэнтэй хүүхнийг нэрэн бол тэн суюхааг мэн хэллээ арбын гурбын нафтэй. Тэн суюха хийнэ. Үдэр бүрри. Хийн жахтас салуа. Өжинэган. Өвчин хүнд үдэртэн ёл бэрхийгий сансод. Нүдэн нэлмэ зонганшуаху. Нэгэн өдөр тэн суюха хийнэ өчөг өхтөн яслод хэллэ. Абу өчээлда. Эн өдөр бол өндөс жигүн өмнө гучын гажирин анас байга хуашын мяу сүмин гажир бол хуралдэй тулдаран ийн чин миний бүй өхийн тула Абрул байж. Сүмэн гадир ашаман мүргүл хөд чад мүнгиги үргийг мэн санна. Хөж хэтаад борхэндүр жэлбараад. Хөшэн хашэн нарад абрул сүмд куэбаасу ямрэм. Үхэн үхчин үдгэр хуэ тулдаран. Бэва сэчэг хурж сүмэн гадир мүргүл хөйг мэн саннаагэн. Өгүрі самсад өөгчгін ехөлө байрыл жуэ. Хөдивар тауши хэнар өвчинтэ бүйін жоб жэн гэдэг балбач үр инэган инху. Ван хөдэгі үжэман байрлэхна жэ. Тэм бол өчгін хэл жэ. Эн чимин насчин ба чоз шыңын тулдаран. Дая апчин мэнэ гэрин дамын тэнфу өвгэн. Түрэг гэлад мэнэй гэрэн хоэр жардыс жангчвэн чи чу яншэн таныгий хамгэлдо шуол бол хэрэж. Сүмэн гадир сэжэг бишэрэлтэй хэмус ба. Сэн мо хэмус олэн эрэгэн чоголэм. Сэн хэнэн олэн гэтэл мо хэмэн бас чуэхэн бас дутхуэй маэрэж. Юэн вай тэн чанг жүн. Гэрин дамын тэн фуғи тоди чэгэ тэгэна. Ах, гванжа чинни бүй тэгэ хэгэ хүлма чин. Минни хүхэн тэн суи ва хвашэн мяуой сүмэн дур. Үйэн тулла болболда. Аврэл гуэхар ашхим шо тэн фу жардас агуний сонсад ехэхэл саддэрэчэ тэвэн нафиги хэттэрэчэ тэрэмэнни Чалуги чагаса напахан тэнэ вэн вайны гэхтур ирч гучад онни болтэлэн сэтгэл арунар жайдэчэ Тэн фу дамын болболдо, тэрэгэ хэгэ хүлдэма. Тэн шоуже суюханэ, хоэр яфан инбэдэг. Линжэ шоуши ухонгнү, хоэр яфан дагголжа. Хэран гадэрин хэвданча, хэдэрэгэ хан вахтэ шайшэ жас.
흔한 흥이 다룰란 허이래 할들 루디번 그래겐 돌에 훌제 텐후에버긴 히 피아수르 베라드 텔에버긴 피레긴 진들 사정이제 텐수이 환에 허이래 달 허이래 야판 사정이버 시추 연신 허이장준 제리기 야타 나뜨게제 토스 토스탄 호익 돌아 때 멜레 헨드르 머르도 간 샤.

бол хүлсэн хөвдөн ч хөдөлгөр багтыг шаян шижал. Гатаран тамран, хүхшэн үгэн тэнэфу.

Энгийн жаман сарвэгат, кучын гадирин анасин толу.

Малика хэ тэлэрэн ихтэ колмөрн үйрэлвэ.

Өнөөгөө халын төөнө дирэх халуун гэж аха. Жохлон дөр баасын цочид уу. Сүнгажири өрн сүрүү сүрүү чад. Чол хүчин мөрөгөл чид бол. Исэн жүгээз чоглэр хана. Жонэс хон тибр ват тэжилэн харагдах. Хүмэрүүгийн чижиг хаар дэлгэр чаяад жаварийн айсар сэжилгээд лахи. Тэн сүй ва шаучэ. Хуашын мяусмиги тулж ихсэн тулдаан төргөн чо багугаад хоёр яфаны дагуулаад. Сүмин кол Тогондор арман бор хинэ хургдур жилбрэн даад хаж мөрөгсөн бгаад чит мөнгөгий үрэгэд олон хөшн хашнаад амрын сумд койман тэгүнэ үхийн төлө мэлиад олон читэн мөнгөй бол үргэж ая сэчэг үширли кричэт гаяад Шаоже үргэж каржир хэд хүхшин өвгэн тэнафу. Итэд оху ягу махалэ. Баян сар туа болсудын гэрин хэмуза. Тэрэгэн дур тэжирхэн олэн тулдаран. Үдээн холэгий бол өнэху гажир идэман. Тэн сүйуха хүхэнэ баг насны хэмуна хоэр яфанан дагурад өнэхэр нэхчэг чуачэд тэржа. Чон жүгэдэ чоглэрэсэн сүмэнтэрэ сэжигтэй гонсоода үрэгтэшвэна өмөгтэшвэн үтэлдэйжвэна жаллушивэн холлэн хамуне чоглахабон энэ гаажид болчэгэжа тэрэчэ зэмми бэгүлхэн үнэхэрэн гэлтэлимэна тэрэ шаучэ хойрэ фандэгэн Ujimji hege sen herat dengi jo bol bol da utin heri ui bala dele hi Uchak hi jerle tol daran ada bal urugi cherwa bala Thirgin dur ir sogat Khoir jalo jangjun chi chu yen shen Thirgin hedu dur hamgarat Piano fool of gen Thirgin urugulj Урэг гэрэн жуған яхээр үйдөө тэн сүй ва хүүхэн баргүн ши харт үлэг үйдөөр. Мүрнэ үсэн чайдаад үнэхээр нөөрэн тунгалаг үс тэлэй арчаад тэпсэнээл. Түмөн үнгэн чичэг хаар жиргөөөр дэлгэл чайд. Тодэй шобу донгдэл чад үнэхээр гээлдээ тулдараан. Мөрнэ усын хөвөгөр ашиг нэгэн жирэг наадан сүгэ хамаа үйдүр өбгэн тэнафу. Жерн нахнигий хүрчэг өбгэн ай. Бага хүхэн үнэж хойчэ чэху тулдараан эрэ түр ба эрэ тэгшидэ. Ашы сүгэ хамаагаад ода бол. Нөөрин ус мөрнэ хөвөгөр чугаачын тэра тэн сүйва ине. Хоёр яхан тэган үлэн өснэ дундамур хуарийгий тогаад гүйлтанаа.

тэргийн гаагийч. Вэгаран дат каракийгаа тэглээ. Күүгүүгүн тэн зүй хаалгаа чаталд мэхлийн жиэш ау. Яхны дар ярхий мэгад кийгаа тулад ярлээ. Айяа күүгө. Тэн дарны хүн хуад мэйш дүүйгэн. Бигүй жадад хартий ээж. Дөөрн барг бүдрэд болчээ бийгэн. Тэн зүй хаа ин. Бичээд номий хачаагаад. Арбан гуармын нахтэ. Юүгээш бар. Барахтээн ээг үн мэшээ. Ошээ үжи яхгий. Үмгэн тэнэфүүгий гараар далайлий тэнэфүүгэн чи чуяйшан бүр хүрадырчээ. Тэрэн хүсгүүгий бол модандүр уяад. Эндар нэг үхтүү үн бээн нэшээгэн. Тэнэфүүгэн нэн елүү жернахи хүрсүүүнэй. Бээм хулаанаас алгүр алгүр ахаан елэд үжэнгэлэй үхсүүа. Үхтүүүнэй ямгаржүүгэ. Нэг багаан Үхсэнэй амад хуйоуай үжид гаад авалээд авдалтүүн. Арай бүн арбан нахнэй барагвий багаа хүхтүү. Сэрийно. Үн яагаад. Сүмээн хурлаад баса арбаад гажир жээдэ. Үн дээрод унаад вээсима. Үжан кэлэ. Үлэн үсэр. Үсэр алхий жэрсэй яан саран. Хүлэл тораад сүмээд унаад манарсэн бээдэлэ. Үмгэн тэнэфүү ерад үргаа тэгэлэй гүлжин гайлжин гадэй. Жүрүхэн чойлүгэн бэйхаад биштэнэн. Нүдэн нэгэд үг тухрэг тэнэ ахтэнэвэй.

мун балавалда улсын тайфулийн өнгөдгий үтэн яахин мөтэнда картан нэгэн бодлтэй юм атхлиан заран унчгийжи бодлын болбол хочэрэгэт хүмүүнэн болбол мөдэгвэ хэнги жунаат бээсэйшуу тэнзүй хоа хүхэнэ эвүний үджат үрэвдийжэй үннэгэн багаа насны хүмүйэн бээн үбүгэн аба үнхүмүрэгэ бар үдээ болболда түрүүгөн аачаа дэддэн эгүүний тостэл басу ямбэрэрээ Лаучхан дуурьягад үршчатэгэр үжатэгэгад тэнфүүгүн байлжээ Багаан нахмэ тэрэхэмүүний тэргээн дүрэтэгэлэ Бешко түргүн яхвэ болхайгад олларахан тэрэгэн дүрэ согаад яаруи ёрэ чамбэйгэ Холдын кэшвэ ирэгвэлэ тэхтэн хүхшэн лобан тэн фуэда хули болбол бодл ориагад Хойээр нуас болбулла хүндра таттат күйчэжэ Хүдргэр бахгэ шайши жон Хүгэсэрон таммэр жихи Тэнзүй хуайхийна Ямулалгэдэл тогарадин Багганахнэ эмэхэмүнэ Түргүн амархайгар болуэрэхэ Тэнгэ жудэвэна хара Чинэгэрэн яхтахар Нар гунхадэн мүнтэхэ Тэн шанжуан тосболэган Эрэ болодирлэшо Гуэрэн хуэхасарэган Үдэн бэрэн толчуржэхэ Харах тэхтэн ардууда Халэг ичинэгэрэн хэдуэлэ Кыргийг лад хурэнтуран ман Юхгэдэн чахкабаха Тэнсу юхайин яру сандарог Тэнгүй жалат хэрэчхэнэ анэг мүнтэг Өвтэг дараас мүнтэччэ Вэжабулу жэнэрэн хэрэн ужад байрчэ Яхгэ мангай хэд Осад чинэн гудрэ вала тулад ирхшидэгэн Ирхи ирчэ Хавгэ гэчэ элда Чамэн дуан бэдэн наад чахара Нэг манарад бэдэн нэг арбад нахтэ нэг Хуна Эдүгай болтлэнчин Үүдэй болгышгада үүмар болчээгэн Тэн чамжин юэрва юэла сандар гүйж гарада Үжүгкэрэ үрэра тэн турсан нэг хуэй Юэн вай сандар тивэр жаваад Гүрдүр абчар жирад хордүр Шыгын бадагий чэнуулад шыгын бадагий хүргэжэ Тэн фу Чичу елшын нар идид оғынгэ бол үлгэр болға чэрвай Тэн суйхуа инэ эй Чэрэгдэн чэлэвэгад нүдэн гэлэгшад үннэг багааху үхуэн бол болчынгэгэдэ Бадаайдэг сэтгэл бадан гэлэ хоэр яханан дагулчынгэдэ Шыгын бадагий чэрадныгэдэ хүргэ чэхтэн толдаран тэн чамжвэн үрм хоэлон Тэр багаа хэвгүүний жуэлэн ордэр хүнхэн шэнэг хэвтүүл тэлвад амын бол нүмсэн жоор чэхтэнээдла Хэдэгээн соёад жэгаад хүргосын шэнгэн бадагий амындэр шутгэд багбагаар шутгэд үнчэ Хангэн бада бүйндэн ораад нэлияад осынээ сүвлаар лийхо лунг тайсэн Үлзээд үлэбэрад хэмрад онагда тэнгэээ бэлэ манарснаад гэштэн тэрбаад ямартан үлтсүүнийдэ. Дотыр тэмэр ороман баг баар хүлгарн этэг атэгад үжлэ хүзгэлэвээсэн нүдэн нүджэ. Бараарад үжэг кэнээээрэн үсээ тэнэгчэ хүмус ерман тэгүнэ эмийгэ тосалтэн бээдлэ. Тайсэ лилуң үг хилэ тэгэ кэлэ хилэ тэнгэээ бэ.
Босоод ирэх гэлээ босоод тийм аагаа. Гарна аравлаад босон гэлээ. Тэн чамж юу байна вэ хэлгээрэ. Багаа хөвгүн чи түр чаг босгоноо бай гэж чи нүдэн хагаад эм орсон чи болчихнаа.

0: Wenn wei im Heiland jere bei den je hohen himmeln kern zu ja nengel ho
1: beilan atase hoin hin tegan idi jot arstim shu
0: pagan ne humunigi
1: betmar avrada sengchin
0: pan godan yhger boini yildi hemmeget
1: Allah murra bayat
0: Nigin jire otgagat
1: basato tera
0: Lilum taisit holbadagi idul hinu ida Posit
1: jasaje lilum he Lilum
0: Posit jasab tingho tebalat ugi hege
1: Ayya
0: Ямиге абурхтын ачито хомос эл гадирин
1: олзо дагч
0: учуун мини ямиге
1: абурхтын
0: тайсан олон ядлан танегавья унахар улгымжи бале хмагат өмн талдын
1: герман чи
0: өвдөг дараас өвдөгч хоёр ивэн вай сандрат карнас натхат үргэн босгоё
1: Тэнтэмжэнэ
0: үрэм хайла Үнэ
1: бака хэвгүни хийгэ нэхтлаад гэлэ
0: Унга
1: дуста чакагэн махширг нэхтаах
0: Үргэн байнтэн хүнэ бэдэл бүйнас нилжэн
1: Хэдивэр үмсичэч хорсэн хоочин хагаравш
0: Үгэн хүнэ бэдэл дурсбал
1: ийвэж окей хиллэг хаали хэнайлэг унэхэр тунгаалга
0: эгөөний үчат эрэм хайлан байлэн гэжэн
1: багканахнэ хөвгүнчи ялгажин хөмөнвэ
0: аву
1: баллат өжи гөхан яхчи талва
0: ахэн бэйчэн ягаэн хөртад
1: мадэри жоннаата
0: Адэл гэрээр хүмүүсчин чиний төлөө жаргажил бэн бахан.
1: Оббэг яаггүн бэр хэнгээд асгү хийнээда.
0: Лилум тайсэ нөдэн элмас бүнэгэ
1: тэгэжэ. Эбэрим бэйнэ вачэ ябэдэлэ хэлэ тэгэ болэ.
0: Нэгэл хэрүгэр хэлчэл барвэ инмил бэн дахай.
1: Шалхэдэ танне алле хэндэл
0: Унэн батте
1: очран диван хэлжилжия Усотэн
0: холэгэ
1: яухэгэдэ бал толгунэ гажира
0: Чэнсан баллат оллэ курни тэбас мочирэхан Мидэ
1: чэгэ тангэл олдин фудум хамби
0: Тайсэ лиомгэдэ миниуи мона
1: Урчатэм бада тандор хэлбэр айлугэгэд
0: Уннан балбал эвэрим бүймин хэлжил бэн хай
1: Түрэн нээхэл чангнарэ гачэр бүфмүрдэн дээлдад Түшбэл тэгэдэн фэнар балбал эммэл гаррад Тунгбарэ гачэрэ хулжу ерсэн ябадэл очэра
0: Лэн хаатэндур бүфмүрдэн хэн бэлдэхтэн ябадэлда Yinchu
1: talak gajir bolbol yuhgar dilag dad Pulsi heno pavang bhagat yuhshvay narada
0: Huyir
1: yige hangil ladwai hathaisni mithwale
0: Desne jaskali dunda avurin bhimini Thirrk huskag thaljo
1: hoho chukwa garrad yasthan vashira
0: Unta bolbol
1: huddan thara yamkhtar legat
0: Ардин томбол амбата
1: гойжуйдэмэн
0: Энэ гаджир хүр жирот манэрсанада батахай
1: Эгүнэ санха тэн чангжин томши Ехэлэ тандаржэ
0: Үнэн очир ему, жүд
1: чиргэлдэ ему Үнчин алтын оотер тайфрайд арт манайгэр чалараад ботл бидэн ягаахийн мүдийж олтын үйгээд ирэм хойлон сандэрд багэра тайсагий. Бар ширандар абуту соогаад өмөн тэгээр эвдэг дараас.

манай гэр дөрөв жалар ба тэл гэл дэвэдэр ирээ тэнсэн осол болчихэд хуэн хинан тоди ерэд гэрээн хэмэс тэн фунар тод бүр ерэжээ түйн тайсэгэн мэнтэ вал вал

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
2: Эрхэм удирдлага ахтуу сургуулийн багш сурагчид, хүндэт гэрийн ахмад, хайрт сурагч нөхөд, хот орын гич зочид та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан залгаж байна.
3: Даяараа сайн байцгаана уу?
2: Би бол хөдлөгч Чамбай.
4: Эрэнхотын 3 дугаар дунд сургуулийн 24 дахь удааны уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань ерөөл айлтхан эхэлж байна. Би бол хөтлөгч Гавьяат.
5: Та бүхэн маань аян зам дангуулжтай амгалан тухтай саатв үү? Би бол хөтлөгч Урлаг.
6: Та бүхэн маань өргөө даяарлуулж баяртай Улми бат Мэлми тунгалгу. Би бол хөтлөгч Садмагна.
7: Их улсын минь Энхилийн дархан чимэг болсон Эрэн хотын 3 дугаар дунд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурна.
8: Ухаан санааг төлж уран нэлэж иргэсэн уянгийн мөч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Нас.
2: Энхийн дуутай хорвоод Эгш шиг долоо минь солон датан уянгар нам, энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь болрын тасд мэд гялалц нам.
9: Цагаан толгойн уран датлаг шагалж, эгэл намаа эрдмээр аргацсан Монгол бичиг минь оо.
7: Мэрин хуршигийн хөнгө нам, мөнхгийн сэттэй Монгол хэл минь оо.
10: Мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй содон цураад их хэл минь оо.
3: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөнд байгаа.
11: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давлгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэгэл намар хорох мэт нутг нутгийн авьяастад уянгийн мөч өрөн болжжээ.
5: Домгийн бүрэлчүүдэд бүдэг онгодын тасыг гэж тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааны сүрий гэж тамирлаг ясны хаан гур авьяас энэ өвлий гэж түмэн үеэр уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлий гэж
11: уянгийн хөвч Яруу найргийн наадам маань болж ёсоор үлжих хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхно.
2: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэнхотын 3 дугаар дундад сургуулиас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлагын уралдааны 24 дахь ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгч байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
12: Тус удааны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшээгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гушууны 2 дугаар дунд сургууль, Зүүзэмчин гушууны ерөнхийлсэн дээд сургууль, Шүлэн хөвөөд цагаан гушууны 1 дугаар дунд сургууль, Хөвөөд шар гушууны 2 дугаар дунд сургууль, Сүнэд баран гушууны 3 дугаар дунд сургууль, Сүнэд зүүн гушууны ерөнхийлсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
7: Алсаас ирсэн ахトゥ сургуулийн найж нараа баярлан ухтгийн хамт бүхий л оролцогчдоо амжилт хүсье.
1: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
13: Ээж танаа шөө хөр базар. Ээж та хүүдийн гомдоогүй биз дээ. Хүүчин өөл өргөж таныхаа ачийг харуулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Ээжээ үүрээс нойрогчийн харамнахтаа өрхөндөө дүрүүлж үчийн галаас хачийг чин өмөрөгтөө тулган тануурдж гадаа гэртийн хооронд гарын хариу барьвал болчл байлдаа ээжээ. Гэлээч ээж минь та гарынхаа дэргэд гар нүднийхээ дэргэд нүд байлгах гэж намайг төрүүлээгүй болохоор ухаанаасаа ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь тулгын чахаас
14: хол байдаг юм шүү ээжээ. Ээжээ та хүүдийн омдоггүй биз дээ. Хүү чинь үйл өргөж таныхан ачи хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Нэг өдөр зайчин хангахийж нэгний өрлөө хачир ээжгээр ингэж бодож чаддаггүй да. Үрийнхээ нүдэнд их хөтлж үлгсэн мөөмн ширгсэн гэж бодож чаддаггүй да. Баянтай ээж таныхан ачиг бучг гичний хариу бүлэг шиг яараагүй да алдчих мэт юм аа. Гэдэж миний намхан ээж минь та хүүдээ битгий гомдоорэ. Хүүчин үйл өргөж таныхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү. Ээж та хүүдээ гомдоогүй биз дээ. Хайртай ээж таныгаан би мөнхи мөнхөд хайрлие. Мөрөн төнгчүүлж өндийн хөлд орохын чахт мөөмөндөн байсан сүү сэтгэлд нь шингэсэн ээж минь. Мөчөн төнгчүүлж тамглан хөлд орохын чахт сэтгэлд нь багтаагүй сүү санчигд нь гэрэлцэн ээж минь. Би боддог юм жүн уулын солонгон баруунаад атсан ч яах вэ? Чүүдлээ зэрхэд ээж минь дэргэд минь байвал жаргалтай гэж би хүсдэг. Өдөр өдрийн аашинд нь вилж дуулах минь цяхав өмөлцөн хөшөгөн би ээжтэй мөсөлдөд байвал жаргалтай гэж би мөрөөддөг юм. Дутуутай хатуутай хорвоод нь бүтэн жиргаагүйч яах вдэ дуугийн мөнхийн ихлэл шиг миний ээж дэрхэтмэл байвал жаргалтай гэж би залбирдэг юм. Үүдэн гурван сараас нэгэн дутсан ч яах вдэ үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээж үртэй харагдаж байвал жаргалтай гэж би ээжийнхээ тухай дуулж ээжийнхээ тухай шүлгэлж тэнгэр мэт бурхан мэт ээж тандаа дуу мөрглөн өргөж байна ээж минь ээ.
15: Одоо 6 номорт орчгчийн олсон хувийг нийтлээ. Хамаг өндөр хувь, хамаг доор хувийг хасаад олсон, хамаг эцсийн хувь 9.8 тв. 9.8 тв. Одоо жалгаад 8 номорт орчгочоо тайсан даа урья.
14: Ээж танаа шээ гүр батар. Ээжээ та хүүдийн гомдоггүй дээ. Хүүчин үүл өргөд таныхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү дээ. Ээжээ үүрээс нойрогчин харамлагтаа өрхөндөө төрүүлж үчийн гадаас хачигчин нөмөрөгтөн тулгандаа үртэж гадаа гэрийн хооронд гарийн хариу байвал болж л байл та ээжээ. Гэлээч ээж минь та гарийн кан дэргэд гар нүднийхэн дэргэд нүд байлах гэж намайг төрүүлээгүй болохоор ухаанаасан ухаан төрүүлсэн болохоор урт холын бодол минь тулгын захаас хол байдг юм шүү ээжээ. Ээжээ та хүүдээ гомдоогүй биз? Хүүчин өөд өргөд таныхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү дээ. Нэг л өдөр зээчин хангиж нэгний өрлөө хачин ижгүүр ингэж бодож чадаагүй да. Үринкийн нүдэнд их хөтөлж үлгсэн мөөмөө ширгэсэн гэж бодож чаддаггүй да. Буянтай таныхан ачиг би бочиг гиснэ бэлгийн хариу шиг яараагүй да. Алдаж мэдэх юм аа. Гэлээч миний номхон ээж та хүүдэн битгий гомдорэ. Хүүчин өөд өргөд таныхан ачиг хариулах урт холын бодлын тэнд дараатай яваа шүү дээ. Ээжээ та хүүдийн гомдоогүй үстэй
16: хайртай таныг ам би мөнхийн мөнхөд хайрлаа. Будан суухаас нь өмнө тэнгэрийн гарагдээ бүрэл нөмөрхөөс нь өмнө ээжийгэн хайрлаа. Мөчөөн тэнчүүлж өндийн хөл дурхийн цагт мөөмөнд нь байсан сүү сэтгэлтэн шингдэг ээж минь. Мөрөн тэнчүүлж хөлдийн хөл дурхийн цагт сэтгэлтэн багтаагүй сүү санчгэнд нь гэрэлтдэг ээж минь. Би бодгийн дүүлийн солонг нь баруунаа датсан цаах уу. Жүүдээ цэрхэд ээж минь дэргэд минь байвал жаргалтай гэж. Би хүсдгийм өдөр өдрийн аасанд нь үйлдүүлэх минь цаах уу. Өмгөлцөн хушуугаан ээдээн үнсүүлжил байвал жаргалтай гэж. Би мөрөөдгийм дутуутай хатуутай хорвоод нь бүтэн жаргаагүй цаах уу дээ. Дууны мөнгөн ихлэ шиг миний ээж. Үринкин дэргэд байвал жаргалтай гэж. Би залуурдгийм үүдэн гурван сарнаас нь нэгэн дутсан цаах үдээ. Үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээж үртийн харагдаж байвал жаргалтай гэж. Би ээжинхэн тухай дуулж, ээжинхэн тухай сүлгэлж, тэнгэр мэт, бурхан мэт ээд тандаа дуу мөрглөөн өргөж байна. Ээж минь ээ. Баярлаа.
17: Төхийн жагсаал б явуу холон. Тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн өнтэйг ян. Төхийн жагсаал гэдэг тэр хоргилын өндрийг ян. Хүрэн уулсын бэт махар хүүс нэртэй. Хүрхэд холч өвөлчхэд нөмөр хөх бууцтэй. Хүрэн уулсыг халуун намраар аав минь жарав. Хүүсийн өвөлж өнд гурван гөрөөр айл өвөлж өв. Өвөлж өг хүрөөлсөн уулсын оргол бүгд өндөр өндрийн дундаас төхийн жогсоол бүрч өндөр. Өвөлж өнд буугаад аав хэсэг жуур ан хийв. Өвөл бэлтгэгээд айлууд хэсэг жуур ачил хийв. Өнтэй жилийн тэр нэгэн өвлийн дулахны хэлхүү өвс тас төгшхөн ууланд өвлжгийн дохтой хэлхүү. Говин айлд жим ясорон хавар ирэв. Гол бараадж гурван гөрөөр нүүх болов. Нэгэн өглөө аав минь намайгаа гаднаас дуудав. Нэг нүдний сундаг дурангаан гарт бэрэв. Төхийн жогсоол дээр юу вэ? Сайн хараа. Гэт аав минь тэгснийхэн жаахан хойно санаа алдав. Үжүүрэн гурвалжин үүлэнд шүргэх ойргол харагдав. Үүрэн манан өндөр дэрэгсэн бүргэд харагдав. Дэрэгдэх ойргол нь илүү давхар ойрхон байв. Дөөрх тэнгэр нь нүдэндэ торхоор үүлгүй байв. Төхийн жогсоол дээр хараган тогтоо. Тэр дээр нэг амтан би алдаа гэд ахин хэлв. Өвөлжин харагдаж нүдэнд дассан оргол үжигдэв. Орой дээр нь өвөрн сэрсэн тэг харагдав. Хангаан сайхан амтны үзэд би байсав. Харлаг тэг жогсж байна гэд бараг хашгирав. Аав минь дугайл тамхан сорсоор гэртэн оров. Айлын хүмүүс янгрын сургаар манай чуглав. Цайгаан чөөхгүй аам минь тэгээд

0: өсгсөв. Цаанаал нэг гонхтой хоолой жасаад юм гэж хэлв. Мөнгөн оройт уулсын гүшгийг мөнч хүртлөө дөө. Мөнхийн жохсходон жохсан янгрыг анх хүчлөө. Яман усанд нүднэм байсан тех мөн бэ. Я харахгүй жохсходон жохсан тех мөн бэ. Төрснээсэд үхэн гэдэг амтны ёсоо. Төрсөн нутгаа нөрхнол гэдэг амаргүй даваа. Янгэр өтлөөр өврөөн даахан бэлт хийм гэндээ. Янгэрийн сүргөөн гүйчэд хаан бэд хийм гэндээ. Өхөөс төрсөн уландан өргөж нэг гард хийм гэндээ. Өхөөс унсан гаргаан газронголч өргөж нэг көвтөд хийм гэндээ. Нас нахан өтсөд өргөлүүд мачч гард хийм гэндээ. Наста түүнийг нь төхийн жохсоол гэж нэрлдгийм гэндээ. Өндөр аргалдөр олон хоног тэгээ зогсдгийм гэндээ. Өнгөрүүлсэн амьдралан өргөж нэг дурсдгийм гэндээ. Өмдөлдөг ариухан усан үждэг баярлдгийм гэндээ. Идөөлдөг сайхан бэлчэрэн харч нэг баясдгийм гэндээ. Ижид олон сүргөөн сүүлчийн удаа хардгийм гэнлээ. Өх болсон нутгаан сүүлчийн удаа үздгийм гэнлээ. Өндөр оргалоос өмрөн дийлээ тэгэд хайдгийм гэнлээ. Өнгөт орчлонгоос нэгэн тэгэд дутдгийм гэнлээ. Авийн яраг хүн бүхэн дуугүй чангнав. Айлын өмө янгэрэг өрөвдөн нулмас сунгав. Түүнээс хойш аав минь нөгөл жавуртай болов. Тэр өвөлжөөнөөс нөгөл дөн хэсэг нүхэн байв. Гурван гэрийн хоннөө ойлж дороол өргөн. Гурван хоноод хоннөө ойлж өргөөд л ирэн. Өндөрөөд хонон бүү бэлчөөгд аав минь ярина. Өглөө болгон гадан сууж ойрхол ил дурандан. Хүүсийн өвөлжөнд чандамлж буусан гурван гэр хүмүүсийн харааг өөртөн татсан гурвалжин оргод. Тэнгэр тэнгэрд өврэн сэрисэн харлагтах чанхтэр нь өдөржин эргэлцэн хүрэн бүргэд. Ийм л жураг олон хоногоор аавд минь харагдав. Өнөл жургаар олон хоногт өвөлжөөнд суулгав. Нэгэн өглөө аав минь оргилыг дурандаад нэг харахад баяртай мишээгэд цайгаан уужсав. Яг л ёсороо хэлждөө гэд аав минь яме да яме хүрхий минь гэд өөж минь өрөвдөв. Маргааш өглөөн гурван гэр маань өрт ачаалав. Манарсан буушнаас гурван хот зөрөх хөдлөв. Төхийн жохсоо ойрголыг аав минь нэг эргэж харав. Төрсөн нутаг минь, төрсөн нутаг минь гэд нэг өөртөө хөлөв. Тэр жилийн тэр нэгэн өвлийн уртыг яан. Төхийн жохсоол гэдэг тэр оргилын өндрийг яан. Баярлаа.
1: Такалама Кане элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тааран хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжээ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд бодсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд бодсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
0: Ээжийгэн хайрлж яваарэ. Хатан Баатар. Шин хороолын 21 дугаар байшингийн дэрэг дүүр өнгөрөх болгонд сэтгэл минь дандаа эмжгэлгий. Энэ байшингийн 11 дахурд ээж минь айлын хажуу өрөөнд суудаг байсан. Хаяа нэг зав гаргаад муу ээж дөрөө очихоор хачин ихээр баярлнаа. Алган чинөөхөн чичигхэн өрөөнд нь аль дөөр үе давсан өхтөг ширээний хоёр талд сууж хаад уурга улаан цагаан ууж хоёр би нэм баясгаж суудагсан. Очиголгонд мууж минь надад чихэр өгнөө. Явах болохоор өвөртхийн. За ээж би ямар хүүхэд биштэй гэхээр иш миний муу ахын хүүхэд биш гэн шүү. Маргааш ээж дөрөө нь хүрээд ирэхгүй юу? Гэтэл маргааш нь би завгүй болчихно. Зөвхөн яагаад завгүй байснаа одоо болтол бодоод олдохгүй юм. Яваад очтол жахалгаан шитэн ажилахгүй байж таарвал яршихтай юм гэж бүрэл ээжэм буруутах нь хитгэм үч хүлээгээсэн жалхуураа ч юу даа. Ингээд л өндөр харшин дэрэгдүүр их ирээдүйд яран жогсоод алгасаж одох бүхэй тэрэгшгэд өнгөрдөг байлаа. Энэ болгонд муу ээж минь гараан гаргаж хийсэн цай хоолон дэхэн дэхэн халааж хүний хуулийн чимээ чахан суудаг байх та. Ингэж бодхолоор жүрэг шимшрэн 11 дугаар давхрын шитар харвсан сум шиг бий жатсан дамрын тэр түнэр харангуй сүнийг би мартаагүй. Яаж ч мартахгүй л дээ. Тэр үед надад 11 давхрын шитар гарах шиг амарх юм таач байгаагүй. Эч чинь холын одонд байна. Ирч өгүүлч гэж хэлүүлжээ гэвэл би яг одоо босоод ээж дээрээ очино. Гэтэл тэнд ээж минь байхгүй шүү. Ээжинхээ ач хэлүүрийг чагтан нухаараагүй үрийн тоо надаар төгсөх болтгүй. Би яах гэж ээжийн тэгж гомдоодог байсан болоо. Би яах гэж ээжийн тэгж ганцаардуулдаг байсан болоо. Би яах гэж ээжтэй тэр их хатуу муухай үгнүүдийг хэлдэг байсан болоо. Хүний ээжэд маргааш гэдээ байдаггүй билээ. Харин бид нарт маргааш нөгөөдрийн чаад өдөрч гэж байгаа. Бурхан ээж минь тэнхээ ахнаа өршөгөөрэй. Ахын чинь таны ээжгүйд хайраар мөн чиг тутчих яваа шүү. Баярлалаа.
4: Ардын дуу ичэн хорлоо. Өндөр тэнгэрийн бүргэд салхинаасан аяган сонсдог өргөн цэнхэр мөрөн минь урсгатаасан ээж минь мэдэрдэг зүудэн ирдэг нутгийн минь амьдулаа зурдаг дуу минь зүгээр сууж байхаар аялуулаад ихэлдэг чаргал минь ээ. Хөгдгөр их хөвчийн хөхөөгийн дуу сонстоно. Хүндин бараа тоосрохд хорой бандчин бодогдон. Алтан шанжнаа гişхээс сүнжид маа минь өндөлжин алхэр маахийн гуниг би торгоны кэгэ арчнаа. нүүл үргэж дуусан миний ардын дуу нүдний чинь хөөрхөн дастаа даа гэж аргатан аргатан учирлан салег төрсөн дууны минь цороо мөршиг аялгуу сарн нарны тэнгидийг зөв эргэж сайбарлан түүхийн уяанд хөнгөрсөн 8 шаргаадснээ төмөн оны чанаас инч хахан самарч их тэнгэрийн домдох мөнгөн заадс тагаад итгэлт хүрсэн дуутай Монгол минь урагшлан. Энэл мэрдийн дүүргэнд дуу минь шингэж эхэл төгсөлгүй амьдрал домдуур үргэлжилжээ. Найрын зодох сануулсан домгийн цэнкэр асар нартын ширгэл дэмжээн дээр хээгийн гээтэл дэрвэж миний ардын дуу уянгарна. Эгэлхэн гэрэнкээ зүүн хаяага бараадж амьдрал би нүчгэн ирсэм эжимийн намайг ардын дуугаар өнгөлгийтсэн элбэрэл дүшиж тооны наран голон босоод эхний үгийн зүв ирсэн байлгүй хэлгий үссэнгүй. Хөдөө хөөрийн сэтханд ганчаараан дууж нөлмөс сивэлдэ уйлж жохоосон байлгүй миний ард томон. Хонди холоос сонсоод дагач айлмар санагдлаа дууж жохоосон байлгүй миний ард томон. Ижилдэн гүйсэн хөлөг шиг тэлмэн тэлмэн хисгтэл Эрдэн засгийн унганы чинь затхай сүм гадраа Эр бор харцхайгийн чинь чигүүр чачаасан аялгуу мэдгээ дуу болоод нисчихсэн олон олон шуу. Миний ардын дуу хөлөг мөр хөх тэнгэр шиг юм мэн мэдих учирлан их айлтгал юм аа. Ам бардам сайрхаж дууж гэхүүлээ гэхлээр нь ардын минь дуу надаас өөрийгөө нэхэх шиг болно. Адууд талын дэнжин дээр чи дуу исхэрлээ гэх шиг аашиж болдгүй хорвоод жимлэн жимлэн сонстоно. Асын час туус минь суудлаан жасан чагандаг алмайр жунсан манан үүд чархан өндөдөг. Айзам хэмнэлд нь багцсан энэ муу жаахан замбуулан ардын минь дуун багтаж аяа аавын дуу аавын минь шүтэ ардын дуу зүрхний хөг минь байжээ. Аяа аавын шүтэ ардын дуу зүрхний минь хөг байжээ. Баярлаа.
5: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аранжин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
6: Манлын сачлах хэмээх хуурийн исэн датлаг баугийн лах сүрэн өгөөж тэгэрлэрэн дэлхий исэн халуун алга өөдөөс нь харсан бүхний дэлдраасан хурчулаан нүдэн исэн дэгдэхэ дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ирөөл буян хурсан мөхөлгүй наран танд нэгэн сачил өргөмүү. Наран саран хоёр он чаг дамнан хөөчилдэж намун сүвсө сүнөр нь одод мэрэлжин төгдөг. Жэмра номхон нүүр чөхрмийн таны хэлтэрхий гэмээр замп тивийн үүл нүүсэн жүлээ. Хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргөмүү. Манам будан домд чухалданган тонгчж малгайсан саарл үүссэн хуу татан байгаа. Холоос гэлэлжин харагдах сумний жившиг үүсийн кан хормой дээр ч нунж хүүчин болц яаснайх нэгэн сачил өргөмүү. Их ч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэг танхай мөнгөн хүрхрэн жиргалын дуу сачиж хавар ирсэн ангир бучид дөвчгүй гангасан хартлан мөлдөлж хүйт нөрөн буцлан байдаг хадан дунглаг ус танд нэгэн сачил өргөмүү. Өргөр уртрах сүлдсэн дэлхийгээс үн төрсөн гажиш шорой өөдрө гуруу явахын алин дэнч дүшиг ганч тулгач. Намайг баяртай гар дөрөн өргөж хүм болгсон хулгын их түмэн нарим мөнгө хоргоцсон их хорон танд нэгэн сачил өргөмүү. Хинтэн уусыг дээвтэс шилгээж дөрөө гүлэм харшуулан хэвтэй өвсийг өндийтэл үүрсэрж эрдмийн аянд дуудах ангал тарангуй нийгмийг алгасаж харайсан азнай эгэд талдан босоо унсан гал жирд мөрөн доон нэгэн сачил өргөмүү. Хам буурал хорвоод Монгол гэсэн хиймрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хажигаагүй ноён нуруу. Инк мөхөлгүй төрийн эжи мэлмитай манлай эчин минь мэртэйгам мөнгөрсөн төрийн алтын сүлдэндэй нэгэн сачил өргөмүү. Нэлхийн гэнэн эци минь хөхөрөн үргөөсөн эжи нарин намай үнсүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав. Сүү дэвсэд оссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн эжи аав хоёр доон нэгэн сачил өргөмүү. Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болох найзуур дуулян дон жилүүдээс мөхлийн хассан үргэлэл. Маргаашин гэгээ нарныг алга насаа мандуул төрсөн маш их сэтгэлийг сүгдэж гарцсан хойч үе та нартан нэгэн сачил өргөмүү. Баярлалаа.
7: Их орондон аяг төрлөг я эрдэн догтөх ороо цагийн шуурганд ургаалдаагүй эр онгон чингэрж одгоон шороодуулаагүй босоо бүх чичин жилмэгэн их орон чамдан чил залуухан их орон чамдан дурлдаг сайн торгоос чин сунгаж тоодох сайхан өнгөөс чин шилж эрдний бян хурууч болгон эрдэн муханан утас болгон хадан жоргоон жүү болгон халуун сэтгэлэн илүүр болгон эчтэйхэн сайхан төрлөг ойном өвтэйхэн дарсан төрлөг ойном өвдөнгсөн хүйтэнд нөхий хэмэр дулаахан жунай пүүгийн халуунд шүхэр хэмэр сэрүүхэн хаврын дэлгэний чагт өмсөдгүйхэд хөнгөөхөн намрын хадлангийн чагт өлгөөд ярхад дохтойхон. Наранд хүрсдэггүй салхин сүмэрдэггүй.

0: үгийг сонгож сотхон долоон торгоор өмжинэм сансрын тэргэлгэн сарны санд сайхан мөнгөн товч хатх юм. Мөртэй хүн бууж ягаад гайхам, явган хүн сууж ягаад шагшим. Эчтайхан сайхан тэрлэг ойном, өвтайхан тарсан тэрлэг ойном. Ороо чагийн шуурганд ургалдаагүй ир, онгон чингэр жодгоон шороо тулаагүй босоо бүх. Миний одоогийн өндөрхэм, миний хойдсын өндөрнаас чичин чилмэгэн их орон чамдан, чил жалуухан их орон чамдан. Эч дайхан сайхан тэрлэг ойном, өв дайхан тарсан тэрлэг ойном.
1: Миний нутгийн намар бат төгс, намар намарын өндөрл даавыгаа би зорно. Нар нээсэн хангай минь баясан ишээсээр ухтана. Хөдөн датсан алтан өлгий минь аавын ингэр шиг хангайж хүрээд ирв үү гэмээн салхиараан үнсэн гаргадна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ. Хөлгүй ажил өрнсөн намрын халан өдрүүд хатлангийн майхан үзэгдэх баянгийн минь хөндөй. Хадуур тармуур нижгэсэн их хөдлөмрийн өлгий, хүйтний ями сөрсөн малчин Монгол нүдлчээ. Тэргний хүрэн хайнаг сүүдэр баратан гэвтэж, тэртээ асаас хөдөлгөө мөртөн тэргэж, утаа суунгалан үний артаад майхны ямнаас асарж, унган хангай нутагт минь хатлангийн цаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ. Улан өшөө төрлөх зэлний шан дээр цуглараад өйтхөр өнгийн хөгжмийг өөрсдийн хилээр тоглож үй үйхэн сөргөлөх аяны шуудын ганганаг үдийн нарандаа минь сарвчлан сонсох нь намар юм аа. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайжин гэлтээ. Шимийн охин таламцаад уртын дуу шуранхайлж, шөнийн анри цуцааж ахтын төвөргөө нижгэнэн, гол уруудсан хархуу баянны ядгаар хоног тааруулж, гойлог сэтгэлийн гүнд хайрын гэгээ сачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ. Сахалтын айлууд суу цагаа бэлхэж, сарлагын бух хэрж цагаан хэрун захлаад, хатан тунглаг туул минь халуун намраар цэнхэртээд, хангай сайхан нутагт минь намар альчлан иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ. Ойгийн цорхон наранд халуун муган нурамдаж, орчлонгийн нэгэн уянгыг бусдын сэтгэл мэдрүүлээд, танхис саван сөрөг сүр толготыг гайхширж, тайх хөвчийн нутагт намар альчлан иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ. Зунжин наацсан багцуул сургууль цэцэрлэгэн зорж, замтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж, сумын сургуулийн дотор байр хүүхдийн дуунд сэргэж, суран осортой цүнхнүүд шинхэн намтай ижилшээд. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтлээд буцах хооронд газрын девайчин гэлтээ. Миний нутагт намар цаг арай эрт иржээ.
0: Нутгийн минь нуулас намх наран өндөр, хоо чогт наран

жижиг гэж бас жуулдаггүй онгод өндөр уулалон жигчгэр гэж чамлж болдаггүй утаггүй доо зөндөө том игийн хүмүүс мэддэггүйч намх нарон ажигч хөө толгодын дээтэй харагдлаач жимхнэр тоох хөө бэйтэн жирүүлж ургаагүй таван эрдэн мөрөн дээр нь бэлтэн жирүүлж бассан талт хангийн хор мойгоосон цагаан уулыг минь хавтхай гэхийн аргагүй чантын цаанах болохоор хаарч хүрээгүн тэрдээ богод нэштэй уул олон байхын учир нь бурхан сэтгэлтэй хүмүүс олон байхын утгаа нарны будгийг дөрвөн чагтаан дэг шувааж өгдөг найман жүхтэй гэрэл гэгээгийн зүв төгөөж дийлдэг налайд гаран хараа шиг халуун өндөр өндөр нам жимэрэн бараа шиг хэвтэшгүй гаран сүндэр бурхан уудас минь бодолд байдаг болохоор тэнчих химаал байх ёсгүй өндөр богод талтай минь нэг л син зарам болохоор тээж явдаг сэтгэл олон байхаараа ч өндрөө өндрийн хүмүүс сэвдэггүй нууц сүрлгээрэн өндөр өөрөө томон гайхуулдаггүй даал дүрлгөөрөө ч өндөр богнын бид мэддэгчхүү хайрн зүмбэр сүмбэр бервас минь өргөж дагдаг халанч сүндэр эндрээ далайг таларан шууснаан хилээгүү байхаараа тэнгэр юм давлгааны биерэн шууснаан яраагүү байхаараа ингл юмаа чив чимээгүүгээрэн өндрөө сүндэр айс гшиглэн чив чинкрээрэн гүнэсэн гүн алас сонсглоо газран шихаагүү ханисэн ташхан өндөрхшөө давлгаан ганцаар эзрэхлээгүү налайсан гашган сөрөн суврг долгоон нутхи минь нуудас намх наран өндрөө ноён оргодон сэтгэлд минь байдгаа ээж гаатин баатар үнээ тугал нийллээ гэж хормойдон бүтчихсэн ээж үүр шөнийн гэгээгээр зилэн дээр яарсад ээж амтан бүхнийг өрөвдөж хөөрхий хэлсэн ээж ачтан бүхний санж сэтгэлдээ даатгсан ээж дайнаас эгэж ирэх шиг хотоос намайг харахад дайхтай магнай минь үнэрд нь сүйд болдгол ээж бүхий зүсүлдэг болсон эр хүнийг тэгтлээн байдагтай хүүхэд юм шиг хажуундаа эрхлүүлдэг ээж энэ хүнээр би арагдуулж адагдуулж өссөн юм аа энэ хүний би айлгаж жавааж хүм бас юм аа энэ хүний би өлгөж хормойдож тарансан юм аа энэ хүнээр би ерөөл гэж хүлээл гэж эр бас юм аа бурхан сүжиглэхгүй хүнч ээждээ сүжиглдэг юм аа богод хадад мөргөөгүй хүнч ээждээ сөхөрч олдох юм аа ээж үйл галтгатаа ч мөйдэн дүүдгийм айлгаж доглон нолмос дүүдлэгтэн ч мөйдэрийн аравдуулдаг юм аа яг л миний ээчиг эгдин эгэл их хүн яжгур галвийн тэртегээс хүн төрөлхийтний тэмэрсээр цаг үе бүхнийг үлгийтэй налах шиг бувайд нь чулуун дивсхийн үрээс өнөөдөрт хүргсэн биш үү хоёр их твийн хоймор завсан дээдс минь хүртэл хонь хургаан бараацсан ээждээ сүгдэг байсан юм холын дайнмартхоор ган дөрөө жигтэн хоёр ханцидаа нэлмэстэй ээж нь үлдэг байсан юм аа Өөлөн
Ижилчин өвөр дээр эсхийн хүүхдүүд өсөж өндөрлгийн нэг аймаг хүтсэн дээлтэй торонсон юм. Өөлөн ээжийн удам сайхан монгол ихчүүд үрийн үрдийн дамгийн бүвэн дуутай ярсан юм. Санд хийн үсийгэн хариу даттал мүү ээжийн сануулах харуулхаа сондоо юугээр зэргавдаа би чинь саршны мен дээр нутагдаа анхаархаас өөр санаа бодло хоёрыг нь яаж ил тайлхлуудаа би чинь бүртээ чочирсан мөйждээ сая байгаа дуудах шиг бүтэн зэрэгдийн амт өөр юу байх та эрхэлж өссөн хүн хиймэртэй явхаа сондоо ийж хүнээ зэрэгэл ондоо юу байх та бүвэ юрол хоёроо шагнуулдаг ачтай хүндээ би бүтэрч эчтмийн арагдаг ээжтэй хүндээ би суу их дадагийн чатаас тэмүүл царих гэртэй хүндээ би сүмбри хуйлнаас ч илүү сүгдэж мөрөгдөг тэнгэртэй хүндээ би ээж хотгийн сүү инг хада эрт урдийн чагт юм гэлээ ингэр усны айлууд ээж нэртэй хутгаас усаан начдаг байсан гэлээ дорнын талын энэ усан дээр дух ширээ тэмээд домгийн шаргалж ирэн шиг хайлчин хөдөө амттай усыг нь жалгалж хүч тарган сэлвэгтэй хөрөн голгон хідэн хорголон унгадаг байлаа хөх жагийн илж дамжуулсан хөх тэнгэрийн очнуусан тэр хорголыг ээч минь хормойлоод босход хутгийн асгар дээр нарасж хоомтой гал дээр жаргалд тавсан бүтэн нэг жон босоо нар бутгтай инг бурнтэг бүсэлсэн ээж гурвууд хутгийн кан дэргэд бүртэлдэг бучих шүүд дүүган унгахад үүшг тэмээд им бүхэн үүл хайчилж харагдсан ухаан тийж минь харин хомогосоо жижигсэн байлаа алтан гувийн ичин ээж минь ань насаа алтан алдаад асрлын тэнгэр тэмээдээ амьд ашаан амсус юм бэжээ ээж хотгийн усар манайхан хурдун атныхан сойлгийг тааруулж тэрүүлдэг байлаа ээж хотгийн усар манайхан холд мордох охныхон жүсийг гойж алдарсан юм морин жилтэй тэр хутагт манайхан малтай ган хамт багтдаг байсан юм гэхдээ тэнгэрийн унааны өмд дарах хашааныг тэр жилийн шуур гинэт болж эхэлсэн жагийн модод ёолон гасж жадгай бичээр шуурганд хагсан гунын тэмээний үнтэй гувийн хутгийн хайсан онгоч гурван эрнээр хагсарж гунах таан шидэж эхэлсэн 33 гуван усалж идраа ээж хутгийн сүү татарж эхэлсэн их гувд хийтэн салгач ярчиж арван нэг улт гутхан мөрдөөр жогдрийн жунгагж уурлдан бүрлийн буйнт нутаг минь бүтэн мананд чалгацсан юм гачрийн улаамыг тэмээд галжуу шуурганы алган дэрчгэж гангийн улаанаар ганс най богшиг хардан шатаж ганчаар өнчрөө хээж хутгаас гашуу хаяан гэж тангис гитэлж эврээн ахсаар явсан байлгүй гэж талан шиг тайтгардаг амын нохмиг нь өндөрлж өдрийн жирхийг тоолно харуулсаа гармлаа гэж хараалын мөөгийг хаан тэнгэрдэн сонсгоогүй хуурайлах салхнаас үргэж хайсханд нутгасаа нүгээгүй гувийн гадна ээж худаг харин толгодын чаана бутг байлдаад байх юм аа гэж чүдлэг болжээ. Ахын үрэн хайрал бэ эг туя. Ахын үрэн хайрал

0: омогдож жагнахтан харил охин мөрэн харил ойргоон жимлэгтэй ч харил нар ханийн толгойд буухад хаяа нэг сэрэг бүжимл насаараа тэр чин нөглөө босох хүн төрсөн гэрдээ нойр авах нар шингэж үчин харчиг унтад найд нартайгаа уулж байгаа насаараа тэр чин айлын голмт манж барин төвргөө хүлэнэ инкри хуруугийн чилтэлгэр чуурхан жарахтаа ээжин чайвуулгаж аавын үгээр инкрилэн ичхийн гэрээс гармагч эрийн гар нухлагдан харийн гажир удаж хадмын үрийг чарайчлан насаран уухгүй амтачийг нэлэх багтан гэртэн нуулга насаран амсгүй жаргалыг нэлэх багтан тоонт нь идлүүл насаран сонсгүй инкри үгийг нэлэх багтан амхгүй хэл насаран нууж урсгах гашуун нулимсын бодож чухан байлуулах үрээ хүний гэргий болох гэж гангар шаачин шиг хагарна хүүхэн хонгор үрийн гарын алган дангэрхлүүл хүй ортлонгийн жинтэй тэнчүүлж түнэн хайрал хүүхэн хонгор ааланд нь эрхлүүлж түнэн хайрал Вилэн дуусгүй хорвоод балчирдан намжиж жаргаа үс гэчхэн чайдад үнд шанлагийн болгоо. Чүүдэн болвэрэй хоруугийн чүүдстэй шадарлуул чүйтлоэдлийн хорвоод охин үрчин төрснийг сана. Арван жил жимлээдэж ухаарул чадаагүй үгийг анхны үрэн төрөөд үчийн сундон ухаарулна. Хорин жил дуудаадад цэрэй чадаагүй нойрыг нь хонгор үрэн төрөөд зөврарч хурчаан ах мурэн трэд ортонгийн жовдын чатхийн чаг огшүүн нулимсэндэн живхийн чагт хожмоо нэг дурсан аавын гэр жаргаасан да гэж хижээд нэг тайтхран ээжийн өвөрт эрхсэн дэ гэж эрэхгүй нэг уужирна ах мурэн хайр хэсэг суутан нутаг шиг хайр ах мурэн хайр уулсаа харид уул эрдэнсээ нуудах шиг харид охин мөрөн харид ус жагсан чингүүлдэх шиг харилаа хатуугаас хатуугийн хантлан үрчин сонсон хавраас намар хүртэл дөрхөндөн очиж хэлэхүү хайртай охиноо жимдэгтэй харчаараач болов инкрил хаврын шууд намрын жимсэн үгийг охин доон хэл бусдыг хайр гэж төрдөг юм ахын өрөө хайрл бочиж үрдэг ус байхгүй шүү эргэж та нарыг хайрлахгүй эргүүлт ортон ахын өрийг ч хайрлахгүй энсэгт хачаар гэрэл бүрч жовлон та нарт харагдахгүй үнцэн гачирт жижигэн тэнгэрд үүн луга санах ахын өрөө хайрл тэнгэр чин нарч вэ хурч вэ аянгач вэ тэнгэрд ахын өрийг ч жаргалч тосноо жовлонч тосноо хүрх хүүрнэн сургагаад яахан да ортлон түүний багсан юм хүний л гард очих бүсгүй түүний инкрил хүний дэрхэн жаргаах охин мөрэ хэрла
1: их орны тухай мэдрэмж а мөнхө хая би Тадэн хөвөн төрхий дурлнам нүцгэн хөдөнгөн мөрийг манкнаас нь таньж осноо нийт халуун илчээр үнсүүлэн байх бичлэг үлдээхийг дурлнам эсгэрэн би дун давэ болгоны айс бүхнийг чэжилж хэд ирээдүй зүг дүлхэлзэн үйдэх давулгааныг нь бодгол зурнам үй үйн хүмүүсийн хүслийг Тэндээ солд сэтгэхэд үлгэрийн дадаа шиг эх орныхон түүхийг нь гайхаж мэдэрнэм. Хаяа би тадын эдгэнд хэтчхэд ээчэн мөрөөдч уйрнэм. Цинхэр хөх тэрлгийг нь тэнгэринхэн гүнддэдэгчхэд ингринхэн мөнгөн товчиг эхлэн байж алдраахийг дурлнэм. Дөрвөн удрлын зургууд алганд нь тодордгийг харснаа гурван ирнийг үргэлжлүүлдэг аах

0: тайгийг нь дурсном. Ослыг минь хүртэл багтаадаг уудам инрэн гүйгийг нь мөнгөлөөд ээжийн хайртай их орны хон агуу хийг нь мэдэрнэм. Хаяа би таван твийн солонгон үдээр дахин охиг хүснэм. Үтгээл биш эрдэн итгэлтэйган өвөрлж хүрээд өрөө дикний алтан хан дээр нэрэн тамгулж туяруулнам. Эрдэл биш итгэлэн таван твд дуурсч соргогдцэг алга дашилтын шагандыг тэндээс досч олоод суу бидэг хайрлсан их орны хон омогшил үхэлийг мэдэрнэм. Үргэлж би ус нутгийн кан шидэд үлгэрэн болохыг хүснэм. Цах хугацаа орон зай бүхнийг ертөнцийн гадна таягдж орхиод салхины гүйдэл цасны бүжиглэл өвс ургамал жигүүтэн араатан санж гүйцгүй мод чулууд бүхнийх нь маргаан шиг зүүдэл цэрнэм. Өөрөө нутга байгаал хоёрын кон ундрашгүй хартан болж гэрэлтээд уйг тавтай их орондон төгс төгөлдөр үтгэлэн болж мэдрэгдэнэм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун, хүлээн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагыг хангасан Ирээн хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оча, миний гүдэс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдаас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ача, ну тааж миний тал жахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
8: Алим миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрэ миний хүү. Ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
3: Эрлэхгэлэн тэмцэж дундад улсын маягийн одоо хөгжлөлтийн бүтэн байгуулалтын шинэ байдлыг нээж байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өнөө жилээс наашах төр улсаан жассан тэмдэглэл, чанарлаг хөгжлөлтийг эрс говьшгүй ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяны жолоодом. Хотын шинжилэлт хийж чанарлахаар ахиулж, одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна гэсэн мэдээлэл зэрэгс сонсгоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
3: Тобаражуугийн мэдээ. 2026 он бол дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанай жуу бөгөөд 5 жилийн ой. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Жуу бөгөөд 5 жилийн турш манай нам ямхт дундад улсын ард төмөнд жол жаргал олгох, дундадын үндэстнээ сэргэн мандалтыг бийлүүлэх тулгуурч ярилт үүрэг хариуцлагаан бат сахиж, бүх улсын үндэстнүүдийн ард төмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж, чөхөршүгүй тэмчиж, дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэндх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн байна. Түүхийн их аян жангилгийн шин аяндан орлоо. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандх аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их байлдах бодлогын үүргээр харалтан болгож, аль олон чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг хийж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, хүчнээ төвлөрүүлэн өөрийн явдлаан сайтар хийж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг хөтлөн дагуулжээ. Чармайн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг үүдэж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн энэ жилээс наашиг төр улсаан жассан тэмдэглэл гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар чанарлаг хөгжилтийг говьшгүйгээр ахиулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэхийг чармайн биелүүлж байна гэсэн мэдээллийг хүргэе. Урт шиг ба урт хугацааны төлөвжүүлгээр аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг жолоодох бол манай намын төр улсаан жасах нэг жилийн чухал арга маяг мөн. Дундадын үндэстнээ урт удааны агуу байлсыг биелүүлэхээр зориг шуудсан 100 жилийн том нам 2026 оны түүхэд үүргийх тухай тодорхой байр тогтоолттой юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хэлэхдээ 2026 он бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Хурц гавшгай ажиллагч эчис төгсгөлийг урдаар бодож, амжилт олгогч нь ажлын эхнээс нь бүхнийг төлөвжүүлсэн байдаг. Бид харалт үүргээ тогтоож, итгэл жоргоон баттаж, ялалтын эрчин дээрэн урагшилж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлж, бүх ард түмнээ хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахиулж, дундад улсын гайхамшигын шинэ хуудсыг үргэлжлэн бичиглэх хэрэгтэй гэжээ. Манай улсын хөгжилт яг байлдах бодлогын аж тохиол ба аюул төгшүүр өрсөлдөөн жиргээр оршиж, жишиж мэдхүйе бэрх хүчин зүйл нэмэгдэж байгаа цаг үед оршиж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд суурам баттахж бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаа мөн. Иймэрхүү түүхийн байр тогтоолтод хандаж, хүчин жалгах уралдаанаа жангилгын нэг буух яг хэрхэн сайтар гүйхв.
2: Эхлэлт нь бүх талтай холбогдож, эхлэлт нь хоёртын эвчээ тогтооно. 1-р сарын 20-ны өдөр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Мужам найдсан гол удирдах кадрчуудын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд туурлын жирг санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлан арилжих ангийн сурлах эхлэх ёстол дээр чухалчлагдан. Намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд туурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд ахуй нийгмийн хөгжилтөд баялдах бодлогын байрлуулалт хийж, бүх талаар гүнжгий бөгөөд оновчтой ойлгон эзэмшиж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн эхлэлтэй болгохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. 3 дугаар сарын 12-ын өдөр 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4 дугаар хуралдаанаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчиж өвшөөрж, намын жоролтыг хуульд тогтоосон явцаар дамжуулан, улсын жорох санаа болгон ховруллаа. Улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн хуулийг баталж, улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн байлдах бодлогын удирдамжийн үйлдлийг нэн сан бадруулахд хуулаар засах хүчтэй баталгаа хангасан байна. Харалтаан тогтоовол жорсон чиглэлд хийж үтгэж, урт удаан чармайж чадна. Төлөвжүүлэх өмөх журамтай байвал сая жорох шуудаж бүрхий туулж чадна. Ерөнхий шүүжийн шийдэн пинхэлэгдэн, байлдах бодлогын тамир хүчний баталж, лавдун баттай урагшилж, шат шатаар лавдун баттай ахуултгал юм бол нам төрийн ажил үйлс лавтай, тасралтгүй баг ялалтын хурамтуулан их ялалтын олж, манай харалт лавтай бэйлэгдэж чадна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд нэг жорох төсвийн эчтэн тултай жоргалах байлдах бодлогын тамир хүчинтэй бөгөөд бас өглөө үдшийн тэмчин тогтмогч шуурхай хийх хэрэгтэй юм. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагтан сайн төлөвжүүлэх ба хэрэгжүүлэх хүчин энэ хоёр зүйлийг уялдуулах хэрэгтэй гэжээ. Чанарлах хөгжилтийн төрөн чухал үүргий тогтоож, ерөнхий шүүжийн шийдэн бхийн энэ жилээс нааш аль олон чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт хийсэн байна. 1-р сард Дундад улсын Ухамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо жилийн анхны хамтын сурчилгаан эхлүүлж, ирээдүйн аж үйлсийн байршил ба хөгжилтийг төлөвлөсөн байна. 2-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэн бхийн энэ жил анхны улсын дотоодын ажил шинжин байцаалт хийж, Бөөжингийн Ижонд байгаа улсын мэдээж ангийн үүдэлт шинжилтийн хүрээлэнд хүрч, мэдээж ангийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилт хэрэглэлт зэрэг байдлыг ойлгосон байна.
3: Энэ хоёр удааны чухал ажиллагаа нь одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах, өндөр төвшөнтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар баян дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэхийн тулгам чанарыг товойлгосон юм. Жилийн эхний анхны хичээл дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах явдлыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд элжвэлийн байлдах бодлогын үүргийн энэ төрөнд тавина гэснийг нарийн нэмбэ бодол хийлсэн юм а гэж гүнжгэ жааж гаргажээ. Тэр чухалчлагтан ойрын жилүүдэд манай улсын аж ахуй салхи давлгааныг сөрөн урагшилж, хүчрхэг их уян хатан чанар болон амжирлын хүчнээ батллаа. Байлдах бодлогын түшигбэл дараа бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем болно гэжээ. Бодот чогчийн аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж буцгаар болвол сая дундад улсын маягийн одоогшлолтод нэн бат бэх суур тавьж чадах юм. Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүжи Жансуугийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан жовлоход оролцох үе чухалчлагтан дундад улс ийм их бид эрхвэш бодот чогчийн аж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэг тал нэг чар хүрээгч орхигдуулж болохгүй. Ажлын голдолгоон дотор тамираа сайтар боловсруулах ба өөрийн биеийн хүчрхэгжүүлэх дээр тавихыг баримтлах хэрэгтэй гэжээ. Хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах бол манай улсын хөгжилтийн санаачлалт эрхийг эзэмдэхийн урдал болно. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал хурал дээр юм уу орон нутгад хүрч байчаан шинжих явцдаан хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулах тухай олон удаа байрлуулалт хийж, улсын дотоодын их орчлыг буцгааруулахар дамжин өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийн баян даах чанарыг дээшлүүлэн өргөтгөж, олон улсын орчлыг өргөтгөхөөр дамжин улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж, дотоод гадаадын холболдон нэвтрэлчих ба харилцан ахиулж хамтаар урагшлахыг чармайн баялуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Бүс нутгийн жогчонгоо хөгжилтүүлэх чанарлаг хөгжилтийг баялуулах жангалгын түшиг толгуур мөн Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин бүх улсын бус нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг нэг хөлөг дээрх шатар шиг нэгдэлтэй төлөвжүүлж ирсэн юм.
2: Бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин чухалчлагдан аж ахуйн том мужийн шин байдлыг судлах, шин асуудлыг шийдвэрлэх дээрх хүчин тавьж, арга туршлах, хурамтуулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин хэлэхдэн, аж ахуйн том мужийн хөгжилтийн суур жуужан, гадаад орчны дайралтыг хорглох чадвар чанга байдаг. Энэ нь сая бүх улсын аж ахуйн их талыг тогтвортой байлгаж чадна гэжээ. Бүх улсын хоёр хурлын дараа ерөнхий шүүжи Хөбэйн Шунган шин тойрогт Шунган шин тойргийн чанарлаг бүтээн байгуулалт ба хөгжилтийг гүнжгий ахиулах тухай ярилцлын хурлыг өргөлөн хуралдуулж Бөөжин Тянжин Хөбэйн жогчонгүй хөгжилтийн судлыг барьж чиглэлийг тогтоосон байна. Зөрөх тухаар сард ерөнхий шүүжи Жүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааны ажлыг банкын чанартай сайн хийх тухай чухал жавар буулгасан байна. Дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын хошуу чигнээнд анхаарал тавихын зэрэгээр Жүн Баруун бүс нутгийн хамжилчааг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн яхуулж, бүс нутгийн хөгжилтийн жүрээх багсгаж, ерөнхий шүүжийн байлдах бодлогын жолоодолгоор нийгэм журмын хүчин төвлөрүүлэн том ажил бүтээх байгуулын давуулгыг гүйчэд харуулсан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны одоогчлалт нь дунд улсын маягийн одоогчлалтын бүх тал ба чанар чанасаатай холбогдож байгаа болохоор ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин энэхүү том явдалд ямагт сэтгэл тавьсаар ирсэн юм. 6 дугаар сард ерөнхий шүүж тусгайлан Шандун Мужин Дэжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлинжин балгаснай Дүнъюй Жацун тосгонд хүрч Тухайн газрын жунай хураалт, жунай тараалах, жунай тараалан үйлдвэрлэлийн хамааралтын байдлыг ойлгосны хамт, таран газарт хүрч ам будаа тордог том өрх, машин механикийн жолооч, тараалангийн мөрөгжилтэнтэй дотноор ярилцсан байна. Энэ жил манай улсын жунай ам будааны гаралт анх удаа 3,000 тонн шуурж ингэ давлаа. Жунай ам будаа өлвөх хураалт болсон нь маш хялбар бус юм. Энэ нь бид өөрийн ам будаанаа хангалхан өөртөө батлах, байлдах бодлогын санаачлах төрхийг бат эжимцнийг харуулж байна. Ам будаанаа хангалхын амар төвшин, энергийн амар төвшин, ажилсын хөлхөө хангалхын хөлхөөний амар төвшний хамгаалахаас аваад, намын төв хорооны улс төрийн товчоо, гамшихаас сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дэжлүүлэх тухай хамтын суралчлах хийсэн хүртэл. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн уян хатан чанарыг тасралтгүй чангаруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг лавдун тогтоонаар сайхан эхлүүлэхийг баталсан байна. 7 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын тоо бүртгэлийн товчоо сүүлийн үеийн тоо баримтыг нийтэлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 69 төм 6,000 тонн шуур төвөрөгт хүрч, үн ханшин ховролтын бодлого хийхгүй бол нэдэн айдлын үеийнхээс жуунай 4-чиг 7-оор нэмэгдсэн байна.
3: 7 дугаар сарын 30-ны өдөр дундад улсын авхамт намын төв хорооны улс төрийн товчоо хурлдууллаа. Хурлаас үжигтэн энэ жилээс нааш нөхөр Ши Цзиньпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард томныг бүлхэмдүүлэн дагуулж, эрэс шуурхаагаар урагшилн дэвшиж, эрэл хэглэн тэмчиж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, хөгжилт болоод амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, элжүүлийн гадаадын өрсөлдөөн болоод дотоодын хүчирлийг бүтөмжтэй арга часнаар, манай улсын аж ахуйд шинэ хөдөлгөөн хөх хүчинтэй, шилдэг бүтэцтэй хөгжилтийн байдал илэрлээ гэж. Энэ бүлэг хялбар босоор ирсэн аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлт юм аа. Мөн ч эхлэлтийн жилийн чухал амжилт болно. Энэ нь бүх жилийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн харалтыг баялуулхад маш сайн суурийг тавьсан байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн улсын чимээж ангийн төв газрын судлагч Вичижа хэлэхдэн. Манай улсын чанарлаг хөгжилтийн олсон амжилт бүтэмж бол нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хороно Бат чанга удардлагаас болсон юм. Энэ жилээс нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах ба чанарлаг хөгжилтийг ахиулах өндөрчөөс бидний дотор тамираа яаж хатуужилтаа боловсруулж өөрийнхөө байх тухай аль олон тодорхой шаардлага дурдсан байна. Ерөнхий шүүжигийн эдгээр шаардлагыг журмлан хүчнээн төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийж манай байгуулал ба систем тогтчийн давалгаан бадруулвал бид дараа аюул төгшүүр өрсөлдөөнийг удаа дараалан ялан давж чаднаа. Дундад улсын учир явдлыг сайн хийхин жангалган намд би. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн жорог тосвыг бийлүүлэхин жангалган боттой ажиллахад байна. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан. Жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин бүхэн намд итгэл жоргоон баттахж үргэлжилэн тэмчих уриалга гаргасан юм. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хэлэхдэн чаг мөч хүнийг хүлээхгүй түүх хүнийг хүлээхгүй бүх намын нөхөд эрх хүч толгор жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж эрх хүч даруй болгоомжтой байж тэсвэр хатуужилтай марийн чармайж эрх хүч жоргтойгоор тэмчиж чадамгаагаар тэмчиж бүх улсын үндэстнүүдийн ард томонд тушгилэн тэднийг бүлхэмдүүлэн дагуулж шин аянд эрэлхэглэн урагшилж шин цаг үед гавьяаж утгал байгуулж шин түүхийн гэрэл сачрангуй амжилтыг чармайн үүдэх хэрэгтэй гэж. Чаг мөч бол эрэлхэглэн урагшлагчих юм. Түүх бол эрэлхэглэн урагшлагчих юм. Нөхөр Си Цзиньпингээр гол болгосон намын төв хорооны бат чанга удардлагаар бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард томон итгэл төгөлдрээр нийгэм журмын одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулах дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг баялуулах ууга харалтад тийш эрэлхэглэн урагшилж байна. Төв барааж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан ардын хотыг ард түмэн байгуулах ардын хот ард түмэнд үйлчлэхийг баримталж гажир орны байдлаа тохируулан хотын шинчилэлтийн элжвэлийн ажлыг ахиулж хотын чанарлаг хөгжилтийг ахиулж одоогчлсон ардын хотыг бүтээн байгуулж байна. Шанхайгийн Хуанпу тойргийн Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусганы суугаал ардын тойрогт суугаал ард Жүгөөли оршин суух орчин тойрныхон ховролтыг ингэж ярьж байлаа. Жүгөөли хэлэхдээ одоо манай энэ гэрийг нэгэнт бариад барчихлаа. Бид маш баяртай байна. Учир нь тусаараан ариун чеврийн өрөөтэй. Ялангуяа миний энтхийг та үжилдэ. Гэрээсэн гарбал шууд бичхэн чечэрлэгд орчхон гэж байлаа. Өнгөрснэ асарн эвдэрхэ хуучин бүдүүлэг тогоон гэрийг хамтд нь хэргэлж нийтийн жорлон хэргэлж байснаас одоо болоход айл болгон тусаар үүд өрхтэй. Асарт гарахд чахалгаан шаттай. Асраасан буухтай жирэг чечэрлэгтэй болсон хүртэл. Бансун Юань жамын жээл гудамжийн хотын ардын шин тусхнаа суугаал ардын тойргийн орон суучийн чанар чансаа илэрхэ дээшилжээ. Шанхай хотын гэр байшин орон суучийн хамааралтын товчооны дэд дарга Лэн Юйин хэлэхдэн. Нэгэн гадаалах суулга, нэгэн тогоон гэр, нэгэн ариун чеврийн өрөө нь үжгэд байдгал жийлс шиг боловч харин олон түмний дүгмтөт амьдрах хүсэл мөрөөдлийг ачаалж байдаг. Бид олон түмнээ санаашрын жовж төвөгдөж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийг төрөн байранд тавьж, хотын шинчлэлт, үндсэн шатны үйлчилгээ зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг чанга гүнжгэ атгаж, олон түмнээ ололт хүртээмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвчнөө төрөгдлийг үргэлжилэн дээшлүүлэх болно гэж.
2: Хуучин хороолыг өөрчлөн засахвал олон түмнээ ололт хүртээмжийн төрөгдөл жал жаргалт төрөгдөл амар төвчнээ төрөгдлийг дэвшлүүлэх чухал ажил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд бүх улсад хот балгаснай 11 түм 5000 хуучин жижиг хороолыг шинээр өөрчлөн засаж 5,000 нийгмийн хороололт, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолын бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлт хийж, хотын амьдралын чанарлах оронжийг бүх хүчээрэн бий болгох болно. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн тогтмол хөрөнгөний бүл оруулалтын жуурхнаа хариуцлагатан Гванбхан хэлэгдэн. Бид орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамантай холбоолон урт хугацааны улсын тусгай жийлхэр дамжуулан хотын шатагчхи ус хангах, ус жалах, дулаалах хангах зэрэг газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийг дэмжиж 2026 онд бүл мөнгөний хөвчөөг 1600 дуншур төгрөг тохируулж хамаатай хотын газар дорох хоолын системийн бүтээн байгуулалтын дутагдaltaй талыг төрхөн нөхөрлж ард толны амьдралыг нэн амар тогтон, нэн тааламжтай болгох болно гэжээ. Оршин суухад тохиромжтой байхул ардын хотын ойлгох дууныг үйлдэлгжүүлэхин үндсэн шаардлага мөн. Уян хатан чанартай хотыг бий болгох бол ардын хотын тогтвортой хөгжилтийг биелүүлэхин чухал харалт мөн. Хотын шинжилэлтээр дамжуулан хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэн хотын ам насны шугамын аюулгүйн инженерийг хайхуулж хотын үер устлын гамшигт засах адлыг чангатгах чухалтай юм. Ойрын хугацаанд Нингшагийн Ярхай хот усыг шингэх, нөөчлөх, нөвчээх, чөвөршүүлэх, хөргөлөх, гадагшлуулах бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиулж, жинфэн тойрогт байгаа үйшүүч чирлэгийг газар дорох усыг нөөчлөн тохируулах чадвартай хам хэлбэрийн оронжай болгон амжилттай өөрчилж, хотын устлын шийдвэрлэх хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд чичрэлгийн ам ахуйн суур өнгийг хамгаалсан байна. Ярхай хотын хотын хамааралтын товчооноо хотын явдлын инженерийн хамааралтын газрын эрхлэгч Дүүлийн Жүн хэлэгдэн. Энд чичрэлхи дээрээс нь үжвэл дараа нэгэн жижиг чичрэлх, нэгэн төргөн жагсаал болно. Үнэндэн түүнээ доор нь бороо ба бохор устнай 5 том 7,000 босоо дөрвөлж метрийн багтаамжтай ус хадгалах чөөрөн байдгаа. Баронтой өдөр бороона ус ба бохор усыг энэ чөөрөмд оруулж хотын устлыг намдуулах болно гэжээ.
3: Оюунлаг хотын байгууллалт бол хотын шинчилэлтийн чухал агуулга болно. Энэ жилээс нааш ил гажрынхан оюунлаг хотын байгууллалтыг тасралтгүй түргэтгэн ахиулж, өндөр үр бүтөмжтэй жасан чагчлэлтээр чанарлаг хөгжилтийг ахиулан чанарлаг амьдралыг чогчилж байна. Шүнган яг Шүнган хотын бодлогын төвөр гол болгосон хотын оюунлаг үйлчилгээний системийг хүчлэн байгуулж бий. Жянсу, Шанси зэрэг газрынхан хиймэл оюуны системтэй баг хороолын адал авахын үйлчлэг хангаж байна. Иймэрхүү аль олон сэтгэж чаддаг оюунлаг хотнууд ард иргэдийг нэн амар төвшин, нэн сайн сайхан амьдруулж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард манай улсын анхдагч улсын дэсийн хотын шинчилэлтийн тусгай төлөвжүүлэг болох хотын шинчилэлтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг албан ёсоор нийтэлсэн юм. Төлөвжүүлэгд хотын шинчилэлтийн чагийн хүснэгт үүрэг болон жам шугамын жоргийг тодорхойлж 10 жилийн гол гүйцэтгэх тоо 23 жилийн голдлоготой үүргийг дурдсан байна. Орон сууч ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын яамны дэд сайд Чинхай Шан хэлэхдэн. Ардын амьдралын инженерингийн талаар сайн гэр байшингийн байгуулалтыг голдлоготой ахиулж хот балгаснаа хуучин жижиг тойргийг үргэлжилэн өөрчлөн байгуулж бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулж хотын олон нийтийн үйлчилгээний ясаж чанарыг дээшлүүлэн хотын ерөнхийлсэн жам харилцааны системийг төгөлдржүүлж хотын ам ахуйн системийг жасан сэргээж чанарлаг амьдралын оронжайг бий болгоно гэж. Сайн гэр байшингийн байгууллалтыг ахиулахаас хот балгаснаа хуучин суугаал ардын тойргийн өөрчлөлтийг үргэлжилэн ахиулах хүртэл бүрэн бүтэн нийгмийн хорооллыг түргэн байгуулахаас хуучин жээл тойрогдох үйлдвэрийн тойргийн өөрчлөлтийг ахиулах хүртэл үүдэн шинчилсэн оршин суухад тохиромжтой, үзгэлнтэй сайхан, уян хатан чанартай, боловсон, оюунлаг одоогчлсон хотнууд ард олны жол жаргалт амьдралыг өөдлүүлж байна.
2: Тувараж үгүй мэдэ. Ардын явдлын яамн бухулсан настачуудын ажлын комиссийн албан гэрийн нийтэлсэн сүүлийн үеийн тохиоримт асуужвэл 2025 оноос үлч болтол манай улсын 60 настай ба 60 наснаас дээш ихэх хүний тоо 3 дуншуур 2300 төмөй давж настачуудын нийгмийн баталгаанаа хэр төвшин лавдуунаар дээшилж нас жилийн асрамж үйлчлэхөөрнө бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээ улам бүрэн шиж байна. 2025 оноос үлч болтол бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн нас жилийн даатгалд орсон хүний тоо 10 дуншуурыг давж 2024 оноос үлчийнхээс 3 жуу бүхэд 9 төм нэмэгджээ. Бүхэлсэн хөвчөнд үндсэн өмнөмлөгийн даатгалд орсон хүний тоо 13 дуншуурыг давж даатгалд орсон норм чуунаа 95-д хүрсэн байна. Бүх улсын хөвчөнд настачуудын нөхбөр авч байгаа хүн 5353 төм 8000-д хүрчээ. Нийгмийн аварн туслах адлын үр бүтөмж бас илэрхий сайн болсон байна. Өвөр Монголын Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошуунай Богхан Балгаснай Жүн Мурай Качанай амьдралын наад чахын баталгаа хүрдэж байгаа үйц хайшаа өнөөхөн бүхэл 60 нас хүрч анхудаа нас жилийн асрамжийн мөнгөн гарцсан байна. Тэр хэлэхдэн энэ мөнгөөрөн гурал бодоо авч амьдралд маш их тус болж байна гэжээ. Тоо бүртгэлээс үзвэл манай улсын нас жилийн асрамжийн үйлчлэхөөнө бэлтгэл төхөөрөмжийн систем улам бүрэн шиж байна. 2025 оноос үлч болтол бүх улсад ил жилийн асрамжийн байгууламж болон бэлтгэл төхөөрөмжийн тоо 39 том 5000-д хүрсэн байна.
3: Эл газрынхан сул байгаа нийгмийн их баялагийг амьдлаг болохыг идэх байтаа ахиулж, нас жилийн асрамж үйлчилгээний их баялагийг шилдэгжүүлэн тохируулахыг хаан сувгчилж байна. Шандуможин Жинан хотын Кянчо тойргийнхан 30 гаруй жил эжгэнж байсан хүүхдийн чечрлэгийг ерөнхийлсэн нас жилийн асрамж үйлчилгээний төв болгон өөрчлөн байгуулжээ. Кянчо тойргийн Боохоа жээл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Жангман хэлэхдэн. Манай нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төв нь чадвараан алдсан, чадвараан хагас алдсан настадыг харгалж иж болно. Бас өрөө хүүхдэн өдөр гэртэн байхгүй, бая махбодын эрүүл чарыг настадыг энд хүргэж, сүндөө тосч аваачиж болно. Бас охор хугацаанаа найдан харгалжих үйлчилэг ба эрүүл жилийн боловсрол хангаж болно гэжээ. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын настайчуудад жоруулсан хоолнгэр 8 төмөд хүрч өдөр бүр 300 төмөн настайчуудад хоол унд хангаж байна. 2025 онд бүх улсад жуулчлалын галт тэргийг 2485 чуваа нэвтрүүлж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлж байгаа настан давхурцсан тоогоор 8000 төмөйг авжээ. Улсын настайчуудын их сургууль бүх улсын настайчуудын сургаа хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчинг байгуулж 79 том 3000 хичээлийн их баялагийг хурамдуулан нийт 2 дуншуур 6000 төмөн хүнд сурчилгыг дэмжих үйлчилэг хангасан байна. Чөөн бос гажар орныхон насжилийн асарамжийн ажвилсийн жагсаалыг сүвгчлэн байгуулж олон дэс давхарга олон янжийн насжилийн асарамжийн үйлчилгээний хэрэгцээг хангаж, нэн олон настайчуудад сайн сайхан амьдралыг эдлүүлж байна. Шанши Можин Баужи хотын Вибин тойргийн ардын явдлын топчооны дэд дарга Лю Фэй хэлэхдэн. Настайчуудын аж ахуйн бахтамжийг голдлохтой бужгайруулж, насжилийн асарамжийн үйлчилгээний системийг дэс дэвшүүлж, настайчуудын ончлогт төрөл тэмдгийг үүдэж, настайчуудын хэрэглэгэний шин эжигнэлтийн хэлбэрийг өргөтгөж, оюунлаг насжилийн асарамжийг түгээмэлжүүлэхийг түргэтгэж, насжилийн асарамжийн хамаатай аж үйлсийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж, бүх орон бүсийн насжилийн асарамж, аялан жуулчлалж өтлөө насаан өнгөрүүлэхийг хамжилчин хөгжүүлэх одоогийн настайчуудын аж ахуйн системийг бүхэл талаар бий болгох болно гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи буян тэгш нэвтрүүлэгч яруу журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Замбай нөө эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хөшүүн Балгар гол болгосонд нутагт малчин бүсгүй алтан туяа гэж үндэстэн хувцас заслын үйлсээр олонд танигдж, уламжлалт ур эрдэн маань үйлс босгох хүсэлтэй оюутад юм уу малчтад харамгүй уламжилж явсан халуун сэтгэлгтэй хүн юм аа. 2014 онд Алтан Туяа аймгийн дэсийн Бэйт Бос соёлын өвийн эсхи урлалын өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж, одоо болтол энэх үйлсийнхаа төлөө сэтгэлжүдэн ажиллаж яваа үйлсч хүн юм. Тэрээр 2007 оноос үндэстний онцлогт дээлтэрлэх эсхи ширмэлийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийж борлуулах дэлгүүр эзэгэнд эхэлжээ. Өөрийн ур ухаан, уран гараараа 30 гарай төрлийн бүтээгдэхүүн урлан төлөвлөж борлуулад хэрэглэгчдийн таашаалыг олсон байна. Үүнээр баггүй, Алтан Туяа бас үүнд дур бахтай хүмүүс ба үйлс босгох хүсэлтэй оюутдыг дайчилж, 10 гарай удаан мэрэгжлийн боловсрол эрхэлж, урд хожид 400 гарай хүнд ур эрдэн маань уламжилж чаасан байна. Мэдээ мөртлөх тусгай програмын энэ удаан дугаараар малчин бүсгүй Алтан Туяатай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Чээлхэн хөтөлсөн юм. Та бүхэн таалан болгоно.
3: За, Алтан Туяа сайн байна уу?
4: Сайн байна, сайн байна. Та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
4: Та ажиллаарчтай сайн байцгаана уу?
3: Сайн, хийж лээ. Та ойрын хугацаандас ажил төрөл яруу байна уу? Ямар байна?
4: Аа, одоо ойроос энэ боловсрол яруу байна. Би одоо өөрийн ойчааны бэрдэн жалгуулж өвчгөөд боловсрол халтыг хийдэг юм аа. Сурагчуд нь да.
3: Тийм байна. Тэгэхээр чинь голдуу бол энэ сурагч чав хүмүүжүүлэх ажил дээр гол хүчнээ тавьж их юм байна тий.
4: Тийм.
3: Энд бол 2007 оноос бол одоо өөртөө энэ хувцас заслын дэлгүүр эрхэлсэн юм байна тий.
4: Тийм.
3: Тухайд бас одоо яагаад энэ үндэсний хувцас заслын гар урлалын дэлгүүр эрхлэе гэж бодсон байна уу? Ер нь нөхцөл байдлын хувьд бас ямар шиг байсан байна?
4: Би бол одоо багасааны одоо IPN айлт дуртай өөрөө ямар айлт одоо багасаа сурсан. Эжэсэн сурсан. Тэгэхээр одоо хүүхдээнийхэн өсөгчгөө захтлуурсаар игээд ихэ хүүгэн 2005 онд ээлж болгоцгаа тэгээ захтлуур тавсан юм аа. Тэгээд л одоо баргийн ойдлээс өнсөн багсаа бүр шийдсэн байгаас сурсан юм чинь. Тэгээ ойдл юм уу, эсхи юм уу, гар урлал юм уу ингээд чахал уурт гараад хийсэн.
3: Тэгээ багаас нь бол одоо гар уран хүн тийм ээ.
4: Бас одоо үнэн. Би 8 настайгаас өөжөнд тагц сурсан.
3: Яг өөжөөсөө сурсан юм байна энэ гар ирэх.
4: Тийм, яг өөжөөсөө сурсан.
3: Яг уламжлалт үжимтэн дээл тэрлэг ойлсуулах талаар тийм ээ.
4: Тийм. Өчм чаас заслаа. Одоо эсхи урлаа. Би одоо эсхи урлал явсан нэг үлэгч бас энэ жих аялах чи өөр хандсан шүү. 80-аад онч одоо нэг үлэгч эсхи гэдэг нь хэрэглэхгүй бас. Тэгээ энийг одоо би яг хайцсангүй юм аа. Нэг үргэлж ингээд хийгээд өөрөө өдлөөд хэрэглээд тэгээд хоёр хажир яах. Одоо эсхи урлаа бол би өөрөө хийж байна. Хоцот заслаа бол миний бэр хийж байна. Тэгээд хооронд нь би боловсрол хийж зургч удаан да.
3: Тийм бай. За тэгэхээр одоо яг анхны үед бас одоо нэгжнэлтийн байдал бас ямар шоу байсан байна уу? Тухайн үед бас одоо үндэсний уламжлалт дээл тэрлэг энэ талар бас хүмүүс анхаарч байсан уу? Одоо жахаалга бас хэр зэрэг байсан бэл?
4: Нэг хөрөг 90-аад оны 80-аад оноос эхэлж 90-аад оны ихэр бас нэг их муутсан 30-аас одоо өндөр хавцчих юм өмсгөн өсчих анисан. Тэргээ сүүлдэж ирээд харин одоо замжилт хавцсан нутаг орныхоо өөрийнхөө гажир ахын говцын өмсөд сайн байна харин. Одоо харин хийх юм уу? Тэгэл бас манай анцаа тэгэл бас манай тэлэг тэгээд одоо бол олон сайд тээ.
3: Тийм. Одоо явах тусмаа хүмүүс бас одоо энэ уламжлалт гар урлалын зүйлс юм уу? Тийм ээ бас одоо энэ уламжлалт өв соёлоо өвлөө авч одоо уламжлан хөгжүүлэх юм өн тал дээр бас анхаардаг болчлоо шүү тийм ээ. Хүүхэд дүүнэлт юм бас одоо уламжлалт дээл тэрлэгийн одоо бэлэг авч өгдөг юм уу? Бас одоо энэ тал дээр бас одоо жааж өгдөг юм уу? Энэ талар бас илүү ч анхаардаг болж чинь.
4: Тийм тийм. Эргээ одоо залуучууд сайн байна аа. Нэг хүлэг залуучууд чи хаана шиг байсан. Одоо залуучууд сайн хийдгийн сайн хийдгийн сайн байна. Сайн сурж байна. Ямар юм нийтлээ сурж байна. Зүр сайн байна гэх юм. Тэгээд би одоо боловсрол хийх нь голдуулж байна одоо бол. Нэг удаа хийвэл 30 өнөөс тэйш юм. Нэг гэргийн боловсрол хийчих юм. Чихэд мөлөө сурчих наа. Одоо нэг хүүхдээ чи энэ үдлийг сурчих. Зорхон ус их амархан юм блэ.
3: Тий. Тэгээд яг таны хувьд бол хижээгээс одоо энэ сургалтын ажлаа одоо эхлүүлсэн байна уу? Бас ойрын хэдэн жил үү бас алертаас одоо энэ талар бодол саналтай төлөвлөлттэй ажиллаж эхэлсэн байна уу?
4: Би одоо ажлын газар гаргаад одоо шийдгүй хөвгдүүдийн 1-2-оор ирээд жаач өгдөйм аа. Зөвхөн одоо 14-5 хоногийн мэдээлэл боловсрол хийгээд одоо ариуны цоглуулаад ариуны цоглуулаад чиг боловсрол хийх

0: Саяарсан одоо таны дэлгүр бол одоо 2007 он. Тэр үед ер нь бас одоо энэ малчтай хувьд бол ийм дээл хуцсны дэлгүр эрхэлж байгаа одоо хүмүүс олон байсан уу? Таны гошуун дээр ямар байдалтай байлаа?
1: Манай гошуун тэр үед бас чөөхөн шиг байсан. Бас гүтэрсэн. Тэр үед чинь манайс бас 100 гаар тэргүй болох юм. Одоо гэрмэр дэрэсх юм уу? Тийм нэг зөвлөгөө юу өнтөр үед байхгүй шүү дээ. Тийм гүтэрсэж гарсан юм аа. Тэгээд яга яван дээр их сайхан болсон. Болом илүү сайн болсон. Би ихлэ гарахын үед 44 метр нэг яхан гэрт юм ажиж гарсан. Тэгээ ясар ясар хэжээр нь цангараад сайн болсон. Тэр зүгээрээ миний хийжээ айдлон их сайн. Миний сурагчудаас өөрөө дамбас гараа хийж байгаа байна. Би ядах.
0: Эхлээд бол одоо энэ жижигхэн таслаг өрөөнд бол ажиллаа эхлүүлж ирсэн бол одоо бол ийм олон шавнартай шавнаар хүмүүжүүлсэн өөрөө бас одоо энэ томоохон дэлгүүртэй болсон байх тий. Эхнээс одоо энэ хөгжилтийн явцын хувьд бас ямар шиг байсан юм бол яг анхны тэр жижигхэн өрөөнөөс одоо ихэн айдлын машинтай эхлүүлж ирсэн байх.
1: Тийм.
0: Тэр донд нөөс одоо яаж одоо наазвэлсэн өргөтгөгөөд одоо нэг хэмжээнд хүрсэн байна уу?
1: Тийм. Атаа чи баг багаар одоо ямар юм ийм чи багаас эхлэх нэг зүгээр юм аа. Чи багаас эхлээд их цаа одоо чи минийг тийхтэй. Тэм бэ. Атаа чи настай чууд нөөс зэрэг чаддаг настай чуудаа бас эсхи ойлааны зураа өгчихэн тэд нь ойцхон бас ногоон жаас ойцхон. Манай их хүүхдүүд бас зүгээр суухгүй зураг чадж байгаа ус чи бүөр хөдөлгөөнд ийм нийгэл сон. Тэрэндээ бас яа тэрэндээ бас юм нэг л атач хүн бүтэн бүтэн юм л одоо тэр хийх болчихээ. Жижиг сатыг нь одоо 600-аас хандсах болох юм. Жижиг сатыг юм уу дивч юу шүү. Эргээд одоо бол одоо би зүгээр тэр эсхийгэн тэгээ хайхгүй багсаа одоо уламжилт ясаараа хийдэг. Түүлдэж ирээд бас одоо битэн бас сурнаа, сураад бас байхгүй. Эргээд тэр ноосыг сураад, ноосны эдлийг сураад. Өөрийнхөө унгасаараа ингээд хүүхдийн готл юм уу? Ата хүүхд ата бүдүүний эмс я бүр өөрийн гараар хийчих шүү. Батас хийсаар. Би Монголын багшаас сурсан юм аа. Тэгээд Монголын багшаас яд сураа тэгээд унгасны адил хийжээ. Заадаг болч. Тэр нь болоод өөрийн ямар ч юу арахгүй та өөрийнхөө амьнаха унгасаар хийх юм. Тэгээд хүүхдийн жахан готл юм уу, эмс юм уу, тентин юм уу гэдэг өөр хийж. Тэргээ сүрдэг тэр одоохоос үлээл ата тэр наасга бас сайх юм гарчтэй. Өнгөсөж аваад та бүр сайхан ноос уулгаад одоо чигээ зугаа гэж хандлаа жижиг сажиг юм яхан яхан хийвэс чивэн тийм тийм нэг чаач нь одоо хол нь тэр нь зугаа гэж хандлаа одоо бол
0: тий одоо ч юм бол энэ зугаачлалтай уйлдуулаа тийм соёлын бүтээгдэхүүнд бас их газар авч байна штэ хүмүүс бас одоо талаар илүү анхаардаг болчлоо анч хол нь одоо сүлжээний цаг үед хүмүүс бас одоо ямар одоо соёлын уулгонтэй бүтээгдэхүүн байна уу бас одоо ямархан соёлын тэмдэг болж одоо олонд анхааралд хүрч байгаа бол гэдэг талаас нь илүү анхаардаг болсон баг.
1: Тийм тийм. Эргээд одоо манай сүүлд оноо би ч аз орны төсөв өвлөлдөгч 18 онд болсон. Юу соёлын орноос бас манд бүр ингээд манай ишинтэн жоохон ихлий юм их шүү дээ. Хоёр газар бүр ингээд зүгээр газар гаргаа өгч юм манд. А бүр газар тийш юм аа чи. Соёлын орноос тусгай ингээ газар одоо жугаатлын усуд ирэмжүүд дэр нөө хоёр газар яасан ч оруулах шүү дээ. Тэгээд тэднээс л бидний ингээ сайн хултаа өгч. Эргээд одоо гэртэн суугаад хийэл бол манай тэр сурагчуд ял тийм гэртэн суугаад хийжсэж юм аа бүр шийтгэн. Эргээд миний тэр газар дээр аваачаа усуд ингээ хултацсан. Сүч зүгээр юм блэ.
0: Тэгээ энэ газар гэж одоо тусгай одоо энэ борлуулгын чиг
1: борлуулгын газар чиг тий манай нэг системч зам интервью энэ чихэл одоо манай соёлын орны болсон борлуулгын тийм бүгд юу гаргачихсан
0: нэрэн тийш одоо энэ ойрын хэдэн жилчэн бол одоо энэ баруун жимч хошууны 99 номерт одоо засгийн зам гээд стуутай зам гээд дуулдаг зам гээд одоо хүмүүсийн анхаарал хүрч байгаа штэ тийм ээ тийг сайхан өвчмчин нэгсэн дуугийн аял болтой одоо ийм нэг зам юм да. Тэгээд бол одоо энэ зам дээрээс одоо олон сайхан өвчмчийн газар байдаг. Одоо ёл хайрхан, бас гаргол гэдэг одоо олон сайхан

0: болоод үжимжин чиг байдаг. Тэгэхээр хүмүүсийн анхаарал төрч байгаа. Яг эннийхэн ойрхонд одоо ийм борлуулгын гажир гаргасан юм уу? Тий.
1: Тий. Бидний чигээр гаргаад өгчихсэн юм. Тэгээд одоо биднес өчрөө онцгой юу ирэхгүй манаас юу дуудахгүй. Тэг юм уу дэмбрий хаваачаа тэднес өөрөө борлуулга авалтаа өгчихсэн. Үе цаасаар энэ төр холдоо өгчихнө. Их зүгээр. Орлогыг зүгээр шүү.
0: Нилээд бас одоо том орон зайтай юу? Нилээд том хвчээтэй эрхэлж гинүү.
1: Жилээсэн жил хэвчээ. Жилээсэн жил одоо андан болж гинэ.
0: Таны хувьд бол одоо энэ сайн ярьсан одоо энэ эсхи тэгвэл ноосны тэгвэл бас одоо дээлтэрлэгээс аваад очиж гинүү тэнд.
1: Тий. Дээлтэрлэгээний одоо очих бүтүүнүүдийг л авах яахгүй. Яг хөөхтэн юм уу? Яг одоо шинэ янз бий гэх шинэ янз юм уу? Тим мэтрүүд нь илүү гарах юм блэ. Одоо зэн гар урлын юмнууд л их гарах юм.
0: Тий.
1: Жижиг сажиг юмнууд одоо тэгээд өнгөөр тариад бас манай эмтгэнхэн одоо тэр нэг цагаан морь бүтэр яаж хийх вэ? Яхан жижиг сажиг тийм нүд их авах юм блэ.
0: Тийм байна. Ашлаас одоо соёлын бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийн одоо бараанууд нас хүмүүсийн анхааралд илүү хүрчих юм байна.
1: Тийм тийм тийм. Тийм.
0: Тэгвэл одоо тэндээ шууд хийгээд борлуулах одоо үйлдвэртэй юу? Шууд л тэндээ авч ичээд борлуулах юм байна.
1: Тийм, тэндээ бие бид өөрөө хоёр дэлгүүртэй болох юм. Дэлгүүр төр хийчих.
0: Дэлгүүртэй хийчихээ тэндээ.
1: Дэлгүүртэй хийчихээ тэндээ ачаад
0: явах. Тийм байна.
1: Тийм.
0: Зуны чагаар бол одоо жугатлын хүмүүс олон шүү дээ.
1: Тийм тийм. Миний энэ чөт өвөрж өнгөө тэгээ тэр тийм чигэн чиглэлээр бол өвөрж өнгөө ирнэ хүн. Миний энэ хатгийнхан бол тэр соёлын ордны та гаргасан дээр үл хэжээд юу нэг ирдэ.
0: Баргал одоо энэ жугаацсад тасраагүй явж жорчоод байжлаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: Дэлгүүрээ нөөжвөл тэгээд ерөөсөн бас одоо энэ хүмүүс шууд л ирээд л борлуулж авах юм уу одоо энэ талаар.
1: Тэгээ хаалга ус их ирнэ гэрэм да. Гэрэм да та төргийн суудлах төр сандлын суудлах төр гэнт гэнт янз янзын хаалга ирж шүү. Тэгээ хаалга ирсдээ би л өөрөө бүр яг гараараа л ойлгохгүй. Зургаан бүр өөрөө зурж. Зургаан зурн өөрөө төлөвлөж юу юм юуг нь төлөвлөж. Тэгэхээр та миний таарав яа бэ чад. Өхтнэр нэг нэг дүүнрүүд одоо хөхтүүд чиг олчих.
2: Хүндэтө сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч хастана Хянах Жигрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хүн Чин хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхшгийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн захисалтын бид байран тодорсон дуу бол сайхан үзэлтэй гэсэн байна. Мөнгөгийн дуусан Надя мөнгө хоёр.
3: Сайн байж хаана уу эрх мөндөдтэй сонсогчдоо? Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар Эгшиг 2024 оны Чангүнд Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохоолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Найрлыг гэсэн дуугийн эжин Мөнгөн Хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах гар боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
4: Дэд байрын дуу Найрли. Дууны шилгийг харьцуулахын чулуу мат айлгуг мөнгө боёо мөнгөн хөлг. Дижи мөнгө шилэн удаанхийн баруун жүжи хошуугаар нутагтай залуу өрөөнд төрж ардын эзгүүр урлагийг шинэ хөгжмийн урсгалтай нийлхэж бүтээсэн юс чусны сайхан Найрли. Нутагч бүрэн бүтээдүүд нь түүний хөгжмийн бүтээл чадварыг харуулж бас ч түүний урлагийн хөнгө төрх эцтэй дэмжин
5: тэмэн өвөө мөнгөө байна. Бүтэн дэрийн мөнгө хоёр гэдэг. Тэгээ урлагийн нэрийг мөнгөө гэдэг. Өөрийн хавийн уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд Найрлид бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко өмнө юм хийж сууж агаад аяын гүнхэ ороод ирсэн юм аятай дуу юу юм баа гэдэг. Тэгэд бодожсэн аяаны эргээд харангийн чуухахад явуулж өгөөд аха ийм нэг аяа байна. Та надад өөр нэг өвч өгөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж өгөө ах сонсоо тэгээ болно ах нь надад төрн үгийг бичээд өгч өгөө. Тэгээд энэ бүтэл хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо Орсын бурадыг алгуй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаа тэгээд бидтэй манай 3 хүн ингээд торшоо хамтраад хийж гаргасан юм байна. Өмийг бол би өрч сурсан. Одоо анх дунд сургууль байхаас эхлээд 2007 оноос эхлээд Монгол улсын хүмүүний багш, отцрын багш байна. 2007 онд ирээд Чили хотод төгсөл оруулаад тэр багшаас сурсан. Сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөн сүг багш. Тэгээд насан тогтог багш. Тэр багш нараас бас стратоны хэвчээл орж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул язгуур урлагаар хөвмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийгд бодож ирсэн. Тэгээ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хүмүүс одоо яг язгуур байдлаар ингэ сонсоод хүмүүс төрх нь арай бага шиг. Гэтэл чанар нь сайн. Гэтэл одоо шинэ үеийн залуучууд ихнийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаа орчин үеийн хөгжим одоо урлагдуултай. Тэгээд энэ хүмүүс одоо бас орчин үеийн хөгжим дэр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж штэ. Бас DJ хөгжим төрлөөр нийлүүлвэл улам гоё. Ер нь өнөө Монгол ардын дуу, хөөмөч вэ, тухай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн, морин хуур, товшуур. Бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн страт хөгжим юм уу, эсвэл рок хөгжим юм уу? Тим юм дэр маш их амар тохирдог. Тэхэр нь одоо ингэж хийвэл нэн илүү хүмүүст хүрх байхаа гэж бодсон. Бидний өмнө бас өнөө дэхүү хамтлаг гэдэг байж штэ. Тэд нар болохоор одоо яг рок хөгжимтэй хөөмөөр нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж байгаа юм.

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явахан болоод одоо нэг юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөлөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих тэр юм дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуун, багш нараасаа асуун, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуун.

13 насны жил ондоо тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөх өдөөнийхөө алибрийг ингээ тавиарч ирсэн. Тэгэд өнөө чаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ваатнаа ингээ ууя тэгээд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгээд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээд ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарны гар дээлгүй. Тэгээд бүр тийм ариун олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг чи ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг дуулер савтай тийм данго гэдэг чи яган. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр данго антрийг тэр үед олж идэх ямар гоё санагдчихсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

би бол ахаасаа маш их бүлгэр дуурайл авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн жамаар бас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариуцлагатай ханддаг. Тэгээд уг нь хотод байхад бас өдөржин ингээд хөгжмийн боловсрол хийх юм уу, хөөмийн боловсрох юм уу, өдөржингийн тийм банкны сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын нэг сурлч их биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим нь үйдээ ингээ үг ярихтаа жахан ботхгүй юм. Тэгээд зарим нь бүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ ботхгүй штэ шууд хүнийг бас юу ботх юм ботхгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим хүнийг ингээ бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жих өргөлжтэй тэндэрэн бас жайхан одоо энийг хийх нөхөр ингчүүл яах болохгүй юм уу тийм эсвэл амар тийм ингээ хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг жих өргөлжтэй тэр жаннам бас жихан дур шуудамгүй биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрийн одоо жишээлбэл би хөөмөс сурсан бол энэ сурсан мөрөгжилтэй амар хариуцлагатай тэгээ зүг талаас нь заавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвөг дээдсээс яаж уламжилж ирсэн, ямар үн чанартай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: Би одоо DJ хөгжмөнд сурж байгаа. DJ хөгжмөн. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу, тавшуур, чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөндөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жоролт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тэм нэг том талбай тоглолт хийх юм жоролтой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгжүгэн чармайд юмс мэн одоо энэ 5 жил дотор мос нэг олон уран бүтээл гаргах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжмөн гэхэр чин тоглол барыг нэг тоглохоор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тэм тоглолт хэрэгтэй. Тэгэхэр нь одоо гол онцлог нь гэхэр өөр DJ тоглодог хүмүүс байж та гадаад ингээд тэд нарт адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гаргах гэж бодчихно.
1: За баярлалаа танд уран бүтээлийн нэг өнөг амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: өндөртөө сонсогчд. Сая та бүхэнд мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын дижитал аж ахуйг тасралтгүй хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлж бузгайруулъя. 2021 оны 10-р сарын 18-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 34-р удааны